0: Energy. Psst.
1: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 -sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit.
10: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
9: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
10: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy aamu. No, se on tuntia ollaan tässä livenä, mutta eilen sitten studiossa taas härräkyyttiä.
1: Miten menikin koko ajan tappeluksi, mutta no, meidän Instagram-storista NRJ.fi löytyy edelleen tämän Repolaisen kuva, että voi mennä katsomaan ja kertomaan mielipiteen.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Mennään ennen Nongnattiin ihan Ouluun.
0: Joo, älä.
1: Joo.
0: Ei.
1: No älä nyt noin, kato.
0: No eikö mä tiedä, että jos tähän tulee oululainen Kalevi, niin sitten mä tiedän, että mä hermostun.
1: No Tino.
0: No Tino. Mm. No mitä sitten?
1: No Tino on aamulla herännyt.
0: Joo.
1: On. Ja sit se on kattonut ikkunasta ulos.
0: Niin.
1: Niin takapihalla robottiruohonleikkuri mennyt. Niin kuin sillain niin kuin robottiruohonleikkuri menee.
0: Omaa vai?
1: Omaa.
0: Joo.
1: No ei ole mennyt yksin.
0: Älä viit, joku kissa jäänyt hännästäkin.
1: Kettu Repolainen juoksee siinä peräs ja leikkii sen robottimurin kanssa.
0: Okei, tää on hausta.
1: Joo. No, no, kyllä muakin nauratti, kun mä tänä aamuna heräsin ja katsoin ikkunasta ulos, niin se Kettu Repolainen istui meidän oven takana.
0: Niin?
1: Joo.
0: Toi samaa.
1: No en mä tiedä, oliko se tää oululainen kettu.
0: Ei se ollut. Okei, tämän takapihalla
1: meidän takapihalla oli siis kettu aamulla.
0: Olitko varma, että se on kettu?
1: On, mulla on videokuvaa.
0: Joo.
1: Joo, valkoinen hännänpää kaikki.
0: Ei oo ketulla valkoinen.
1: Ai ei oo ketulla oranssi eläin, jolla on valkoinen hännänpää.
0: Niin, no mut kato, noita kettuja nyt on erilaisia. Eli toi saattoi olla sitikettu.
1: Ja mikä ero? Sitiketut lämpimästi tervetulleet minun grillipihaani.
0: On niin seroa.
1: Joo.
0: Kato, sitikettu on...
1: Ei, kato, sul tuli laiskiaisen silmät, kun sä alat kertoa mulle faktoja, joo.
0: Sitikettu on pieni.
1: Tää ei ollut pieni.
0: No onks sulla nyt oikeesti siitä video?
1: Jumalauta, mä laitan mun miehelle kuva tai viestin, että lähetä se video siitä aamuisesta ketusta. No niin, mä laitan ääniviesti ihan, oota, kuunnellaas nyt te... Hei rakas, olen tässä suorassa radiolähetyksessä. Niko Saarinen väittää,

0: että meidän pihalla ei ollut tänä aamulla kettua. Oli. Voitko lähettää mulle sen videon siitä ketusta?
1: No saattoi se olla kettu, mutta sitikettu on erilainen. Eli sitikettuhan on niin kuin ruumiin rakenteeltaan niin paljon pienempi ja ohuempi. Uh-huh. Ja sitiketuthan on sellaisia niin kuin ihmiselle harmattomia, koska sitten niin kuin oikea kettuhan, niin sehän voi syödä ihmisen.
0: Niin, no sitä se katteli. Mä katsoin se liposuupieli ja katsoi mua siitä lasioven läpi, olisi halunnut notustella.
1: Joo, sieltä tulee niin kuin meidän WhatsAppiin 050501719 viesti. Niko on oikeassa, sitiketut ei tee mitään.
0: No mitä se normikettu tekee? Kettu kuin kettu. Ja onko olemassa virallinen, niin kuin, että lupus focus on niin kuin normikettu, mutta lupus city focus on sitten niin kuin ei vaarallinen.
1: No onhan kettu lajeja erejä.
0: Mm.
1: Ei kettua mikään yksi yleinen. Mm. Ihan sama kuin kalojakin meressä miljoonia. Oh. Kaikki on vielä löydetty.
0: Ja ruoho on vireämpää aina toisella puolella.
2: Energin aamu.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
2: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
10: Mitäs hyvää tänään lisätään?
11: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
10: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
11: Entä se kahvi?
10: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
11: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä?

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Moni suomalainenkin tähän on kapsahtanut, nimittäin tekoälyllä on niin kuin pahat aikeet mielessä.
1: On, ja mehän ollaan syyllisiä ainakin tähän. Oletko sinä kuullut tästä?
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Hei, tekoäly.
1: Joo.
0: No, älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa.
1: Voi.
0: Ja tekoälyhän on osoittautunut monelle erinomaiseksi työkaluksi niin töissä kuin vapaa-ajalla. Ja siltähän pakataan kysymään vaikka ja mitä. Että monihan niin kuin enää edes mene psykologille, kun
1: ei
0: saa kaiken tarvittavan niin kuin ChatGPT:ltä. Asia, mitä et saisi ikinä kysyä.
1: Mm-hmm.
0: Älä kysy kysymyksiä, jotka kertovat terveydentilasta.
1: Voi helvetti.
0: Niin. Mm. Nyt kerro mulle, niin ootko kysynyt joskus tai kuvailu jotain omia oireita?
1: Joo. Laittanut kuvia kaikkiin.
0: Joo, tämä on just. Ei saa.
1: Joo.
0: Kato, ne on nyt sitten siellä niin kun. Niin esimerkiksi, jos olet nyt vaikka perseessä kuvannut, että sulla on ollut siellä niin kun peräpukamat, niin toivottavasti sulla ei ole tunnistettavia tatuointeja, koska se nyt ollaan vaikka jossain oppikirjassa jossain päin maailmaa.
1: Totta kai on, joo.
0: Aattele sullakin, niin siellä lukee vaan Mary Princess Packera.
1: Yes, Mary Princess Packera.
0: Joo, niin. No niin, no näin. Ja
1: no,
0: sitten
1: ikävää, että mun ihottumat siellä nyt sitten. Mm.
0: Ja yksityiskohtaiset tiedot taloudesta. Niin
1: joo.
0: Joo, sitäkin varmaan eilen, kun te kävitte sitä kämppää, niin tekoälyltä kysyn, että onko minun tuloilla mahdollisuus ja paljon saan lainaa.
1: Joo.
0: Ei saa ikinä, ne on nyt eri tahoilla nekin jo.
1: On, ja sitten vähän myös mun yrityksen tietoja, kun on niin kuin vähän laskeskellut juttuja.
0: Ei.
1: Joo.
0: Ja sitten tässä oli vielä lista, mutta tätä mä nyt en ole laittanut niin, että, tai en lukenut tässä, että mitään niin kuin salaisuuksia ylipäänsä sille ei kannata kertoa.
1: Mm.
0: Että kun sä voit tekoälyn opettaa, tiedäksä niin kuin, että jos mä nyt vaikka kyselisin aina, niin kuin mä aina sanon tämän saman esimerkin, rakkausprosentteja.
1: Joo, niin ne on sitten tuolla.
0: Jossain.
1: Niin, että sitten jos joku kysyy, että onko Niko Saarisella hyvät rakkausprosentit,
0: niin
1: tekoäly vastaa, että joo, näiden henkilöiden kanssa korkeammat.
0: Näitähän on kysellyt viime aikoina.
1: Joo. Tällä viikolla neljästi hän on kokeillut tätä samaa nimeä eri päin.
0: Ai jumalauta, joo.
1: Niko Saarinen, Niko Juhani Saarinen, Nana Saarinen, eri versioina.
0: Mutta joo, niin tämä oli, koska mä veikkaan, siis kaikki mun ystävät, ketkä käyttää tekoälyä, niin he nimenomaan on käyttänyt sitä tällaisiin tarkoituksiin, että siltä kysytään nimenomaan, että hei, mulla on nyt tämmöinen kuhmu tullut tähän ja otetaan valokuva.
1: Niin joo, on siis pitääkö mennä lääkäriin?
0: Niin, niin tämä on nyt ehdottoman niin kuin kielletty.
1: Voi. Hei, sitä joutuu nyt lääkärissä, sitä alkaa ramppaamaan.
0: Joo, meidän Henna laittaa meidän WhatsAppiin, no niinpä justiinsa. Ei ole aihetta, mitä hän kysyisi ChatGPT:ltä. Viimeksi eilen luettelin taudin kuvani hänelle.
1: Mm-hmm.
0: No se
1: on Hennallakin sitten yläasteen terveystiedonkirja.
0: Voi olla Henna, että sullakin on. No, siellä olette Mariprinsessaan peräpukkaan.
1: Kas vierekkäin.
2: Energin aamu.

0: Miten voi niinkin yksinkertainen asia sitten lopulta vielä niin kierroksille, että tässä on eräs tuote, mitä ei kaupassa nyt saa?
1: Ja jos sitten 7:ltä me ei olla livenä täällä, niin me ollaan edelleen Keskon pihalla huutamassa oikeutta.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: Mulla alkaa nyt sitten menemään ihan patajumiin.
1: No sen mä oon tänään huomannut.
0: Joo. No, Pirkan maapähkinän proteiinijauhe 400 grammaa, niin jumalauta mä sanon, luksustuote ei löydy mistään.
1: Ei kun mä oon kattonut samaa, että mä haluaisin ostaa tota.
0: Tiedäks, tää oli kerran mulle jo, kun tää mun yksityiskokkihan käy mulle niinku maanantai-aamuisin kaupassa. Mm. Ja mä olin lisännyt sen jo ostoskoriin, kun K-plussa-applikaatio antoi sen minun tehdä. Joo. No, mä odotin eniten sitä, että maanantaina kun mä menen kotiin, niin että mihin se kokki on laittanut ne, ei näy. Mm. No, sitten häneltä tulee viesti tunnin päästä. Ai niin joo, ja ne sun lisäämät, niin kuin, että nehän on loppuun myyty. Mä vaan, että jumalauta. No, näähän on TikTokissa siis kato trendannut.
1: Joo, ja arva kuka?
0: No?
1: No.
0: Niin se nainen. Tehnyt videon siitä.
1: Niin, siis kato, mä näin, että ystäväni Millu.
0: Niin.
1: Nimi muutettu.
0: Joo.
1: Niin hän, kun Pirkan kanssa yhteistyöt tekee, niin ne on sieltä tehtaalta lähettänyt sille tommosen pussin, kun ne on joka paikasta loppuun myyty.
0: Niin, ja se teki nyt jotain niitä
1: niin,
0: banaanilähtyjä.
1: Niin, jotain saatanan pannukakkuja tekee, niin joo. Nyt on hyllyt tyhjä, näitä täällä muut saa.
0: Joo, ja sitä ennen se yksi tota noin nainen, mikä niin kuin tekee niitä videoita, kun sehän siis mittaa ja puntaroi kaikki ruoan kanssa ja näin, niin hänhän näitä suositteli ja siitähän se niin kuin myytti nyt lähtikin.
1: Joo.
0: Ja mä olen nyt siis, mä ihmiset sanon teille, 4 viikkoa etsinyt tota niin kuin tuotetta. Ja mulla on alkanut siis jopa menemään niin hermot, että vaikka nyt tulisi vastaan, niin mä en enää tiedä, että ostaks mä niin kuin.
1: Vai heitätkö lattialle?
0: Niin, että mikä tässä on niin kuin, että kun joku tuote alkaa trendaamaan, niin jumalauta, iskekää sitä nyt markkinoille niin paljon kuin on. Koska tässä ajassa, kun tuolla niin kuin kaupat niin kuin taistelee hävikkiä vastaan, tiedätkö sä, kun ei jengi käy niin paljon ruokakaupassa ja osta, niin sitten aina, kun joku tuote menee hittituotteeksi, niin saatana, kun tulee se niinku saatavuusvaikeus.
1: Niin, että sitten pitäisi laittaa tilaukset vetämään,
0: niin.
1: Koska ja se just, ei myy sitten enää kuukauden
0: ei
1: päästä.
0: Ei myykään. Ja just toi, jos Millulle nyt on pystytty lähettämään jostain tehtaalta, niin sitä lekit on jossain tehtaalla. Mutta mä oon mennyt siis ihan niin, siis tiedätkö, että mä oon mennyt laittaa, että laitaanko mä niinku julkisen avun pyynnön, että jos jollain kaapissa, niin myykää mulle nyt 1 desi sitä.
1: Missä toita valmistetaan? Me lähdetään hakemaan sitä sieltä tehtaalta. Mikä se oli? Pirkka? Mikä proteiini se oli? Se oli
0: joku maapähkinä jauhelle.
1: Noniin, jauhelele. Joo, 100% maapähkinää.
0: Brasilia.
1: No.
0: Alkuperäismaa Brasilia.
1: No mikä meidänkin sitten sinne lähtee?
0: Valmistuttaja Kesko. 00016. Mikä se on?
1: Mihin menee 00160?
0: Eikö 00016?
1: Joo. Oota, 00016. Posti.
0: Mutta toi on niinku pakko olla Helsingin.
1: Joo. Helsinki.
0: Missä?
1: Ei ole maantieteellistä sijaintia, mutta kyllä me se saatana selvitetään. So, jos joku tietää, missä on Keskon tehtaat, niin nyt on se hetki, kun te ilmi annatte ne. Nimittäin me lähdetään hakemaan tuota jauhoa tänään.
0: Todellakin lähdetään. Mä olin silloin lisännyt mun kauppakassiin 2, vaikka mä tiesin, että mä en tarvi. Mutta mä oon nyt niin, että tää on nyt saatava. Mä haluan tehdä kans niitä banaanilettuja.
1: Joo, ja mä haluan laittaa mun aamusmuutien tota.
0: Haluan, ja mä haluan siis laittaa tota mun veteni joukkoon.
1: Ja mä haluan hieroa tota itteeni talkin sijaan.
0: Mä haluan mennä kuntosalille ja niin kuin
1: magnesiumina käyttää käsissä.
0: Ja lisätä mun treenitehoa, niin kuin että mä juon tota.
1: Ja menee liukkarinakin, jos laittaa vaan pikkutilkan vettä.
0: Kyllä, mä haluan laittaa tota niin kuin mun yöllisten panojen niin kuin terskan nuppiin.
1: Ja lipasta siitä. Että tässä on nyt aika paljon vaakalaudalla. Että nyt te alatte itse asiassa askartelemaan meille semmosia kylttejä, niin että ihan kohta lähtee kansanmarssi Keskon pihaa. Että on se jumalauta kumma, jos ei kootaan jauot kädessä.
0: Ja tämä tuote ei ole saatavilla valitsemasta
1: kohta
0: se
1: kohta on, mä sanon.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:00

0: Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen 20 metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on. Kaikkea on.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: No, löytykö kalaa?
14: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
13: Sinä päätät. Piste.fi.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
21: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset 1,5 hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: No, suomalainen Stella, niin vissiin kamppailee nyt ensi vuonna Nobelin rauhanpalkinnosta.
1: Ja meidän WhatsAppin 050501719, jos on reseptitarpeita, niin pistäkää tulee.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Suomalainen Stella on ehkä keksinyt keinon, millä krapula katoaa.
1: Mm-hmm.
0: Kiinnostaako kuulla lisää?
1: Todellakin.
3: It's my house.
0: Ja mä veikkaan, että aika monta muutakin suomalaista kiinnostaa. Kaava on simppeli. Yksi tulehduskipulääke ennen nukkumaanmenoa, toinen aamulla, kyytipojaksi kunnon lasi vettä ja kas, neito kaunehin, krapulasta ei juhlailla jälkeen tietoakaan. Vaan ennen kikka toimi, nyt Stella 27 huomannut, että ei enää toimi.
1: Mm.
0: Arvaa mitä Stella tekee nykyään.
1: No.
0: Aamulla herää, avaa, energiajuoma tölkiä juo, 15 minuuttia krapula katoaa.
1: Oikeesti.
0: Energiajuomasta. No. Lääkärit nyt tätä kommentoi, että ei tämä niinku huonoa, että jos tämä niinku sulle toimii, niin go for it. Mutta yleisesti ottaen, krapulassa niinku jotkut ajattelee, että kofeiini toimii, mutta todellisuudessa kofeiini myöskin kuivattaa sun elimistöä, mikä on jo hyvin kuiva niinku juhlaillan päätteeksi. Niin he ei silleen suosittele niinku kofeiiniöväreitä. Ja tämähän on mulle ihan hirveä, koska mähän krapulassa niin...
1: Lipitat kahviin.
0: Herra mun repaleeni.
1: Mokkamasterbiise.
0: On, mä sanon. Ja kato, kun mullahan mokkamasteri se, että mähän en pysty keittämään kuin niinku
1: minimissään 4 kuppia.
0: Joo, eli 4 vettä, 2 höystöjä.
1: Mm.
0: No, pannu. Kuuluu klikkeeksi, se puoli tuntia mennyt. Ei mitään. Vatkaan hetken aikaa muna kädessä. Sitten mä käyn röökillä. Ei muuta kuin kahvipannu taas soimaan. Tässä on mun pyhä kolminaisuus. Eli mä juon kahvia, tupakoin ja sitten siis vähän niin kuin hivelen itseäni.
1: Joo. Mut pystyt siis tupakoimaan krapulassa?
0: Oi, kato, kaikkihan ei pysty.
1: Mulla ei menee... pysty, mulla ei ikinä pysty.
0: Triplat.
1: Ai!
0: Triplat menee krapulapäivänä.
1: Mut tiedätkö, mä sanon sulle... Ihmelääke siis toi Treo, jota mä oon sullekin tarjonnut niitä poretabletteja.
0: Joo.
1: No niissä luki, ne on nimenomaan niissä on jotain kofeiinia, jotain aspiriinia ja jotain tällaista. Eli siinähän on tavallaan kaikki noi, mitä Stellakin tuossa luetteli. Koska kofeiinihan supistaa verisuonia tai laajentaa tai jotain, niin sitten ei se päänsärky kato niin kuin on niin paha. Niin 2 Treoa ja desivettä, kiva mä lääkeneuvon.
0: Siis ihan sillä. Ja mulla on siis tossa, niin mä pystyn reseptejä kirjoittamaan meidän WhatsAppissa 050501719. Stella mainitsi tuossa noin tulehduskipulääkkeet, niin mulla on resepti niihin.
1: Joo, sanokaa vaan mitä tarvittiin, mutta siis mä olin sanomassa sitä, että Treossa luki ennen, että itse aiheutettuun päänsärkyyn. Mutta ei lue enää. Ja mikä muu on itse aiheutettua päänsärkyä kuin krapula?
0: No joo.
1: Mm.
0: Niin, eli sitten kun se ei aiheuta, niin kuin että nyt
1: ei... Ei voi mainostaa, että on krapulalääke.
0: Okei. Okay. Mutta sitten kun se ei auta siihen, jos on päänsärky tullut niin kuin ei itse aiheutetusti, kuten mulla tuli eilen, koska oli niin kuin matala ilmapaine.
1: Mikä oli?
0: Matala ilmapaine.
1: Niinpä. Tukkonen painaa niin. Niskaan, joo. Mä sanon, että Treo mulle niin peruselintarvike. Napostelen niitä ihan kuule. Jotkut vetää naposteluporkkanoita, mä vedän Treoi.
0: Mutta sullahan ei ole krapuloita, kun sä et juhli.
1: Mulla on ihan hirveät krapulat, vaikka mä en käytä alkoholia.
0: Siis jos, milloin, mä niin
1: yli, jos mä valvon yli 10, auta armias, jos mä oon jonkun Marlboron illalla suhauttanut.
0: Mm.
1: Ihan siis aamulla yskäsen, niin tumpit lentää kurkusta.
0: No herran jumala, niin salassa, kun sä mieheltä tupakalla käyt, että sä niinku imaset sen tumpin.
1: Vai jos mä oon jossain juhlissa.
0: Joo.
1: Mm, niin sitten mun pieni pahe saattaa silloin olla, että saatan jonkun Marlboron pummasta.
0: Mm?
1: Niin herran jumala, niin hirveä olo. Vaikka mä juon vettä, elektrolyyttei kuule, mä vedän noi Gatoradeit illalle ennen nukkumaan menoa. Niin ei, aamulla mä herään, mä oon kun, tiedätkö, muumio sieltä. Kääriliinoista.
0: Mami.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ei, mä käyn kusel, tulee pölyä.
0: No on, mä sanon kyllä, Tomi, että ei sitten niinku lirmahda niinku nestettä yhtään. Että tulee pelkät pölyt ja tupakan tumpit niinku vitun kautta. Niin kyllä mä sanon, että jotain sä oot väärin tehnyt pieniä
1: aikana. Ei sepä se, niin mitä mä teen? Mä lipitän koko ajan jotain alkoholitonta olutta, limpskaa, vettä, kun mulla koko ajan hiki. Ja ei. Gatoradeit illalle ennen nukkumaan menoa kaikki. Ja ei. ihan hirveä olo. Siis se on ihan hirveätä, kun mä aamulla silmäni avaan. Ei, kun mä pääsisin vähemmällä, kun mä ryyppäisin.
0: Niin kuin mä meinasin justiinsa, että jos tommonen olo tulee, niin miksi sä vaan niinku siirry viinaan?
1: Niin.
0: Että sehän voi olla sulle, niinku, kyllähän mä muistan aikoinaan, että se on sulle sopinut.
1: On sopinut!
0: Koska mä näin sut niinku aina vaan humalassa.
1: Niin, ja sehän mulle sopii. Niin. Mä olin hauska ja helposti lähestyttävä oikein niinku ilo silmälle ja mielelle. Niin kato, sehän tässä onkin, että mä luulen, että mun kroppa taistelee vastaan.
0: Niin, tiedätkö, että sitä varten se sylkäsee sieltä ne pölytkin, koska on vaan, että nyt niin kuin...
1: Että nyt ihan oikeasti, että nyt kossuu koneeseen, rouva hyvä.
0: Ja susta on tehty myöskin biisi.
1: Joo.
0: Tää on niitä aikoja niin kuin...
3: Ne tykkää musta, kun mä juhlin, kun champagnea virtaa.
1: Kyllä.
0: Joo, niin B teki susta tämän biisin.
1: Joo, ei ole sattumaa, että meillä on sama syntymäpäivä hänen kanssaan, niin. Että hän on niin kuin mun soihtua kantaa.
2: Energin aamu.
4: Saa!

0: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 €.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Are you ready?

0: Heidän tehtävänsä on viihdyttää ja yhdistää kansakunta. Teinipoika aikuisen miehen vartalossa. Hän on kävelevä nippelitietopankki.
1: Ei ole tänään.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa, 5 vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Me tehnyt.
5: Oho. Nyt sitten pisti taas meikäläisen silleen niinku ihan ympyrkäiseksi. Tää on vanha kunnon kymppitonni, että se joutuu heti aamusta arvailemaan.
4: No arvaappa.
5: Onko jotain muuta vihjettä?
4: Tää liittyy raittiiseen ilmaan.
5: Hyi helvetti, onko sun puolissa saanut sut niinku ulkoilemaan tai jotain, että olette menossa jonnekin? Alex Warren, joo, laitetaan tää ja sen jälkeen Mari kertoo nyt näistä kauhun hetkistä. Nimittäin hän on niinku vasten tahtoisesti, häneltä on viety oma tahtotila pois.
4: Joudun ottaa raitista ilman.
5: Hyi! Kun ei se kaikille sovi.
4: Ei sovi.
5: 2,5 minuuttia mennään tähän.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Ihan hirveä tilanne, eihän tätä nyt toivoisi edes vihamiehille. Marilta, niin puoliso on nyt ilmeisesti vienyt oman tahdon.
1: No ei ole mun puolison syytä. Kyllä nyt katseet käännetään mun managerin puoleen.
0: Hyi, minne sä on viemässä sut? Sä lähdet sinne.
1: Mä lähden Lappiin.
0: Joo.
1: Telttailemaan.
0: Oh lord.
1: Enhän mä osaa, Niko.
0: No eihän se nyt ole teltasmaata.
1: Siellä on, mä oon metsässä.
0: Niin, mutta ei siellä Ivalossa ole tähän aikaan. Eikö siellä ole vielä luntakin?
1: No varmaan, ja karhuja.
0: Ei, ne on talviunilla.
1: Ei ole karhut enää talviunilla.
0: On ne Ivalossa, missä on talvi. Ei tää, miten tää menee taas aina tämmöseen? Mä lukin sen vastauksen. Etelä-Suomessa karhut herännyt, Ivalos ei.
1: Mm-hmm.
0: Perkele. No chat GPT. No kerro nyt sitten siitä jutusta sinä aikana, kun mä etin tietoa.
1: No mä lähden siis tosiaan, niin mä vietän 36 tuntia pohjoisen metsässä.

0: tunturissa. Ja siis mua ei jännitä mikään muu kuin se, että tuuks mä sieltä siis hengiskotiin. Käärmeitä, mäkäräisiä, hyttysiä, karhuja, kettuja, susia, supikoiria. Ihan siis vaikka sammakkoja. Niin ahdistaa.
1: No, tää kuule. Kerrankin en ollut ihan. Todennäköisesti ne on herännyt.
0: Noniin.
1: Mutta ainakin osa karhuista. Lapissa karhut yleensä heräävät myöhemmin kuin muualla Suomessa, noin huhti-toukokuussa, riippuen kevään etenemisestä ja lumitilanteesta.
0: Joo, no huhti-toukokuun. Nyt on ensinnäkin toukokuun loppu, että hereillähän ne on ja nyt on ollut poikkeuksellisen lämmin ja nehän on herännyt
1: joo,
0: aikaisemmin.
1: Ivalossa kevät on tänä vuonna jo pitkällä ja päivällä yli 20 tuntia.
0: Näin.
1: Mm. No mutta nyt sitten, jos sä kohtaat, niin tee vähän ääntä etenkin tiheikossa, eli kun sä menet sen telttas kanssa, niin tum, tum, tum, tum. No, jos on vaan mahdollista, niin pidä koira itseesi kytkettynä.
0: Totta kai.
1: Niin.
0: Sopiiko Mindineidin lähteä mun matkaan?
1: Sopii, kyllä Mindin nyt Ivaloon lähtee. Ja sitten tota noin, vältä haaskoja ja poronraatoja. Eli jos siellä on joku kupsahtanut ja lumen alta tullut, siihen. Älä laita just siihen pesääs.
0: Niin, että lasken pääni joillekin muulle mättäälle kuin peuran kylkeä.
1: Karhu yleensä väistää ihmistä, eikä niitä Ivalonkaan ympärillä kovin helposti näe. Eli karhu ei ole siellä mikään semmoinen niin kuin
0: niin, mua pelottaa se, että jos mä oon niin kuin nukkumassa, että se haistaa, että täällä on nyt ihminen ja sitten se tulee yöllä, avaa hiljaa sen vetoketjun.
1: Nimenomaan avaa karhu just
0: ja syö, mutta mä huomaan vasta, kun varpaat on jo niin kuin sen kurkussa.
1: Joo.
0: Niin tää mua jännittää. Ja pitikö esittää kuollutta, jos näkee? No, että heittäydyykö sikiö asentoon?
1: No mä muistan, että Energy aamussa kerrottiin, että TikTok-tanssi ei ainakaan saada
0: niin, no, se on, joo, että jos susi tulee kadulla vastaan.
1: Niin, älä tanssi siinä. Muuta ohjeita mä en nyt uskalla antaa valtakunnan radiossa.
0: Joo.
1: Mutta sulla onneksi niin 3 kilon chihuahua siinä.
0: Se on
1: ovella.
0: Totta, Mindy oikein petoa.
1: On. Energyn aamu.

0: Energin aamu, Saarinen show, Mari Prinsessa ja Saarinen oikein ihanaa perjantaita.
1: No perjantaita. Tänään muuten sitten mokapotpuri odotan ja innolla. Sulla on Saarinen ollut niin hyvä viikko kielikeskön suuta.
0: On ollut oikein mennyt. Hei, kello 9 aikaa se sitten tipahtaa linjoilta. Lisäksi kello 8 aikaa aamulla, niin meillähän on tää Anna sen soida.
1: Tai annatko sen soida.
0: Niin totta, mutta katsotaan mitä me annetaan soida. Eli tässä kohtaa aamua, ottakaa jo meidän Instagram-seurantaan NRJ-feed. Laitetaanko nyt vaikka käyntiin jo tää meidän äänestys?
1: Laitetaan.
0: Joo. Meillä on 2 uutuusbiisiä. Sinä päätät, kumpi me tullaan tänään ensisoitossa soittamaan Energillä.
1: Ihanaa. Mä en kato viime viikolla ollut tässä, niin tää on mulle ensimmäinen kerta.
0: Joo. Ja muistakaa, että yksikin ääni voi ratkaista. Viime viikollahan se oli ihan niin kuin pässinlihaa vaan.
1: Oliko?
0: Oli, kyllä se aika selkeästi oli. Mutta katsotaan, miten tällä kertaa. Mutta ei edes kerrota tässä kohtaa vielä ehdokkaita. Näette nyt ne meidän Instagramista nrj.fi. Menkää ja vaikuttakaa päivän lähetykseen.
1: Mua jännittää.
0: Hei, tuossa Minttu Everesti tulossa seuraavaksi. Totta kai ihan meillä on tänään Mintun keikkalippujakin noin 8.20 jaossa.
1: Herranjumala, täällä on kaikkea.
0: Täällä on vähän liikaakin.
1: Mitä koko ajan saa jotain?
0: Niinpä. No, koska tää on Suomen hittikanava numero 1. Elämyksellinen radio-ohjelma.
1: Hittejä. Ja ikoneita.
0: Niin. No juu. Tuo on hyvä slogani, tuo on minun keksimä.
1: Niin on. Otat siitä sitten teostot.
0: Otan totta kai jossain kohtaa edes pyöriin. Mutta odotetaan nyt, jos toi meidän alkutunnari saataisiin vaikka ensi viikon maanantaina.
1: Niin silleen, päivitettyä. Laitetaan siihen se mun lokkitarina. Sitä ei ole pitkä aikaa kuultu. Sehän soi vaan 8 kuukautta. No, mutta mä kuulin huhu, että 2 viikon välein pitäisi vaihtua. Niin mä oon, anteeksi. 2 viikon välein pitäisi vaihtua, mutta mun lokkitarina pyörii 8 kuukautta.
0: Joo, mutta se oli niin hauska.
1: No oli.
0: Ja nyt varsinkin kesä tulossa,
1: niin lokkitarina.
0: No onhan se ajankohtainen. On. Nythän lokki ei ole täällä maa täynnä. Mutta hei, me polkastaan nyt meidän iltapäivämme. Juu, terve.
1: Sitten. Joo, hei.
0: Joo, mä pistän nyt minttuviinapullon kiinni ja laitan mintusta.
1: Hyvä.

0: Energin aamusaarinen show, Mintun lippuja, hei 8.20, noin tunnin kuluttua jaossa, mutta sitä ennen me jaetaan...
1: Onko Me jaetaan tietoa ja viisautta, koska sitä meillä riittää. Sinä voit lähettää meille lisää kysymyksiä ratkottavaksi ääniviestillä 050501719. Kohta ratkotaan yhden kuulijan ongelma.
0: Kyllä, eli ääniviestin muodossa nykyään pääsee tähän ohjelma-asioon mukaan. Meillä on tällekin aamulle joku lähettänyt kysymyksen ääniviestillä. Me ei koskaan kuunnella niitä ennakkoon, eli me emme tiedä, mitä siellä tänä aamuna tulee kysymys. Voi olla, että liittyy perseeseen tai perämoottoriin.
1: Ja lähetä sä sun oma, niin me sitten hämmästytään, kun me se avataan ja kuunnellaan tässä lähetyksessä ensi kertaa.
0: 050501719. Me saatetaan aloittaa ensi viikon maanantaita sun ääniviestillä. Mutta nyt Eminemiltä Houdini ja sen jälkeen mennään Onko OK:n pariin.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
7: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
6: Mistä se tietää meidän nimet?
7: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Niin, me syödään tätä.
9: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
10: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Energyn aamu, Saarinen show, ja nyt lähdetään kuuntelemaan onko ok kysymystä. No, mitä tänään mielessä ja kellä, niin se selviää nyt.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: No, johan siellä on taas kuulijalla mielen päällä joku ongelma. Ja me vanhoina orakkeleina sitten kerrotaan.
0: Joo. No, pistetään pyöriin. Joo, no ei varmaan toimi, kato, kun iltapäiväisin. Siis mä en tiedä, niin kuin, mitä täällä saatana studiossa niin kuin, tapahtuu, kun täällä revitään niin kuin, kaikki johdot pois.
3: Joo, taas on revitty kaikki välineet irti seinistä.
0: Yritetäänpä uudestaan.
4: Onko ok, kun olet junossa ja siellä, kun konduktori tulee pyytämään junalippua, niin avaat sun välilehdet puhelimesta ja sieltä tulee Tinder vastaan. Ja Tinderissä siellä on paidaton mies ja konduktori näkee tämän. Ja hän vain toteaa siihen, että täytyy olla viihdykettä junamatkalle. Onko ok?
0: On ok. Siis tossahan olisi voinut pyöriä vaikka raaka porno.
3: Niin, toihan on pikkupaha.
0: On.
3: Mutta eikö junissa hirveän huono internetti?
0: No onhan siellä.
3: Niin, että siellä ei raakaporno kauhean hyvin pyöri.
0: Eihän siellä pyöri. Sitähän mä oon kautta historiaan siis ihmetellyt. Lentokoneessakinhan toimii nykyään jossain internetti.
3: Mutta siinä oli jotain, että ne ikkunat oli jotenkin liian paksut. Tai se oli jotenkin liitty niihin junan ikkunoihin, että miksi se netti ei toimi. Että nyt niitä ikkunoita aletaan sitten porailemaan jollain. Joo. Teekö sä reijät niihin, että netti pääsee läpi?
0: Joo, mutta se on hyvä sitten, että saadaan olla internetissä, mutta pillujäässä, niin kuin
3: jos siellä on ikkuna. Joo, tukkahullu muuten vaan.
0: Ikkunassa on reijät, niin se on ihana lähteä yöjunalla Lappiin,
3: tiedäksä? On, tiedäksä, mäkäräisetkin luikertelee sieltä sisään. Sadesäällä kastuu paidat kaikki.
0: Joo, mutta kunhan ollaan vaan, että suomalaiset saa olla internetissä. Joo, käsittääkseni ihan siinä oli joku tämmöinen. Ja nythän siihen VR, hän investoi siihen jonkun ihan siis uskomattoman määrän rahaa. Se oli jotain 10 miljoonia.
3: Joo, totta kai.
0: Lopulta sähän tuut ne maksamaan niin kuin junalipussa, että tiedäksä tästä, kun sä menet Helsingistä Korsoon, niin kun hintalappu on 9 euroa, niin ei tee mieli mennä Korsoon.
3: No meneekö sinne ihan hirveästi mieli muutenkaan?
0: No ei välttämättä.
3: Joo. Et se ei ole aina VR-syytä. Mutta joo, kohta on kalliit liput ja tukkamärkänä ja mäkäräiset hampaan välissä. Et siinä kohtaa Tinder pyörii, niin se on pieni paha.
0: Se on pieni paha. Mut joo, ei toi nyt niinku väärin oo. Siis oikeesti, tässähän taannoin oli siis taas se niinku lööppi, että kun bussikuski oli siis kattonut niinku pornoa kesken ajon. Niin mun mielestä se on ehkä vähän outo konsepti.
3: Joo, tai jos se outo, jos se tulisi se niinku konduktööri siihen kysyä, että swaippaanko oikealle vai vasemmalle, että esittelisi omaa Tinderiä. Mut kyllähän siellä nyt matkustaa, että toi on niinku kuitenkin, toi ei häiritse muita matkustajia.
0: Ei.
3: Sä et siellä niinku nuotioa sytytä, makkaraa paista.
0: Niin, no ei. Joo, tätähän myös jotkut tekee kodeissaan.
3: Niin, ja sit kyllä mä sanon, että lähijunissa alkaa olla aika villi meininki.
0: On. On siis yöaikaa. Mä siis sanon, että kun sä meet K-junaan Helsingistä, jos oot niinku muualta kuin Helsingistä, etkä tiedä mikä on K-juna, niin K-junaa siis pysähtyy joka ikisellä juna-asemalla.
3: Joo, ja pääteasema Kerava.
0: Ja siellä siis pienin pahanen on Tinderin selaaminen.
3: Ei, kato, siellä jos Tinder pyörisi, niin se olisi pieni ilon pilkahdus.
0: Joo, että siellähän siis niin kuin te tiedätte vanhat kun on hodarikärryt, niin siellä saattaa olla semmoinen, missä on niin kuin piriä myynnissä.
3: Ja saattaa siinä olla ne hodaritkin, että se nakkikeitto siinä keittyy, porisee, pikkasen nenään käy.
0: Joo. Ja sit siellä siis saattaa olla niinku tosiaan kättä pidempää
3: on,
0: esiin, että
3: on, ja ihmiskauppaa käydään.
0: Niin moni on astunut niinku rautatieasemalta K-junaan, eikä ole koskaan päässyt pois. K-juna on myöskin, mähän on joskus silloin, kun mä asuin Keravalla, niin käyttänyt sitä, aina kun oltiin Helsingissä baarissa. Niin kun se oli sitten se viimeinen juna, mikä lähti silloin yöllä, niin
3: no se oli henkien taistelu.
0: Se oli henkien taistelu. Mä oon sitten muutaman kerran tehnyt sen silloin, kun musta oli tullut BB-Niko. Ja silloin mun hengen lähtö oli siis todella lähellä monta kertaa, mutta siis siellä niinku ihan uskonjulistuksia kuuli aina. Siellä siis törmäsi niinku oraaliseksiin.
3: Ja oraakkeliin.
0: Ja kaikki tämä oli kaikki 2010-luvun niin siinä taitteessa, niin se oli vielä ok. Ei siitä iltalehdistä kirjoitettu.
3: Ei, siis se oli kuin Sirkus Finlandia olisi kannettu siihen. Siis mulla on käynyt ihan hirveä juttu, ja tämä liittyy nimenomaan K-junaan, ja tämä päättyi ambulanssiin.
0: Okei. Okay. No, sä haluat vähän musiikkia kuunnella sen jälkeen.
3: Mä haluan eritoten, että sä sanot, että mikä biisi on seuraavaksi.
0: No mähän sen sanon. Pippi Rexa, New Religion. Melkein täydellistä lausumista tänään. Ai hitsi, kun mullakin olisi 2 työpäivää, että mä voisin käyttää siihen, että mä harjoittelisin vaikka näitä meidän artistien nimiä.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko

0: Energyn aamustaarinen show. No, K-junasta paljon puhetta ja nyt päästään Mari-prinsessan tarinaan.
1: Joo, tää on surullinen tarina.
0: Ai jaa, no haluatko sä sit täältä?
1: No laita.
0: Niin, no,
1: mä menin viettämään iltaa Millionaires Clubille, eli Milli-klubille.
0: Oi, vanha klassikko.
1: Joo. Sehän on kiva sitten heti rautatieaseman kupeessa.
0: Se on kyllä, ja mä siis sanon, että jos sä haluat siis kappaleen kauneinta Keravaa, niin suuntaa Milli-klubille.
1: Juurikin näin. No, mä olin suunnannut. Mm. Sitten mä olin kuitenkin omasta mielestäni niin kuin vakiasiakas. Ja mun mielestä mulla oli oikeus esimerkiksi ohittaa vessajonossa.
0: Totta kai. Mm.
1: No, siinä vessajonossa oli sitten sellainen daami. Ja hän sanoi mulle, että sä et ala täällä huora ohittelee yhtään mitään.
0: Hän kävi heti huorittelemaan.
1: Alko?
0: Joo.
1: No, mä käännyin ympäri ja tää ei ollut mun niin kuin kaunein tekoni, mitä mä tein.
0: Kusiksä sen päälle?
1: Ei, vaan mä sanoin, että älä sä tuu mulle K-junalla kertomaan. Mm. Mm. No hän osui vyön alle, sanotaan näin. Hän oli juurikin nimenomaan K-junalla tullut ja se ei ollut kivasti multa sanottu, mutta hän oli jo mua siinä niin kuin näätinyt. Mm. Ja mulla oli oikeus mennä vessaan. Mm. No, hän on sitten siitä niin suivaantui, että hän otti lasituopin ja iski silmua naamaa.
0: Yeah.
1: No, tämän jälkeen mähän tipahdan siihen maahan. Hetken päästä herään omasta, tiedätkö, verilammikostani. Mm. Lähden hakemaan apua. Ei, koska hän oli tietenkin jättänyt mut vaan siihen.
0: Joo, tietenkin. Ja siis jos ette ole ikinä käynyt Milli-klubissa, on niin pimeä kapakka, että siellä ei siis näe, jos ei. Siellä on joku lattialla.
1: Ei, ja siis kun siellä siinä olikin, että eihän ihmiset eka edes siis tajunnut, että mulla oli niinku käynyt huonosti, että ne olivat, mitä toi tossa nuokkuu.
0: Ei, ne luulivat, että sulla on alkanut meinkaat.
1: Niin, tai jotain, tiedätkö sä, vähän suttuisempi meikki.
0: Joo.
1: No ei mitään. No sit mä menen hakee apua. Niin kuin, ja mut viedään narikkaa ja näin ja sitten soitetaan siis ambulanssi, koska mulla oli siis naama auki.
0: Joo.
1: Koska se tuoppi oli tullut mua niin kuin tohon silmäkulmaan. Ja no ei mitään, soitetaan ambulanssi. Ambulanssi sitten alkaa liimaa sitä mun naamaa. Mä sitten tietenkin ajattelen, että mä soitan mun äitille.
0: Joo.
1: Että äiti, että mä oon ambulanssissa ja että mulla on niin kuin, että voiko se tulla hakea tai jotain, miten millä mä ajattelen, että äitikin taksilla varmaan. Mm. Kun ambulanssi sanoi, että mä en oo niin kuin, että mut voi kuitenkin, että mä saan mennä ihan itse siitä kotiin.
0: Joo.
1: No ei mitään, sitten mä soitan puhelimelle itkeen, mä oon ambulanssissa, tuu hakee. En soittanut mun äitille.
0: No.
1: Soitin mun pomolle. Mulla oli aamuvuoro aamuna. Hän oli yöllä herännyt siihen, että mä soitan hänelle.
0: Siis oliko se vahinko?
1: Oli.
0: Joo, totta kai.
1: Joo. Se oli vaan, että en mä tiedäksä, että mä ymmärrän, että mä oon sun esihenkilö, mutta en mä tuu sua yöllä ambulanssista. Kato ketolta aamulla töissä. Joo. Että sä et voi saikuttaa, tiedäksä, että jos sä oot ryppäämässä Milli-klubilla.
0: Niin.
1: No ei mitään, sitten se ambulanssi on mulle, että sä pärjäät tästä niin kuin itse kotiin, että ei mitään hätää. No sit mulla on vaatteet ihan veressä, niin mä en pääse siis taksiin.
0: Niin.
1: Koska ei ne ota kyytiin, kun mä oon ihan verinen.
0: Joo.
1: Ne mitä mä teen? Mä näen, että siinä Stacella poliisiauto. Koputan oveen, mä että anteeksi herra konstaapelit, että oisitteko voinut heittää mut kotiin. Että nyt on tilanne se, että mä en pääse taksilla ja kävelemään tästä alaa.
0: Joo.
1: Niin ne oli silleen, että no hyppää perään.
0: Ja veiks ne himaan sut vai?
1: Ei, ja äiti kattoo siellä, kun sitten tulee Maijan perästä verissä päin.
0: Ei ihan kamalaa. No miten se seuraava aamu? Menikö sä töihin?
1: Menin, siis? Menin.
0: Naamaruvella.
1: Naamaruvella.
0: Joo.
1: Mä kutsuttiin Lauri Tähkäksi.
0: Okei, kiva.
1: Joo.
0: Ei ihan kama. Mutta kyllä mä siis sanoin, että tuolla Akallakin, miten sillä nyt meni niinku toi K-juna niinku niin vyön alla?
1: No osu ikävästi.
0: Niin, koska faktahan on, että se on nimenomaan siis tää kapakka tunnettu siitä, että sä pääset sinne niinku jonon ohi, kun sulla on K-junan niinku biljetti.
1: Niin?
0: Joo.
1: Eikö sillä pääse?
0: No tyyliin pääsee. Voi Jeesus sentään. Mutta siis Milli-klubi on myöskin ainoa baari, jossa mulla on ikinä fyysisesti joku käynyt mun kimppuun.
1: Joo, ja tää ei ole myöskään ainut kerta. Mitä sulle tapahtui siis?
0: Siis joku äijä siis niin kuin otti mua raiveleista kiinni niin kuin baaritiskillä ja heitti helvetti lattialle ja oli käymässä mätkimään. Mutta sentään silloin niin kuin ihmiset tuli väliin.
1: Että siitä pimeydestä huomasi, että nyt tässä on joku hässäkkä.
0: Kato, ja sitten kun mä lensin kaarasta, niin mulla näyttävää. Ei siinä valoja tarvittu.
1: Mullakin kerran yksi tyttö otti mua niinku hiustenpidennyksistä kiinni tanssilattialla. Niin sit mun kaveri vaan, että ne on kalliit hiukset, niin se et koske.
0: Elikkä nyt jos viikonloppu rientoja ja haluatte tämmösen niin kuin, no se saattaa jollekin olla ihan pakohuone pelinäkin mennä. Että toi
1: on,
0: leikki
1: siis
0: paikka.
1: On,
0: siis toi on tosi villi
1: meille
0: paikka.
1: Meillä ei ole sinne tämän jälkeen no asiaa.
0: Ei kuten olekaan. Hei, Energyn aamussa uutta musiikkia Alisa Syrjältä, sen piti olla minä sitä seuraavaksi kuuntelussa.
2: Energyn aamu. Saarinen Show.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Oikein ihanaa huomenta. Se on perjantai viikon paras päivä. Miksi mä olen puhunut Tamperetta?
1: Ja sä olit sanomassa Alyssa Surya.
0: Alyssa Surya. Sampata olla mana.
1: Joo. Ihana biisi.
0: No, oli kaunis.
1: Alyssa aivan ihastuttava.
0: Niin on.
1: Hei, sulhan autokuume on kova.
0: On.
1: Ja olitko niin, että sähköauto olit miettinyt?
0: Oi voi kuule, mulla on siitäkin sit eilen niin kättä pidempään jo, että mullahan alkaa olla auto tossa jo niin kuin melkein tallissa.
1: Mitä?
0: Kyllä, kyllä.
1: Okei, no mennään myös tähän, koska sanotaan näin, että nyt on vähän sokeasti luotettu sähköauton ominaisuuksiin.
0: Voi Jeesus sentään.
1: Ja tää voisit olla sinä. Joo, tai liekö ootkin itse asiassa.
0: Totta kai. Mm. Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ja sen jälkeen mennään sähköautoihin.
2: Energy. Moi.
3: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
9: Hei, noita grilliin.
8: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Energy Eurohot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat

0: Ja joku luotti sokeana sähköautoon.
1: Kyllä vain. Tesla sähköautoistahan on luvattu tähän uuteen Cybertruckiin, että se osaa jopa kahlata vedessä.
0: Miksi tämmöistä ominaisuutta siis tarvitaan autoon?
1: No jos tarvii ylittää esimerkiksi niin kuin joki tai puro.
0: Vittu, niin sä et mene sillan yli, että satoin silleen, että nyt tuossa ruuhkat. Mä haluun Aurajoen yli muuten tästä.
1: Näin.
0: Joo.
1: Mutta tässä on siis se, että se on noin niinku metrin syvyinen vesi, minkä se pystyy niinku kahlaamaan. Että ei se ihan niinku, että ruisrokkiin ei voi tällä niinku vettä pitkin mennä. No ei mitään, mies ajanut sille järveen.
0: Totta kai.
1: Kun ajatellut, että se osaa uida se auto. Eihän sille mitään räpylöitä ole, mitkä sieltä tulee.
0: Vielä.
1: Niin, no kohta on.
0: On kohta, joo.
1: No ei, se on upannut sinne.
0: Se auto.
1: Hörppänyt sisäänsä vettä.
0: Joo, ja nyt se äijä istuu jenkeissä sitten oikeudessa ja Tesla maksaa sille 20 miljoonaa.
1: Juurikin näin.
0: Oikeasti?
1: Juurikin näin. Mies on nyt epäiltynä vesiliikennerikoksesta, mutta totta kai hänhän tämän sitten, tämä on nimittäin tapahtunut Teksasissa, että niinhän tässä tulee käymään, että Muski kaivaa loppujen lopuksi lomskan nyörit löysäli.
0: Joo, no hänellä on kyllä varaa. Hänhän siis tienaa niin kuin minuutissa mun muistaakseni 10 miljoonaa. Siis se on siis ihan oikeasti aivan käsittämätön tähtitieteellinen summa.
1: No sä oot ollut autokoulussa.
0: En ole ollut.
1: Sä sanoit, että sulla on jo autotallis.
0: Autotallis, mun manageri soitti mulle eilen.
1: Joo, no mitäs Heidi?
0: No kato, mä oon saamassa siis tämmöisen ihan niinku yhteistyön erään autotalonkaan.
1: Joo.
0: Ja siellä on sitten niinku, nyt autoihmiset. Voidaanko hei valita 8 jälkeen mulle? Mä annan 4 niinku automerkkiä, niin nyt mä haluan miehiltä, nimenomaan kun miehet on semmosia, tiedätkö, autoihmisiä, niin että saisivat valita mulle sen mun merkki.
1: Okei, eli onks nyt näin, että sit naisten viestit, niin mä estä heidät tuolta WhatsAppista?
0: Totta kai, jos siellä on niinku, mutta pääsääntöisesti mä jotenkin ajattelen, että miehiä kiinnostaa enemmän tämmönen niinku auto.
1: Mut kyllä mua kiinnostaa esimerkiksi sit niinku auttaa valitsemaan väri tai niinku just malli. No, onhan mulla tähän niinku mielipiteet niinku tämmösiä esteettisiä.
0: Okei. No hei, 8 jälkeen heti Energy aamusta, niin aletaan mulle vähän katsoa sitä autoa.
1: Aletaan katsoa. Joo, mulla liekko ostetaan tänään.
0: No liekko ostetaan ja muistetaan nyt koko ajan, että mulla on siis se 2 ajotuntia takana. Että käytännössä mulla ei ole vielä ajokorttia.
1: Joo, mutta onhan se hyvä, että sulla auto on.
0: On, se on just näin. Ja Energyn aamun kuuntelijat, pääsette valitsemaan mulle ensimmäisen auton.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu?
2: Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
9: Ei!
8: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Are you ready?

0: jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energyn aamu, Saarinen show, kello 2 minuuttia yli aamu 8, oikein ihanaa perjantai huomenta.
1: Se on perjantai!
0: Se on isoa kättä, hei tota noin. Nyt hetken kuluttua me kuunnellaan siis uutta musiikkia. Meillä on tänä aamuna ollut läpi aamun siis jo äänestys käynnissä tuolla meidän Instagramissa.
1: Kyllä, annatko sen soida kisassa, joka perjantai nostetaan 2 uunituoretta sinkkua esiin. Ja sitten meidän NRJ.fi Instagram-storeissa pääsee äänestämään, että kumman niistä te haluatte kuunnella. Ehdokkaat tällä viikolla ovat olleet.
0: No, mitkäs kipaleet siellä on sitten kilpailu, niin ensimmäisenähän siellä on. Viime yönä uunituoreen biisi julkaissut Goldilocks, Crush.
1: Tää on kyllä kansainvälisen kuulonen.
0: Tää on, hänellä on ihana ääni. Ja hänhän on siis kapaillut koko aamun tätä biisiä vastaan. Kato nyt kun nauran täällä,
1: missä sait mut itkemään. Minttu ja maailma on mun. Ja Minttu on itse asiassa eilen järjestänyt tämmösen albumin ennakkokuuntelutilaisuuden, mihin meidätkin oli kutsuttu. Mut herran jumala, kun nämä tapahtumat on myöhään.
0: Ne on liian myöhään, ei sinne pääse. Hei, te olette koko aamun äänestänyt ja aivan hetken kuluttua me kuullaan siis se biisi, jonka te haluatte täällä soivan.
1: Kyllä vain. Ja joka perjantai te pääsette tähän nyt sitten vaikuttamaan, että mitä me kuunnellaan. Mutta pääsette vaikuttamaan nyt myös johonkin muuhun, nimittäin nyt päätetään porukalla Niko Saarisen ensimmäinen auto.
0: Joo. No mulla on tässä, mulla on 4 mallia. Mm-hmm. Elikkä nyt 050501719 herätys, mikä auto näistä Saariselle tai mikä merkki? JLR.
1: Onks nää nyt rekisterikilpiä?
0: Ei, tää on vistiin automerkki JLR. Mm-hmm. No, seuraava automerkki Aion. Mazda.
1: Onks JLR Jaguar Land Rover?
0: On muuten. Jaguari vai? Eikö se ole hieno ja kallis auto?
1: No joo.
0: Joo?
1: Joo.
0: No sitten katoppa tää AION.
1: Eikö mitä sulle myydään nyt? AION auto.
0: Joo.
1: Joo, se on joku suomalainen sähköauto.
0: Okei, ei suomalainen,
1: en mä tiedä, onko se suomalainen.
0: No sitten on.
1: Ei kiinalainen.
0: Mazda. Ja sitten Xpeng.
1: No sehän on se.
0: Niin, auto, missä mä oon istunut, mitä mä sanoin, että se on hyvä. Eli mulla on nämä 4 mallia nyt tässä.
1: JLR-auto. Mä vielä katson, että onko tää oikeasti.
0: On se Jaguari.
1: Joo, Jaguar Land Rover.
0: Eiks Jaguar?
1: Ja Land Rover on ihan vitun hieno, anteet.
0: Onks se sellainen iso?
1: Joo, sellainen katumaasturi, tiäksää.
0: 050501719, että kuulitte noin 4 automerkkiä.
1: Joo, ne oli Jaguari, ION sähköauto, sitten oli Xpeng 6 ja Mazda.
0: Joo, joku noista.
1: No äänestäkää, niin ostetaan sitten

0: No hei, täällä on nyt tarkennuskysymys. Onko se A-I-O-N-V?
1: No en minä tiedä. Vaan
0: herran jumala, mitä kirjayhdistelmiä. Silloin kun mä olin nuori, oli Toyota, Corolla.
1: Mutta mua alkoi nytten toi, kun sä sanoit ääneen, niin toi Jaguar. Mieti
0: Nissan Micra.
1: Mieti mieltä kuulostaa, että sanoin, että hei mun Jaguar.
0: Ei sulle sopisi Lada.
1: Ei varmana. Nyt tiedätkö, mä sanon, että on korkealla vedetty toi. No ei pitkitetä tätä nyt.
0: Joo, mennään, annetaan ihmistä äänestää, sitten ostetaan.
1: Kyllä. Nyt me kuunnellaan Energyn aamussa uunituoretta musiikkia, mikä on viime yönä julkaistu. Te päätitte, että tämä biisi annetaan soida Energy aamussa, ja se tulee tässä.
2: Energyn, annatko sen soida?

0: Energyn aamustaarinen show. Siinä kuultiin teidän valitsemanne biisi Energyn aamussa.
1: Energyn Annatko sen soida jälleen ensi viikon perjantaina.
0: Kyllä, ensi perjantaina jälleen uutta musiikkia silloin. Ja aina voitte vaikuttaa tähän Energyn Instagramissa, joka on
2: nrj.fi. Ja siellä storeissa aina äänestys käynnissä perjantaisin. Mutta nyt oli toinenkin äänestys meidän WhatsAppissa 050501719. Me kysyttiin neljän automerkin välillä, että mikä näistä Niko Saarisen nyt sitten täytyy ostaa.
0: Kyllä, täällä oli Jaguar, Mazda, Xpengee, Ioni. Ja siis yllättävän paljon tämä nyt herätti siis niin kuin mielenkiintoa, koska meidän WhatsApp on ihan liekeissä 050501719. Rakastan Esmen viestiä. En tiedä, miten Niko autokoulu on mennyt, mutta olisiko paras sellainen itsestään ajava? Mutta käsittääkseni siis niin kuin Suomessa ei ole näitä itsestään ajavia.
2: Ai niin, sellaisia, missä ei ole kuski ollenkaan.
0: Niin onhan niitäkin, mutta siis semmoinen, että jos minä istun siellä autossa, että se ajaa minun puolesta. Että sähän voit laittaa periaatteessa niin kuin, Teslahan on käsittääkseni tämmöinen, mutta esimerkiksi Suomen lumisilla teillä sehän ei toimi. Koska se ei voi niin kuin nähdä niitä ääriviivoja, koska ne on lumen alla.
2: Totta.
0: Niin sillä kun mä postoitan menemään, että se Tesla ajaa, niin mä sanon
2: ei,
0: sulle.
2: Ei, sä oot penkas.
0: No mä olen penkassa.
2: Saatat olla muutenkin.
0: Joo.
2: Jagge.
0: Tosi moni laittaa, että mulle toi Jaguar.
2: Joo, ja Jagge nimenomaan. Joo, Jagge. Se on se, selkeästi sanotaan tälleen, että Jagge. Ihmiset tarttu myös tuohon Ladaan, että se olisi sulle sopiva.
0: En mä Ladalla kyllä ajele.
2: Täällä on hovikuskit tarjoutuu, jos Jaggen otat.
0: Oi. Joo, ehdoteltiin, että pitäisi mennä koeajamaan. Ja kyllähän mä siis meenkin sit koeajamaan. Mutta mulla on tullut autokuume.
2: Sen mä niinku,
0: joo, ja mä katson sitä niinku, että mä haluan just siihen sen niinku näytön. Perutustutka ja kaikki nämä niin kuin, näkyy kameroista, koska mä oon huomannut nyt, kun mä oon autokoulussa, niin mun on helpompi niin kuin parkkeerata, kun mä katson siitä niin kuin kamerasta, eikä niin, että mä joudun katsoa sitä kuollutta kulmaa.
2: Se on sulle hankala se kuollut kulma.
0: Mutta se kuollut kulma on siis semmoinen, että se pitää katsoa.
2: No millä sä sinne katot, kun ei sinne näe?
0: No sun pitää taittaa ittees.
2: Ai mitä? Ai siitä sä avaat ikkunan, veivaat auki, sä heität ulkoruumiin siihen yläruumiin pihalle, sieltä kurkistat.
0: Ei vaan, autossa on kuollut kuulova ja se tarkoittaa sitä, että kuski ei näe sinne niinku peileistä.
2: Joo.
0: Joten mun pitää aina, kun mä olen autolla, niin näin. Eli kääntää pääni näin. Ja katsoa takaikkunaan.
2: No on sekin kumma, että sitä ei niinku tehdä. Tai siis, että kun aina huudetaan, kun tulee joku kolari, että se tuli kuolleesta kulmasta. Silleen, että käännä pää.
0: Joo, se pitäisi.
2: Ja sulla kuule, mä oon tänä aamulla, kato, kun mäkin sun noi kuulumiset kuuntelen tuolta sun podcastista.
0: Niin
2: sä siellä kertomaan, että sulla on oikein terhakas pää.
0: Mikä pää?
2: Oikein terhakas pää, että kehuja oot saanut, että niin hyvin pyörii kuin pöllöllä.
0: Mun pää!
2: Siellä autokoulussa.
0: Ai niin joo, siis joo, tää mun autokoulun kuski tai kuljettaja opettaja, niin hän on siis kehunut mua oikeesti tosi paljon.
2: Mutta sullahan on semmonen, sä oot semmonen terhakka magnusti välillä.
0: On, napakka.
2: Oh.
0: Joo, ja sitten justiin se tarkkaavainen, ja sehän on myöskin niin kuin iän tuomaa varmuutta. Että kyllä mä siis sanon sulle Mari, että jos mä olisin niin kuin taivaan tosiaan asia 17-vuotiaana mennyt autokouluun, niin mä istuisin vankilassa.
2: Niin istuisit. Ei sulla olisi ollut aikaa keskittyä siihen ajamiseen.
0: Katsokko, nyttenkin mulla on vähän tää niin kuin, että mä en tiedä, että saaks mun autossa sen puhua.
2: Joo, ei välttämättä.
0: Eikö mä en tykkää niin kuin, ja nyt mä oon huomannut sen, että tiedätkö sä niin kuin, kun se autokuljettaja tai kuski, niin kuin opettajakin välillä kälättää. Niin
2: ei, miten
0: vähän,
2: kehtaa?
0: Joo, niin sit mä oon vaan silleen, että hiljaa nyt, että mä vähän seuraan liikennettä.
2: Joo, ei siinä voi tollasia ulkoisia häiriöitä tulla.
0: Ja just se, niin mä mietin, niin kuin, meillähän oli roppari vieraana Robin Bakkaleen, niin hänhän sanoi, että hänen autossaan, hän ei edes kuuntele musiikkia.
2: Ei, siellä on täyshiljaisuus.
0: Joo.
2: Mut kyllä sulla niin, on sama ehkä.
0: No ehkä on, mutta sit kyllä mä ajattelen.
2: Et sä voi musiikkia laittaa, mieti, kun lähtee joku tosi hyvä, tiedätkö sä, sullakin tanssi jalka vipattaa, niin yhtäkkiä sä huomaat autopenkassa ja niin. Tiedätkö sä, kaskadat soi.
0: Kaskara soi siinä ja mä tanssin vaan vierasta tessuhuulessa. No sit mä oon paljon tätäkin miettinyt, että saaks mun autossa tupakoida. Ja kuulemma niin kuin kaikki on sanonut, että ei voisi.
2: Joo, kyllä saa.
0: Ai saa.
2: Saa. Kyllä sun pitää saada laittaa luu ulos ja mallu palamaan.
0: Tajuuks sä, että noi autot, mitä me äsken lueteltiin, niin ne on tulossa mulle yhteistyöllä.
2: No
0: niin,
2: etkä sä niitä palauta.
0: Pakko hän ne on
2: palauttaa. No tuuletat ja wunderbaumi. Mutta tämän mä vielä kysyn, että nyt kun sä oot ajanut niinku sitä autoa, ja sä sanot, että sä et kestä ulkoisia häiriötekijöitä, niin miten helvetissä ne kaikki kuskit tuolla?
0: Ketkä?
2: Kuskit monilla niin. Kuskeilla saattaa olla 7-8 näyttöä siinä, että tiedätkö YouTubet pyörii ja FaceTimeit ja ne tekstailee
0: niin,
2: ja
0: kelaa.
2: Kirjoittaa runoja ja tiedätkö
0: ei, siis mä en tiedä, niin kuin mua välillä ärsyttää vaikka jos mä niin kuin oon jonkun kanssa vaikka niin kuin snappään ja niin sitten se snappaa mulle ratista, niin kyllä mua niin kuin ärsyttää se.
2: Joo, että miten pystyy keskittyykin noin moneen asiaan, kun ne täyttää niin. Bingolaput kaikki.
0: Ja se justiinsa, ja esimerkiksi aikoinaan kun mä olin niin kuin mun poika ystäväni kanssa ajelemassa.
2: Entisen.
0: Niin mä otin siltä suihinkin, kun
2: mitä?
0: Se ajoi. Joo, totta kai. Niin kun mä muistan monesti, kun me ajettiin.
2: Sä kuulut vankilaan liikenteen vaarantamisesta.
0: Ei se vaarantanut. Kyllä se ajoi.
2: Vaarantaahan se.
0: Ei, se oli tosi hyvä kuski. Ja siis niin kuin tiedätkö, sä antoi imeä ja kaikkea. Niin...
2: Ai, et sä mietit, että saako sun autos puhua? Tai musiikki soida. Samaan aikaan, kun sä oot painanut huuliherkkää tuolla silleen, että eikö sä silmät pyörinyt kuin hedelmä pelissä.
0: On, on.
2: Käynyt toisinaan Nirvanassa.
0: On, kyllähän se niinku sai siemen syöksyä.
2: Herra Jumala, nyt äkkiä mennään eteenpäin, kun sä joudut telkientaa.
0: Enhän minä sitä autoa
2: sinä
0: ajanut.
2: Sinä sen vaaran oot aiheuttanut.
0: En, vaan tilanteen varas olin.
2: Eli tilanne teki varkaan.
0: Tilanne teki varkaan.
2: Ai, että se kulli luikahti yhtäkkiä ulos sieltä housusta ja sulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa
0: ei,
2: se suuhun.
0: Vaan esimerkiksi hänellä, jos oli harmaat kollarit.
2: Joo.
0: Ja sitten mä näin, tai se oli vaan silleen, että ei vitsi, että on niin kuin vähän jopattaa. Ja sitten mä saatoin niin kuin, että no. Ja sitten.
2: Niin se, miten se sullakin kiima, kun niinku, se rippikoulu ikäisellä, kun sä et niinku pysty itseäsi pidättämään sen verran, että voisi bussipysäkille ajaa.
0: Olemme niihin ajettua.
2: Totta kai te olette.
1: Energin aamu. Saarinen show. 7-10.

0: Energin aamussaarinen show. Hei, soitatko nyt studioon? Nimittäin meidän puhelinlinjat on auki. 092-600-500. Nyt käynnistyy Energin aamun
1: sekasin kisa.
2: Ja siitä kuulkaas lähtee takuupotti. Mintun yksityiskeikalle ensi viikon tiistaina tänne meidän studioille kaapelitehtaalle. Ja Minttuhan teille selkeästi maistuu, nimittäin hän voitti tän aamun Annatko sen soida -äänestyksenkin aika ylivoimaisesti.
0: Kyllä, me kuultiin tuossa hetki sitten Maailma on mun, eli viime yönä uutuus musiikkia julkaistua Minttua. Ja nyt ensi viikolla sä pääset hänen yksityiskeikalle kuulemaan näitä uusia biisejä.
2: Ei ole varmasti ehdi vetää muita livekeikkoja ennen sitä, että liekkö on kuule ensimmäinen live-albumin julkaisun jälkeen. Niin aikamoinen eksklusiivinen herkku.
0: Kyllä, ja Energin aamu sen teille tarjoaa 092-600-500, mutta homman nimihän on se, että Mintun liput on takuvarmana sun, mutta laitetaan siihen vähän panoksia kovemmaksi.
2: Herran Jumala, joku soittaa mulle tietokoneeseen. Tai siis tänne meidän WhatsAppiin. Eli älkää soittako meidän WhatsAppiin, vaan 092-600-500 ja esittäkää tietokilpailukysymys, johon haluatte, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen.
0: Kyllä. Ja jos tässä onnistut, niin sitten Mintun keikkalippujen päälle sulle lähtee myöskin hieman merkkua. Justin Bieberilta tulossa musiikkia, Beauty and Beat, ja sen jälkeen me pelataan.
3: Vuoden radio-ohjelma, Saarinen Show.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisleasingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
15: Joo, terve.
14: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
15: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
14: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ILRY.fi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Se on mammutti, se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.

Energin aamustaarinen show, Justin Bieberia kuultiin siinä, mutta seuraavaksi me kuunnellaan jotain meidän kuuntelijaa, joka voittaa siis Mintun keikkaliput ja mahdollisesti muita palkintoja, mitä se selviää nyt.

0: kesä toimii niin. Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: No niin, siellä pitäisi olla aamun nopein soittaja linjoilla.
2: Hello.
1: Hello.
3: No kuka siellä?
2: Täällä on Terhi.
3: Hyvää huomenta, Terhi. Sua niin naurattaa, mutta se on kiva juttu, koska sä oot siis voittanut jo Mintun keikkaliput. Onneksi olkoon.
2: Ihanaa. Kiitos, ihanaa.
3: Ketä lähtee sun avekiksi tai ketä nää liput saa?
2: No sen näkee sit, mie en osaa ihan varmaan vielä sanoa, ehkä mun paras ystävä.
1: No.
2: Mun mies.
3: Tungosta on.
2: Yes.
3: No mutta hei, sitähän meillä on muita palkintoja.
1: On nimittäin. Noniin. Nyt sulla olisi meille yksi tietokilpailukysymys ja sä toivot, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen.
2: Joo, okei.
3: No, annahan laulaa.
2: Noniin. Tämä on ensinnäkin sellainen kysymys, mitä mun lapset ja lapsenlapset on aina halunnut sinne teille esittää. Tämä on hyvin vaikea ehkä teille, mutta mie pien peukkui, joo, ja tsemppii molemmille.
1: Kiitos.
2: Elikkä, millä puolella kirkkoa kasvavat isoimmat puut?
3: Millä puolella kirkkoa kasvavat isoimmat puut?
1: Onko tässä, ootas nyt, kun mä yritän vähän miettiä.
2: Ei. Kaikessa rauhassa.
3: Joo, no mikä meillä tässä 1,5 tuntia miettii.
1: Mulla on.
2: Joo. Onks Mari prinsessa valmis?
3: No se oli just Mari, mikä äsken sanoi. No niin.
2: Mari.
3: Joo, mäkin on nyt valmis.
2: Okei.
3: Okay. Kummassa haluat, että aloitetaan?
2: No aloitan vaikka siellä.
3: No mä ajattelin, että onks tää jollain tavalla kompa.
2: Ja sit mä on.
3: Mutta sitten, niin kun mä ajattelin kyllä, että mun mielestä mä oon nähnyt, mutta mun vastaus on, että kirkkojen pihalla ei saa kasvaa puita.
2: Okei. Okay. Mari.
1: Mä mietin tämän jotenkin niin, että et voiko tämä olla siitä, että kun aurinko laskee länteen, niin sitten, että aurinko paistaisi enemmän, niin kirkon itäpuolella kasvaa suurimmat puut.
2: Okei. Okay. No, molemmilla meni pieleen. Sori.
3: No, mikä vastaus oli?
2: Ulkopuolella.
3: Et sä Terhi lopeta. Hei, kirjaa tälle. Ja paska nauru päälle.
2: Hei. Joo, sulla oli hei ihana vastaus. Et sä nähnyt koskaan kirkon ulkopuolella puita?
3: Olen nähnyt, sitähän mä epäilinkin. Mutta sit mä ajattelin, että onko siihen tullut joku muutos.
2: No ei ole tullut mitään muutoksia.
3: No,
2: ihana hei.
3: Hei, no
2: mutta... Olette niin rakkaita. Joka aamu.
3: Oi, ihana kuulla. No kuuntele vielä, kun pystyt tässäkin. Alkaa lomat pian meillä rullaamaan, niin eihän tässä ollakaan enää töissä.
2: Kuin myös.
3: No! Hei, no sit me toivotetaan, Terhi, sulle oikein ihania viimeisiä työpäiviä ja tsemppiä sitten alkavaan kesälomaan. Ja me nähdään ensi viikolla sitten täällä Mintun yksityiskeikalla.
2: No näin tehdään. Hyvä.
1: Hyvä.
3: Moi moi. Yeah.
2: Kiva. Moi moi.
3: Oi, rakas.
1: Mieti, ja siis et kuunteleeko myös hänen lapset ja lapsenlapset tätä ohjelmaa?
3: Niin, no se tuntuu sit tosi pahalta, koska me taas tähän speakiin, kun me mentiin, niin mehän käytiin mun ja mun eksän automatkaa läpi. Ja sehän siis liittyy aika vahvasti. Sä tiedät mihin? Me ei toisteta nyt sitä.
1: Ei lähetä taas toistamaan, niin se on ikävä, jos siellä on silkohapset, tiedätkö sä, matkalla kirkkoon, tukka kammattu sivujakaukselle.
3: Onks tänään muuten kirkot?
1: No eikä se tänään, eikö se ole sunnuntai-messu?
3: Ei, kato, siis koulun päättäjäiset.
1: Niin!
3: Eihän ne nyt ole tänään.
1: Nyt on toukokuun.
3: Ne on ensi viikon viikonloppuna. Eikö ole ensi viikon viikonloppuna loppuu koulut?
1: Ei kai ne vielä.
3: No kyllähän ne nyt jumalauta loppuu, kun kesäloma alkaa kesäkuussa.
1: Ei jumalauta, eli mullakin on siis mun lasten kevätjuhlat, mulla ei mitään haju milloin ne on.
3: Mutta eihän ne nyt ole koulussa vielä.
1: No ei, mutta onhan päiväkodeissakin kevätjuhlat.
3: On tietenkin, älä huuda.
1: Ymmärrätkö sä, mäkin joudun menemään niin kuin moniin eri juhliin.
3: Onko nämä kaikki lapset niin kuin eri?
1: On, totta kai.
3: Ai ne ei ole yhdessä rakennuksessa?
1: On samassa rakennuksessa, mutta katon ryhmittäin.
3: Jaa, niin
1: joo. Niin tiedätkö sä, kun on joku niin kuin pikkujoulut, niin mä oon siellä siis niin kuin viikon jokaisena päivänä.
3: Aamustiltaan. Joo. Onko niille, niin kuin ne sit ei nyt tarvitse tässä sanoa, jos et halua, niin onko heillä just näitä hassuja nimiä, vaikka et pumpulit?
1: On,
3: on.
1: Erilaisia marjoja, eläimiä ja kaikkea.
3: Ihanaa, että lapsilla on tuommoinen mahdollisuus. Mähän en ole siis ollut tarhassa enkä esikoulussa. Sehän täällä silloin energia-aamusta.
1: Ja se sanotaan näin, että kyllä sen huomaa.
3: Joo.
1: Ja mä sanon, että sellainen tietty pohja on jäänyt rakentamatta.
3: Ja mä sanon, että sullakin elämänlankani tosi lyhyt, jos jatkat vielä juttua.
0: jälleen huomenna.

0: Energyn aamussaarinen show, oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Ihanaa perjantaita.
0: Hei, tota noin, no, suomalainen Katja.
1: Ei. Ei ole.
0: Eikö on hyvä uutinen nyt, ei ole mikään semmoinen. Niin Suomeen saatiin kuule tota noin kaksinkertainen maailmanmestari. Iiläinen Katja Körkkö on nimittäin voittanut maaliskuun lopussa ja toistamiseen niin maailmanmestaruuden World Pizza Gamesissa. Tämä on Yhdysvalloissa järjestettävä kilpailu ja se on maailman merkittävin lajissaan.
1: Ja sopiiko vielä ihan pikkasen, jos tarkennat, että mikä on World Pizza?
0: World Pizza Games, eli maailman pizzapeli.
1: Ai, kuulostaa ihanalta.
0: Jep, no. Videolla siis nähdään, niin Katja pyörittää peräti 5 pizzan pohjat valmiiksi 36 sekunnissa.
1: Herranen aika, sillä on nopeat kädet.
0: Joo. Ja hän on nyt siellä sitten voittanut. Tiesitkö muuten, että toi mun enoni, mikä sitten me on tapettu, niin hänhän siis oli niinku tämmönen pizzamestari, että hänhän osasi heittää pizzan ilmaa ja pyörittää sitä käsissä.
1: Oi!
0: Joo.
1: Mä muistan aina, kato pizzeria, jos se oli suurinta hupia.
0: Joo, joo. No ajattelen nyt, niin suomalainen Katja.
1: No, mitä me tässä? Miksi me ei olla mantanpatsalla?
0: Tänään taas.
1: Niin.
0: Mutta kun hän oli voittanut ton kilpailun tammihelmi maaliskuun lopussa ja nyt siitä oli uutinen.
1: Niin ei, kun toi on surullista, että kun me suomalaiset menestytään maailmalla, niin ei kiinnosta tarpeeksi.
0: Niin, mutta tämähän on niin kuin, että toi ei ole mediaseksikäs niin sanotusti.
1: Mun mielestä on.
0: On munkin mielestä, mutta jo, kyllähän sä nyt huomaat, että Suomessa vaikka seurataan tiettyjä urheilulajeja.
1: Joo.
0: Että sitten, että jos tuolla niin kuin vaikka naiset voittaa jonkun niin kuin curlingin SM-mitallin, niin ei siitä uutisoida.
1: Ei, ja siis mun yksi tuttava voitti, niin se on siis Suomen mestari painonnostaja, nainen, meni urheilugaalaan, niin se on kuvannut siis yhden mun mielestä niin kuin hauskimmista TikTokeista, mitä mä oon ikin nähnyt, niin se on se, että kun oot naisurheilija ja meet urheilugaalaan, niin ei punainen matto tyhjä, ketään kiinnostanut, mutta mies kun tulee perässä, niin jumalauta ne hykkäs, kun tiikerit lihanpalan kimppuu.
0: Niin ne paparatsit vai? Mm. Tai kuvaajat siis.
1: Niin, mutta et kun nainen ja vielä niin kuin Suomen mestari painonnostossa, mikä on silleen aika rankka laji.
0: Niin, mutta tuossa on varmaan myöskin sit se, että moni niin kuin kuvaaja, niin toihan on punaisen maton sellainen, että hei, tunnista muuta kuin tietyt.
1: Mm.
0: Niin varmaan niin kuin siellä kuvaajat, joo, he tunnistaa Jari Kurriin, jos se
1: niin,
0: tulee
1: siellä siihen. On tullut, tiedätkö sä, joku Aki Riihilahti perässä, niin ne on hypännyt sen kimppuun.
0: Mm. Että siellä voi monikin niin kuin taituri mennä ohi. Ihan samahan se on kaikilla punaisilla matoilla niin kuin gaaloissa.
1: Mm.
0: Eihän siellä nyt radiokaalassakin, niin siellähän on vaikka tietyt radiojuontajat, mitkä kiinnostaa. Tai
1: niin
0: tietyt...
1: sinä.
0: Ei, kyllähän sinäkin siellä papatit menemään.
1: Herran Jumala, mä seisoin sun siivellä, siinä pidi sun käsveskaa.
0: Tunti tolkulla sinäkin kerroit niinku raskauksista.
1: Joo, no siinä olikin aikaa käsitellä.
0: Oli kyllä, sä kävit 4 synnytyskertomusta
1: läpi. Joo, niin kerroin. Iällä tuossa suorassa lähetyksessä striimissä vaan. Ja sitten se kolmas salko.
0: The Bausa, Magnetic, sillä jatketaan Energy aamua. Ihana biisi.
2: Energyn aamu.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Nana.
1: Okei.
0: Okay. Kato, Nana tuli noudatteli. Tällä viikolla.
1: Ihana, että Nanakin vihdoin tuli studioon.
0: Joo, tänään perjantaina joo. Taas töistä.
1: Se tietää, että sulla aina kun ölppäinen aukeaa, niin...
0: Nana tulee korvaamaan. Ma.
1: Ei kun jumalauta, nyt sä sanot. Sä sanot kokonaisen suomenkielisen lauseen.
0: Pari prinsessa ja Saarinen.
1: Joo. Ja mikä on tää ohjelma?
0: Na.
1: Mut tiiäksä mitä, me mennään kohta aiheeseen, joka on saattanut aiheuttaa sulle tämän trauman.
0: Minkä ajat mulla on, onks tää traumaperäinen? Joo.
1: Niin me mennään. Nimittäin sä saatat olla tänään siis, tiiäksä, niin tämmöisessä dokumentissa. Perjantai-dokumentissa.
0: Ylellä.
1: Joo.
0: Ja ne on rankkoja.
1: On.
0: Ei, älä jaksa. Joo. Harry Styles, American Girl, ja sen jälkeen mennään tähän uutiseen.
1: Nana.
2: Energy. Nimi.
3: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status.
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
8: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei.
12: Okay. Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen. Ja se voit olla

0: plussakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Eikö tiedätkö se on nolla? On nolla. Kuunnellaan musiikki puolta myöhemmin. En mä tiedätkö sä pystyy.
1: Kerro mulle. Kerro.
0: En mä tiedätkö sä pystyy. Kun mä joudun. Tota sun piinaa, sitä sä kattelee.
1: No niin.
0: No se on perjantai-dokumentin päivä.
1: Joo, joo. Niin Yleltä tulee se.
0: Niin, ja siellä on tänään ihan hirveä aihe, no. Jossa saatat olla siellä.
1: Mihin se liittyy?
0: Morso.
1: Hyisiä morsolapseen.
0: Morso, lasten ohjelmaan. Joo. Niin nyt sinne on kerätty sohva täydeltä ihmisiä, jotka on lapsena traumatisoitunut morsosta. Toiselle sohvalle kehän sinisessä kulmassa on tosiaan nämä traumatisoituneet nykyään aikuiset ihmiset.
1: Niin.
0: Punaisessa kulmassa morson luoja.
1: Niin. Mm. Ja vastaamasta, että miksi se semmoisen niin kuin mörrikö?
0: Erja.
1: Joo.
0: No Erjalla on paha mieli, kun hän on luonut omasta mielestään ystävällisen auttavaisen vanhan sielun.
1: Ei ole, niin siis ihan sama millainen luonteenpiirre, mutta kun näyttää möröltä.
0: Joo, mutta kun Erja mielestä ei näytä. Ja Erjalla on tullut paha mieli kaikkien näiden vuosien aikana. Erja on joutunut poistumaan Facebookista, kun hän on nähnyt, että siellä on tämmöinen morsoa pilkkaava ryhmä.
1: Moi voi. Mm.
0: Se on nyt, että tässä dokkarissa käsitellään nyt sekä niin kuin nämä traumatisoituneet lapset sitten ja myös Erjan tarina. Laita hetkeksi se viulu soimaan.
1: Joo.
0: Ei laita. Tässä meillä kiire mihinkään.
1: Eihän odota nyt, kun tässä tämä hiirikki vittuilee mulle.
0: Erja on seurannut hahmonsa medianäkyvyyttä ikävin tuntein. En ikinä voinut kuvitella, että morsoa alettaisiin pelätä. Ei hän oikeastaan ole halunnut näistä ikävistä kommenteista sen kummemmin tietääkään. Esim. Facebookissa hän törmäsi morsoa mollaavaan ryhmään. En halunnut lukea niitä, Erja kertoo julkaistavassa dokumentissa. Morso putkahtaa muutama vuoden välein puheenaiheeksi ja se tuntuu ihan kauhealta.
1: No mutta eikö se nyt ole hyvä, että toi on niin kuin vuosikymmeniä puhututtanut suomalaisia, vaikka se ei enää pyöri TV:ssä?
0: No hyvä, ettei pyöri.
1: No ei se voi, koska se on niin kuin kaikki, käsittääkseni luokiteltu kauhuksi.
0: Tässä puhutaan ihan siis uhreista, että uhreja oli tuhansittain.
1: Okei, okay, on toikin nyt dramaattista. Olen mäkin jumalauta pelännyt rölliä ja katsonut sitä, tiedäksä, silleen, että mulla on ollut vaipassa kuseet. Mm. Ja ne ei ole ollut siksi, että on ollut hätä, vaan säikkynyt. Mm. Ja silti mä katsoin sitä, mutta en mä nyt tiedä, että onko se jättänyt mulle niinku traumat.
0: Joo. Oli kuitenkin liian myöhäistä. Vahinko oli jo tapahtunut lasten mielissä. Täälläkin, niin ne kasvot olivat tosi pelottavat, silmät vain katsoivat syvälle sieluun,
1: joo.
0: Puistattaa Jennaa.
1: No niin, no mutta tää
0: Minna
1: nyt sit
0: vielä teini-ikäisenäkin itkenyt tätä.
1: Ei ole.
0: On.
1: No sit mä sanoin, että Minnallakin varmaan jotain muita ongelmia, että nyt se vaan laitetaan morson piikkiin. Et ei nyt niinku ihan, et sä niinku, että sä lapsena näit morson, niin et sä nyt jumalauta 15-vuotiaana sitä vielä itkeä.
0: Ja sit sä oot morsohampaat tehty, niin tulitikuista.
1: En tiedä. No näytäks sä nyt morsoa?
0: No näytän. Ja morson sisus on vuorattu vuoden 1998 sanomalehdillä.
1: Joo. Mm. On toi härskin näköinen.
0: On.
1: Joo.
0: Ja toi no me laitetaan meidän Instagramiin kuvaa, kysytään, ootteks te uhreja.
1: Kyllä. Hei, noin 9 jälkeen aamulla Energyn studiossa mokaillaan viikon mokapotpurit silloin. Ja katsotaan, kumpi meistä viikon mokailija.
2: Energyn aamu.
3: Saarinen Show.
2: Energy.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit trillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Nimi?
17: Reijo. R-A-Y-O.
16: Mm-hmm. Status?
17: Ihan täynnä ääntä.
18: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
19: No mä en ehkä sanois.
9: Mä rupeen heti puolustelemaan.
18: Älä puolustele.
17: Reijo.
10: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa?
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
19: Tule puhiloon.
20: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä? S-U-K-L. Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No, makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
21: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
22: Ai on?
21: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
22: Ai on?
21: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
22: Ai on?
21: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
22: Ai on?
21: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
22: No aion!
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
25: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
26: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
27: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
28: Hei, noita grilliin.
27: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
28: Nyt on makeempaa.
27: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
29: Visit K-Supermarket.
27: Tavallista parempi ruokakauppa.
30: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
31: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
0: Täällä vielä.
32: Are you ready?
0: No joo.
1: Kuunnellaan tää ja puhutaan sitten.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Energyn aamussaarinen show. Ja kyllä vaan, nyt on se aika, kun radioiden niin sanottu paskalaari skipataan tänne meidän niskaan ja pistetään Marit tää tästä.
1: Kiikkaa aamulla ei vaan taida aina leikkaa, kun Saarinen Shön juontajilla aivosolut jälleen reistaa. On taas senat sakaisin, kuin jotain fiksuu puhuisi. Pettää vuoron perään pokat, sehän on Saarinen Shön moka. No Energyn aamu, Saarinen Show, viikon moka.
2: Noin. Eli kuunnellaisiko me siis tosiaan niiden moka-ehdokkaat?
0: Kuunnellaan, mutta toi oli niinku startti täällä meidän showlla. Kerrohan nyt ohjeet, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun mä soitan nämä viikon mokat.
2: Eli kun ehdokkaat on kuultu, meidän WhatsAppiin 050501719 laitatte, että kumpi on viikon mokaaja, Mari vai Niko?
0: Kyllä, ja kannattaa siis äänestää, nimittäin yksi teistä äänestäjistä tuolta WhatsAppista niin palkitaan, niin saatte Energyn tuotepalkinnon. Ja tästä tulee viikon moka-ehdokkaat, ja nehän kuulostaa tältä. Niko. Sabrina Carpenter.
1: Äänestä omaa suosikki mokaa Energyn WhatsAppissa 050501719.
2: Tälle on ottanut ongelmaisen kanssa ongelmaa.
1: Äänestä omaa suosikki mokaa Energyn WhatsAppissa 050501719.
2: Tuossa olikin uusittu versio tuosta, että miten noi esitellään, noi mokat.
0: Niin, saattaa mennä napit väärinpäin.
2: Saattaa mennä, mutta kuulitte.
0: Siinä kuultiin, siellä vähän Sabrinaa haettiin ja sitten muuten vaan äänkytettiin. Mm. No hei, äänestähän nyt 050501719, kuka on viikon mokailija. Tällä hetkellä hän näyttää siis siltä, että mulla on 2 viikon putki.
2: Totta.
0: Taidan olla johdossa koko vuoden osalta.
2: Ootas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 viikkoa mulle, 1, 2,

0: 3, 4, 5, 6, 7, 8 viikkoa sulle.
1: Oho, no katsotaan miten käy. Tämähän on siis sellainen, että ei meistä kumpikaan tätä haluaisi, mutta jommalle kummalle sitä tänään lankee. Äänestäkää Coldplayn biisin ajan ja sen jälkeen kuunnellaan viikon mokapotpuria. Meidän tuottaja on pistänyt parasta.
0: Se on kikattanut täällä koko aamu ja valmiiksi.
1: Se on 2 minuuttia melkein. Se on pitkä.
0: Joo, no.
1: No, sitä on tulossa 3,5 minuutin päästä.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energyn aamusaarinen show viikon mokat käynnissä. Meidän WhatsAppista te olette saaneet äänestää 050501719.
1: Äänestys oli tiukka, mutta voittaja löytyi. Ja se on...
2: Niko Saarinen, sinä olet viikon mokaaja.
0: Sabrina Carpenter. Jaa.
1: Pienestä se sutki kruunataan.
0: Pienestä, että tämmönen niinku lapsonen kävi nyt. Nää on näitä. No hetken päästähän, siis nyt, me on pakko mennä tähän, koska tää on siis tänään 1:40.
1: Joo, no tässä on sit tavaraa. Ja meidän siis Vilu on täällä naurannut jo aamusta asti, että jee, kohta tulee mokapotpuri.
0: Siis mua jännittää se. Mm. Ja kaikista paras on se, että koska mun mielestä mä en oo tällä viikolla niinku oikeesti mokannut.
1: Ai, sulla on mennyt hyvin vai?
0: No kyllä mä sanoisin, että yksi parhaimpia viikkoja on ollut tässä niin kuin nyt lähiaikoina.
1: Miten se mangustin naama taas sieltä? Äsken me 30 sekuntia pihistiin, kun sä et saanut niin kuin yhden ainutta sanaa oikein
0: sanottu. Mutta ei se ole tämän viikon mokapotkurissa.
1: Sä oot julistanut marraskuun.
0: Ei, se on ollut jo ajat sitten.
1: Tuli tälläkin viikolla.
0: Ai tuli tälläkin viikolla. Ai jaa. No noi on tommosia pieniä.
1: No mennään katsoa, miten se sun viikko on mennyt, kun sulla on niin jotenkin itse varma. Ja olkapäätkin vetäytyy oikein taakse.
0: Kyllä. Hei, viikon mokapotpuri tulee tässä. Ja tota noin, tähän kuullaan sit kokonaisuudessaan tänään Saarinen Show podcastissa. Jos joku kerkee sen editoimaan tänään Bauer Medialla, niin saadaan se kuultavaksi.
1: Niin.
3: Energin aamu ja Saarinen Show.
2: Ärsyttävän hyvä.
0: Sombren Homeworker. Kuunnelkaas, mikä nyt alkaa.
2: Mari Prinsessa.
0: Ei helvetti. Anteeksi. Me laitetaan viimeiset powerbar-rannekkeet nyt. Tää on ollut Rolls-ravintola.
1: Mä olen lehahtanut ongelmansa kanssa.
0: Eikö ei voi edes mainita samassa laitteessa. Eikö vähemmän. Soi ja rauhe mauste seos. Lady Gaga Bradleyn kanssa.
1: Niin onkin.
0: Euroshammer. Pippi Rixa New Relegation.
1: Wow.
0: Pippin jälkeen.
1: Mikä?
0: Pepe.
1: No sano se biisin nimi.
0: Pippi Rixa New Relegation. Saarinen show kello olemaan. Maritelousneella. Martin Garrix, Scared to be Alone. Meidän infrastruktuuri. No mikä, ketä tää on? Ricky Forstel.
1: Kuka? Ne harvat kengät. Harvat kerrat.
0: Maanantaita.
1: Ei ole.
0: Ei ole maanantai.
1: Mikä kuukausi?
0: No marras. No, eli ne on mormoleina. Mut teillä on neliperheenempää. Kalleita tässä koko produksiossa oli. Pupuva. Energy aamu. Drama. Britannian kansallislaulu God Save the Queen. No, Lauri Haavinen tossa. Matthew Flame.
1: Mikä?
0: Matthew Flame.
1: No niinpä.
0: Ja se on se A, niin kuin, no B. No mikä se on? Pakko-oire OCD. Heidän slogan on Somewhere Nothing. Eikö mikä? Fucking nothing. Saarinen show, no. Alex Kala tyhjää. Sabrina Carpenter.
3: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Ärsyttävän hyvä.
1: No nyt kun sä kuuntelet, niin menikö viikko hyvin?
0: Ei.
1: Joo.
0: Ei. Nyt siellä oli sit käynyt lapsosia.
1: Arvaa, sä ite edes huomaat.
0: Ja kun noi on ohimeneviä hetkiä.
1: Niin on, ohikiitävää.
0: On. Ja sitten totta kai se kuulostaa pahemmalta, kun ne laitetaan putkeen soitettuna, niin kuulostaa jopa siltä, että mä en osaisi lausua näiden artistien nimiä.
1: Tiedän, se vähän kuulostaa, etkä omaakaan nimeä. Niin. Sitä mä vaan jotenkin mietin, että jos meillä on niin kuin noin 3 minuutin niin kuin puheosuudet niin kuin näin, niin miten, että kuitenkin ihan 2 minuuttia siitä on niin kuin pelkkää sönkköä.
0: Niin. Mutta oli tossa sitten sultakin.
1: 2.
0: Niin. Ei mennyt. Nyt ensi viikolla mä lupaan, että meidän mokapotpuri alle minuuttinen, jos on musta kiinni.
1: Ja sulla on kieli ihan keskellä suuta.
0: On.
1: Alle minuutin mokapotpuri.
0: Alle minuutin mokapotpuri ensi perjantaina. Joo. Koska ei pysty laittamaan sinne tavaraa.
1: Niin, et ei ole mitään mitä laittaa.
0: Ei
1: kuunnellaan
0: ole.
1: Tyhjyyttä sitten.
0: No just näin.
1: Se on taideinstallaatio.
0: Niinpä.
1: No me jäädään odottelemaan ensi viikkoon.
0: Joo.
1: No, palkinto lähtee Liisalle.
0: Onnittelu tälle. Ihanaa Liisa. Lauri Haav, Perhonen, sillä Energyn aamua jatketaan.
1: Lauri Haavinen.
3: Energyn aamu ja Saarinen show.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Kaunis, kaunis biisi Lauri Haavilta. Perhonen kuultiin Energyn aamussa.
1: Se ei ole mulle enää Lauri Haava.
0: Vaan Lauri Haavinen. Joo. Tää jos me joskus hänen kanssaan, niin meidän kompasukunimi.
1: Saarinen ja Haav, eli Haavinen. Nimenomaan, kun otatte yhdistelmäsukunimen.
0: Joo, älä jatka tätä.
1: Joo, menee käräjäoikeuteen taas.
0: Menee seuraavaksi. Cheat coach, be your friend, mutta Mari, mistä haluaisit tänään?
1: Yritä.
0: Kanssani keskustella.
1: Ah, se oli lyhenne.
0: Niin oli.
1: Kake.
0: Kake, mä olen kuullut kake.
1: Joo, eli kanssasi keskustelen niin helsinkiläisestä Tiiasta.
0: Et.
1: On.
0: Et sä vie mua tähän.
1: On vien.
0: Ei.
1: On tullut surupuseroon.
0: Ja se on ottanut yhteyttä lehdistöön.
1: Iltalehteen.
0: Ei ole.
1: On. Mm-hmm. Se on jäänyt rannalle ruikuttaa.
0: Ei, miksi sä teet tämän mulle?
1: Mä tiedän, että tämä osuu sul vyönalle.
0: Osuu. Aina kun sä sanot mulle tuikitavallisen suomalaisen nimen ja että se otti yhteyttä Iltalehteen, niin mä olen siis valmis.
1: Parrikaadeille.
0: Parrikaadeille ja valmis lähteen täältä studiosta ettiin.
1: No Helsingissä ei montaa tiiä, onneksi.
0: Tääks me taas etsintä kuulutus? Cheat coach, be your friend, ja sen jälkeen mennään Tiian kotkotuksiin. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Ja.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hetta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Mari Prinsessa ja Saarinen ja helsinkiläinen Tiia.
1: No Tiia ei ole päässyt tämmöiseen tapahtumaan, niin tiedätkö sä tänne, että lintsi siis aamuisin väliin, kun sulla alkaa kiauu jo valmiiksi?
0: No, mulla on silmät jää, mä koitan rauhoittua.
1: Joo, mä huomaan, sä meditoit. Tiedätkö sä, kun lintsi tekee monesti sitä, että ne avaa niinku ovet jollekin firmalle? Että esimerkiksi joku yritys voi ostaa sen aamuisin niin kuin 3 tunniksi omaan käyttöön.
0: Joo.
1: Näitä on tosi paljon.
0: S-ryhmä
1: ostaa, Finnair on ostanut ja niin kuin tällaisia, että niiden henkilökunta ja perheet pääsee sinne. No, Helsingin kaupungin asunnot eli HEKA on sitten tehnyt tällaisen, että on halunnut tarjota niin kuin asiakkailleen.
0: Ja ihana idea.
1: Ihana idea. Ja sitten sinne on ollut niinku ilmoittautuminen, että se on auennut 10.30 se ilmoittautuminen ja ne, ketkä on ehtinyt, niin ne pääsee ja sitten loput menee jonotuspaikalle. Mm. Koska ei Linnanmäki niinku loputtomiin kannan, mutta tuhansia ihmisiä kuitenkin. No, Tiia ei ole mahtunut listalle.
0: Mm.
1: Tiialla oli kaatunut se netti sitten. Laittanut poikaystävällekin viestiä, että voiko mennä, kirjautuu. Ei ole päässyt. Ovat joutuneet jonotuslistalle. Nyt on mieli matalalla.
0: Joo.
1: Eikä Tiiaa ainut, vaan tosi moni. 12 000 ihmistä on nyt jäänyt jonotuslistalle. Ja ne on nyt ihan surkeena, että miksi te järjestätte tällaista. Että lopettakaa tällaisen järjestäminen, jos tämä ei ole kaikille.
0: Mitä?
1: Mm.
0: Et Tiia ja kumppanit, kun ei pääse sinne Linnanmäelle, niin nyt sieltä pitäisi niinku ne lapsiperheet repiä kans, niinku, että ei saa järjestää.
1: Mm.
0: Mm. Vanha minä huutais, kiroiliskin ehkä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on semmoinen niin kuin erilainen asenne tätä uutista
1: kohtaan. On, sä tosit sen.
0: Mitä se on häneltä pois, jos joku saa?
1: Mm.
0: Jos siinä on ollut selkeät ohjeet. Näinhän siis, enhän mä voi niin kuin, tiedätkö sä, kun Pitbulli, onko se jo julkista, että se tulee Suomeen? Eikö ne liput
1: jo
0: myyty? Joo,
1: me ollaan ihan sitä mainostettu.
0: Ollaan.
1: Me ollaan semmoiset kaulipäähineet päässä heiluttu, joo.
0: Niin. Liputhan myytiin sekunneissa. Coldplayn keikalla aivan sama juttu.
1: Hmm.
0: Niin mitä sitten, kun Tiia tai minäkään en saanut lippuja noihin, niin pitäisikö Coldplayn ja näiden niin peruttaa ne keikat?
1: Ei se ole reilu, että muut pääsee, jos et sä pääse.
0: Niin, eli jos Suomeen tulee tämmöinen artisti, niin sen pitää olla 5 miljoonaa suomalaista mahtuu sinne.
1: Hmm. Joo, ja tämä on vielä kaiken lisäksi ilmanen.
0: Hmm.
1: Hmm. Niin mun mielestä myös ne Coldplayn keikkaliput niin ilmaisiksi.
0: Totta kai.
1: Ja kaikki 5 miljoonaa suomalaiset
0: kyllä
1: sinne.
0: Mm. No en tiedä sitten, niin kuin, no miten tähän nyt jokuhan, tähän on taas kaivettu niin kuin, ja pitänyt vastata.
1: On.
0: Niin
1: kuin. No, Marja.
0: Marja, mikä se on? Niin kuin, joku
1: HEKAn toimitusjohtaja. Joo. Marja Aspala ymmärtää harmituksen hyvin. Hän kuitenkin muistuttaa, että HEKA järjestää paljon erilaista asukkaille suunnattua toimintaa. Yksittäinen tapahtuma ei voi tavoittaa kaikkia.
0: Mm. Mm. Ihanaa, että järjestävät.
1: Mm-hmm.
0: Ja kyllä mä ymmärrän, että se harmittaa, jos sulla olisi mahdollisuus niin kuin ilmaiseksi mennä ja sä et pääse.
1: Mm. Mutta et sä vaadi sitä, että sitten lopetatte
0: niin
1: järjestämästä.
0: Eikö just toi?
1: Niin. Kato, anteeksi, mulla vähän kiihtyy ääni. Ota, mä otan uudestaan.
0: Uudestaan.
1: Kun meillä on nyt, me ei enää tuomita täällä ihmisiä, me ihan keskustellaan, niin musta tuntuu epäreilulta, että sitten toisilta pitäisi ottaa pois, vaan sen takia, että itse ei pääse. Mutta harmitustunne, sitä harjoittelen itsekin lasten kanssa ja ihan itsenikin kanssa.
0: Ja sitten Tiialle, jos tää tavoittaa Tiian, niin jos Tiia olisi päässyt tuonne Linnanmäelle.
1: Ei olisi harmittanut.
0: Ei olisi harmittanut. Ja miltä tuntuisi, kun sä olisit lukenut tämän lööpin, niin että Lilja kertoo, että nyt tämä pitäisi tämä koko tapahtuma perua.
1: Joo,
0: niin,
1: että nyt Tiia, sä et meekään, kun Lilja ei päässyt.
0: Niin. Niin, miltä se Tiia tuntuisi?
1: Hmm.
0: Mm. No mutta näin. Jollekin ne ovet nyt aukeaa ja jollekin ei. Se ilmeisesti oli tässä lopputulema.
1: Hmm.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:00.

0: aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
1: Tämä on siis järjetöntä. Nimittäin sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi sähköauto, jonka arvo on 55 000 €.
2: Ja jos sä menet nyt meidän Instagramiin, nrifi, ja sinne story-osioon, niin sä näet sieltä tämän auton.
1: Joo, se on siellä. Se auto, ja kun sä näet sen, niin se konkretisoituu, että tämä auto voi olla sun, jos sä osallistut tähän kilpailuun osoitteessa.
2: power.fi/X. Siellä arvuutellaan 5-numeroista koodia, jonka 3. numeron vihje kuuluu näin. Moderni oranssi menopeli, tällä parkkali Jaakkokin ajeli. Mukavuudesta ja huipputeknologiasta saat kyydissä nautiskella, jopa ilman luuria ladata. Etsi vai veikkaa, montako langatonta latauspaikkaa?
1: Siis on vaikean kuulonen, mutta ei hätää. Tämä on kaikki tekstimuodossa osoitteessa power.fi/X. Ja siis taivaan tosi asia on se, että tämä auto, joka näkyy nyt Energyn Instagram-storissa, NRI Finland, niin yksi teistä siis voittaa sen. NRIFI on se meidän. Mä katsoin, että oli pieni vihje. Mä katsoin, että onko nämä kartalla nämä meidän kuuntelijat. Ei välttämättä kaikki ole.
2: Joo. Ja osoitteesta power.fi/X löytyy kaikki tiedot, mutta menkää katsoa nyt sitä autoa sinne meidän storyin. Ja kattokaa, miten coolilt mekin näytetään sen kyydissä.
1: Joo, joo. Ja mehän istuttiin, siis minä istuin ihan siinä kuskin paikalla ja mä sanoin, että se imas mut siihen se auto.
2: Mm. Ja se sehän oli sun innoto, että hän ajuto kouluunkin.
1: Oli, oli. Yksi näistä. Noniin.
0: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/X ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energy Aamusaarinen Show. Ennen kuin me lähdetään viikonlopun viettoon, niin käydään sitten yksi uutinen läpi tässä.
1: No, mitä tällä kertaa?
0: Helsingin kaupungin osassa lentää nyt tavaraa niskaan, poliisivoimaton.
1: Voi.
0: No näin nyt lööpit laulaa taas, ja kyllä mä niin kuin ihmeessäni olin, niin siellä taas meno ja meininki.
1: Okei. No, hermostuttaako tämä mua?
0: No en mä nyt tiedä, vai haluatko sä tuolla kadulla kulkea vaikka lastenrattaiden kanssa niin, että jotain lentää niskaan?
1: No en varmasti.
0: No sit tää saattaa hermostuttaa sua. Sara Larsson yhdessä Shakiran kanssa Eurosummer, ja sen jälkeen me mennään tähän itse uutiseen.
2: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa. Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Markku.fi. Markku puhelimessa.
9: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
8: Kerro.
9: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
8: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
9: Eli Markku tulee ja hoitaa.
8: Jep, jep.
10: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Ja nyt soittaa Anne.
15: Moi.
14: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
15: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
14: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
15: Jep.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
0: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapaloosaan 19. heinäkuuta. Energy.

0: Aamu Saarinen Show. No, tavaraa lentelee päähän.
1: No missä, mitähän?
0: No, Malmi. Helsingin Malmi.
1: Voi, voi, voi.
0: No juu, juu. Parkkihallin katolta niin siellä nyt sitten viitenä päivänä ilmoituksia tullut että Malmin torin ostoskeskuksen viereisen parkkihallin katolta, niin tavarat alas viereiselle kadulle.
1: Joo.
0: Joo. Siellä on poliisit käynnistyt paikalla, niin nuoret tai jopa lapset.
1: Mitä?
0: Niin, ajattele.
1: Lentääkö ne siellä kuin Sofia Belorfi-omaisuus?
0: No lentää, jos ette muista, niin Stefan heti aikoinaan ne pikkuhousut ikkunasta.
1: Ikkunasta.
0: Se on legendaarinen.
1: Mutta se ei ollut Malmilla.
0: Ei ollut. Eikä se nyt haittaa, jos pikkuhousut lentää päähän.
1: Mitä nämä lapset heittelee?
0: No koska täällä heitellään kaikenlaista. Pulloja, puukeppejä, määrittelemätöntä tavaraa. Sieltä on auto-osia heitetty. Niin kyllä mä nyt siis sanoin, että mieluummin mä otan niinku pikkuhousun niskaan niinku puukepin.
1: Joo, en mä halua kävellä tuolla kadun silleen, että yhtäkkiä konepelti tipahtaa niin sieltä. Että kyllä mä sanoin, että Belorfin pikku pitsipikkarit mä otan mieluummin korvan taakke.
0: Niin.
1: Menee vaikka hiuspantana.
0: Menee myssynä. Näitä niin oli pienen kokoiset, mitä siinä videossa katsoi silloin.
1: Pompula.
0: Pompulat, joo. No mutta tälläs nyt sitten tapahtuu, niin kyllä mä siis sanon, että aika niinku, jos oikeasti for real, niin aika rajuja uutisia, niinku, että kun ne on lapsia.
1: Ei kun toi ei ole kivaa, niinku, niin että se kertoo jostain isommasta ongelmasta, niin jos niinku lapset tuolla yksinään valvomatta. Ihan lähdetään jo siitä, että lasten ei kuuluisi olla yksin siellä.
0: Joo.
1: Nuoret joo, mutta lapset ei.
0: Ja kyllä tämä nyt, tässähän viime viikkoina luettu tosi paljon, että Vuosaaressa muun muassa siis 11-vuotiaiden tyttöjen tämmöinen.
1: Ei kun ne siis pitää koko Vuosaareen otteessaan.
0: Kelaa, 11-vuotiaat pikkulapsia.
1: Ei kun se on ihan järkyttävää.
0: Niin sitten tämmöisten uutisten edessä niin on vähän silleen, että jossain meillä nyt mättää.
1: Joo, mutta et ehdottomasti niin leikataan vielä vaikka noista niin kuin nuorisopalveluista ja muusta, niin varmaan parempaa vaan menee.
0: No Mari, sullakin nätti puhe, niin tiedä vaikka nyt pornomestari vaaleissa otit minulta turpaa.
1: No ei mennyt hyvin.
0: Ei mennyt ne hyvin, mutta miten on, jos asettuisit ihan Arkadian mäelle?
1: No kyllä, mä sinne voisin mennä lasten
0: nuorten. Onko oikeasti miettinyt?
1: Siis en nyt. Ei mulla riittäisi, herra Jumala. Mä joudun vaatekaapin siivouksenkin laittaa kalenteriin ja tiedät sä vessassa käynnit. Niin tällä hetkellä mulla ei olisi aikaa, koska se on aika aikaa vievää.
0: Niin.
1: Mutta siis en mä näe, miksi mä voisin vaikka Espoon kaupunginvaltuustoon mennä sinne huutamaan lasten ja nuorten oikeuksien puolesta.
0: Ihana kuulee. Mä näkisin sut tällaisesta.
1: Eikö, mähän on ärhäkkä terrieri.
0: Olet, ja nyt mä huomaankin, että alkaa taas kuumenemaan. Niin pistetään musiikkia soimaan ja sen jälkeen Aune ja Anna.
1: Ei ole.
0: On.
1: Aune ja Maire.
0: Maire. Energin aamu.

0: jumala, nyt ne oikeasti otti neuvoa vaarista ja me saatiin ihan niinku puhepaikka.
1: Meillä on täällä ihan oma ohjelmaosio. Maire ja Aune täällä. Ihanaa perjantaita.
0: Oikein ihanaa perjantaita. Tää on se päivä, kun pistetään
1: Leningit.
0: Leningit pillun päälle ja pulla poskee.
1: Pulla tuuni. Ja Maire.
0: No mitä?
1: Minä olen lukenut lehdistä, sain faksin, että sinulla on flaksi käynyt viime viikonloppuna.
0: Ai, että minä sain seksiä.
1: Onko totta?
0: Kyllä. Minä niin kuin innostuin, niin otin huikan Eurobiisien lomassani konjamiinia.
1: Ja lääkeeksi.
0: Herra Jumala, niin vittu kostuja. Seuraavaksi siihen hypähti joku päälle. Mä olin liikin voimaton.
1: Herra Jumala.
0: Mä olin liikin päissäni.
1: Herra Jumala, kyllä sä oot syntiseksi mennyt, Maire.
0: Kyllä, minä nautin ja se uras niin antoi mulle kyllä ihan kyydin.
1: Mä oon kattonutkin, kun sinun tekoon nivellet, ne on naksunut tämän viikon pahasti. Että ethän saa enää tollaseen kykeneväinen, kun sä hyppäsit siellä kuin akrobaatti.
0: Mä hyppäsin, muistatko nuorena tyttönä, kun käytiin sirkuksessa, niin mä olin kuin se rapetsitaiteilija.
1: Parvekkeen kaiteella.
0: Kyllä, notkuin siinä. Taisin konjamiinipäässäni kompastua.
1: Oho, no mutta tuollaista sattuu. Liekö siitä sitten pikkumaire vielä syntymää?
0: Kyllä, katsotaan. Siemenet sisälle tuli kyllä ja kylvettiin. Mm. Liekö jo Jumala päättänyt, että en tässä iässä enää siunattuun tilaan voi tulla.
1: No, mutta sitä jäämme odottamaan.
0: Sinä lähdet nyt pohjoiseen, sisko rakas, junalla tästä.
1: Lähden kotikonnuillesi.
0: Mm.
1: Pohjoiseen tarkistamaan, että joko ne on porot eroteltu.
0: Joko siellä on lumi sulannut. Meinaatko ihan niin kuin yksin mennä vai onko siellä mies siellä?
1: Siellä on mies seuraa.
0: Ai ai.
1: Ei minun teltassani sovitusti, mutta se jää nähtäväksi. Ja onhan siellä mesikämmentä ja kaikenlaista, että liekö, katsotaan kuin muijan käy ja tuleeko mummo takasenää.
0: Joo, no se olisikin mesikämmen saada, kun saisi oikein karvatassun.
1: Mm. Mm. Se on semmoinen kyyti, että siitä ei jäisi kuin märkälän.
0: Niin ne on sanonut.
1: Niin.
0: Mutta sulla, sä pikkutyttönäkin jo makasit paikoillaan, kun miehet häri ympärillä. Niin,
1: ja sitten kuollut.
0: Niin se pitää karujen kanssakin tehdä.
1: Älä koskaan katso petoa silmiin.
0: Justiinsa näin. Kello 16, niin me ollaan sitten suoratoistopalveluissa.
1: Ollaan, sieltä voi sitten podcastin muodossa mennä meitä kuuntelemaan. Ja maanantaina sitten sinä täällä.
0: Yksi vei saa virtani, niin jos luoja minulle aamun sua.
1: Ja sitten jos minullekin luoja sua, niin tiistaina tuun perästä, mutta siihen asti. Kiitos,
0: anteeksi ja näkemiin.
2: Energyn aamu.
3: Saarinen show.
2: Energy.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sinä olet se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Kuuliks sä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
18: Aion?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Aion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Aion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Aion?
17: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No aion!
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: kuin sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
7: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
8: easy ja nauti edelleen. Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
15: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
17: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

uutta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kisat hitit.
1: Energy.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
13: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
18: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
19: Ei!
18: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Sanotaan nyt vaikka, että
0: Puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mites nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
7: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
6: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
7: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
21: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysnestä.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
14: Ion?
13: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
14: Ion?
13: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
14: Ion?
13: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
14: Ion?
13: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
14: No Ion!
15: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei.
17: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
18: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
19: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
20: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
21: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
20: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
21: Hei, eli kana ja porkkana.
20: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
22: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
23: Hei noita grilliin.
22: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
23: Nyt on makeempaa.
22: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
24: Visit K-Supermarket.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
26: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
27: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Loppiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puhdiloon.
14: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
15: Marabu.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
18: Elisalta puhelimet ja

0: vain edullisia.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No Ion!

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Niin, kultsi?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
2: Jasso, että oikein lapasesta.
3: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
7: Koska mä oon Reijo.
6: Reijo? Mitä tää nyt on?
7: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
6: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
7: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
6: Mitä? Oot ihan täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
6: Moi!
10: Nyt on kovat bailut! Lähe mukaan!
11: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
10: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
15: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Mitä tapahtui?
18: Lappari meni rikki.
19: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
20: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
21: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
22: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Listat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
3: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biltema.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkaan.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
6: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: No nyt tän Rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki. Mutta se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tie, mut meidän Rautanetti ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomen.
12: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
17: Okei.
21: Okay. Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
22: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
23: Mm.
22: A.
23: Mm.
22: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
23: Mm.
22: Mm.
23: Mm-hmm.
22: Mm. Marabu.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
28: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Se on kello 2.
1: Ja juman kekka perjantai täällä taas.
0: Viikon paras päivää. Pistetään ahtiin soittoon siskaisen veli Allu ja Riikka.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: RCD Adam Levine Maroon 5ista Locked Away tässä Energyn perjantai-iltapäivässä.
1: Allu ja Riikka in the house.
0: Miten Riikka, sä oot aika vainoharhanen tuntemattomien numeroiden kanssa?
1: No niin on. En vastaa ikinä puhelimeen, jos se ei ole mun puhelimeen tallennettu numero.
0: Vaikka sun näkyy siis numero siinä ruudulla, niin sä et lähde
1: lue, no ei, mutta silloinhan vastataan, jos siinä lukee, että tuntematon numero. Koska sittenhän se on joku viranomainen todennäköisesti.
0: Ai sä teet noin, koska moni tekee niin, että jos on tuntematon, niin ei vastata.
1: No mutta kun siihen ei voi sit soittaa takaisin, sitä ei voi katsoa mistään Ponectasta. Oon liian utelias, että silloin mun on pakko vastaa. Mut jos siinä on numero, niin en vastaa, men kattoo sitten jälkikäteen jostain selvitän, että kenen numero se oli.
0: Niin siis, eikö sä vastaa siihen sen takia, että kun sä ajattelet, että se on joku myyjä?
1: Se on joku myyjä todennäköisesti.
0: Eikö se ole yhtään kiinnosta, että joku tarjous voi mennä sun naamelle?
1: Ei mua kiinnosta tarjoukset.
0: Ei
1: kiinnosta.
0: Tuleeko sun mainokset kotiin?
1: Ei tuu mitään. Ei mitään lappua. Se on edelleenkin ruuvattu kiinni se mun postiluukku.
0: Ai okei, okay. Selkeä. Hei, no kato, kun mulla kävi eilen semmonen tilanne, että mun puhelin soi. Tää oli itse semmonen tilanne, että me oltiin tässä lähetyksessä, mutta sä biisin aikana olit käymässä vessassa.
1: Joo.
0: Ja yhtäkkiä puhelin soi. Ja just tämmönen, että näkyy numero siinä näytöllä, mutta en tiedä kuka soittaa. Päätin vastata ja mun operaattorilta soitettiin.
1: Noniin, ne on aina.
0: Joo.
1: Aina ne.
0: Mun ensimmäinen laine oli se, että en osta. Sitten se repeili se myyjä siellä, että joo, no mä en ole itse asiassa just tota tuotetta myymässä.
1: Joo.
0: Vaan mulla olisi tämmönen toinen juttu, että tuleeko katsottua suoratoistopalveluita? Sitten mä, no joo, ja silloin tällöin kyllä, että jos on aikaa, niin kyllä mä nyt aina välillä pistän Netflixin päälle ja milloin mitäkin. Sitten se oli se, että no heillä olisi nyt tämmönen ihan älyttömän kova tarjous, että tässä olisi niinku kaikki suoratoistopalvelut. Sitten mä vaan silleen, että kyllä se on semmoinen juttu, että jos te ette pysty mulle MM-kisoja näyttää, niin et sä hitto soita ja tarjoa mulle jotain Netflix-pakettia. Tää oli siis Elisan myyjä.
1: Ai saakeli, ja teillähän ei näy.
0: Meillä ei näy siis ollenkaan MTV3 kotona. Meillä ei ole katsottu yhtä MM-kisamatsia. Niin on se vähän silleen, että jos et sä saat basic-asiaa kondikseen, niin et sä hitto soita.
1: Iso ajankohtainen asia, first things first.
0: Mutta oli tilanteena semmonen, että hän nauroi ihan sikana.
1: Niin.
0: Ja mä nauroin kanssa hänen kanssa, eli tää ei ollut mitenkään, että mä olisin mollannut häntä.
1: Niin, koska eihän hän siihen hän voi myyjä. Vaikuttaa, hän on myyjä.
0: Hän ei voi millään tavalla vaikuttaa.
1: Mutta varmaan itsekin tiedosti, kuin absurdi homma, että täällä nyt sitten yritetään jotain Netflixiä ja HBOta kaupitella.
0: Tehdään
1: vähän tyytyväiseksi ihmisiä, jotka ei saa nyt katsoa sitä MM-lätkää kotona.
0: Suomalaisten perustarve on nähdä MM-kisat.
1: Näin
0: ja
1: silleen,
0: että ette toimita tätä, niin vie se Netflix nyt hanuriin ihan oikein. Työnnä se, tiedätkö, perseeseesi.
1: Jutellaan sitten, kun lätkä näkyy.
0: Ei, mutta tämä oli joo, mielenkiintoinen tilanne. Haluan nyt siis painottaa, että tämä ei ollut millään tavalla niin kuin hänen vastuulla. Tää. Hän teki vaan työtä.
1: Hän teki työtä ja nauro mukana.
0: Mm. Perjantai, tänään tulos perjantai-puhelua.
1: Au, sun vuoro.
0: Niin on ihan hirveet. Mintuu kohtaa tässä Sabrina Carpenter, Energy. Thank you.

0: Mintun Everest ja Energyn iltapäivä. Ensi tiistaina Minttu täällä Energyn studioilla keikalla. Viime yönähän julkaistiin Mintun debyyttialbumi.
1: Kyllä, joko on luukutettu läpi.
0: En ole muuten vielä kerännyt kuuntelemaan.
1: En minäkään, kun mun kuulokkeet oli hukassa. Odotan kyllä tosi kuumeisesti, että pääsen kuuntelemaan kannesta kanteen.
0: Tsekataanpa kohta vähän viraaleja. Mitä tuolla on musa kautta viihdemaailmassa oikein tapahtunut?
1: Joo, Harry Styles on tehnyt todella intiimejä paljastuksia, nimittäin ekasta kerrastaan yksityiskohtia.
0: Oikeesti?
1: Kyllä, onks oma eka kerta hyvin muistissa?
0: Et kysynyt mut just tuota. En mä haluu muistaa sitä.
1: Okei, okay, no Harry Stylesin ekasta kerrasta me halutaan kuulla.
0: Puhutaan mieluummin siitä Harry Stylesin ekasta kerrasta. Ja sit hei, tosi makee yllättävä juttu tapahtui. Meinaa suomalainen kohua aiheuttanut artisti, joka ei muuten sitten oikeasti ollutkaan artisti.
1: Anteeksi, mitä?
0: 2012 oli tämmönen ilmiö, niin tää artisti on nyt tekemässä comebackia. Ja tää on siis tosi hämärä keissi. Mä avaan kohta vähän, että mistä on kyse. Tosi moni tyyppi tän muistaa. Säkin, Riikka, ihan varmasti muistat tän. Ja on, ja siis Energyllä on ollut myös osuutta asiaa.
1: Aha, okei, okay. Kiinnostaa.
0: Vaikea keissi, mutta selitetään kohta vähän auki tätä hommaa. Kuunnellaan eka. Kaigo Khalid, Save My Love, ja sit Dominic Figgea. Baby Doll, ja sen jälkeen sit Harry Stylesin eka kerta.
2: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisia

0: Energy. Hit Music Energy.
1: Iltapäivä. Broidit ja ikoninen kauppakeskus Forum. Mitä jos tän kesän paras match löytyykin livenä? Ditchaa appit ja valmistaudu rakkauden kesän foorumissa. Keskellä kaupunkia, lähellä sinua. Energy.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
5: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
12: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
11: Pondoraa!
12: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
11: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
17: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Dominic Fickey, Baby Doll Energyn iltapäivään.
1: Baby Doll,
0: Ei ole vielä perjantapuoloita.
1: Ei vielä, oota, malta ollut vielä hetki, mutta tänään se on sun vuoro soittaa todellakin. Mutta tsekataanko kuitenkin nyt eka, millaista teetä me ollaan kaivettu tuolta musa- ja viihdemaailmasta.
2: Energyn iltapäivä, viraali tutka.
1: Harry Styles on mennyt tekemään intiimiä paljastuksia gaala-illan aikana. Okay. Siellähän kiertue on meneillään, mutta hän on ehtinyt myös palkitsemaan tämmöisessä The Ivors 2026 -gaalassa Lontossa Radioheadin Thom Yorkin yhtyeen keulakuvan tämmöisellä kunniapalkinnolla. No, tämä palkinto, hieno juttu ja näin, mutta vielä hienompi hetki saatiin kokea, kun Harry tässä paljasti samalla sitten, että hän on menettänyt neitsyytensä, kun taustalla soi talk show host, nimenomaan Radiohead-bändiltä. Soitapas pikku klippi
0: siis, sitten. Tämän tahti
1: Harry Styles on bylsinyt ekan kerran.
0: Ja se on ollut rauhallista.
1: No on.
0: Kuunnellaanpa.
1: Jos tahti on ollut tämä. Okei, ja siis tiedät, kun hän täydensi, että nimenomaan ton intron aikana menetti neitsyytensä, että se kesti sen 10 sekuntia se eka kerta.
0: Se on 2 työntöä vihellys.
1: Kyllä, mutta 2 hidasta työntöä.
0: Okei.
1: Okay. Hyvä, Harry.
0: No nyt tiedetään tääkin, ja tota biisiähän ei pysty sitten enää kuuntelemaan niin kuin normaalisti koskaan enää. Ei sille, että mä olisin aikaisemmin kuunnellutkaan.
1: Mutta en aio ottaa siitä myöskään tahtia omiin hommiin.
0: Hei, kävi ihan käsittämätön keissi. Morpe seuraamaan siis eräs tyyppi Instagramissa.
1: Joo.
0: Ja tää on siis suomalainen kohua aiheuttanut artisti, joka oli siis aikoinaan aiheutti tämän kohun. Tämä oli jotain vuotta 2012. Ja tämä ei sitten oikeasti ollutkaan artisti.
1: Heikki artisti.
0: Mutta hän on nyt tekemässä ilmeisesti comebackia. Ja mistä on oikein kyse? Mä

0: muista.
1: Siis tää oli ihan himmeä, muistat sä?
0: Muista. Rahaa palaa.
1: Mutta siis tää oli feikki artisti. Kyseessä ei ollut oikeasti artisti, koska siis tää oli mainoskampanja, jolla trollattiin ihmisiä. Kyseessä oli Elisan mainos ja Kristal oli mukamas artisti, vaikka todellisuudessa kyseessä oli sketsihahmo ja mainos. Tää oli siis Elisan mainos, että rahaa palaa, muilla on kalliimpaa kuin meidän tyyppistä.
0: Joo, mä en muistanut, että se oli tosiaan mainoskikka, koska niin täydestähän me kaikki otettiin tää trollaus.
1: No siis kaikki otti tän niin täydestä, että Kristalhan on siis striimannut miljoonia kertoja ja hän teki myös niinku lukemattoman määrän radiohaastiksia.
0: Eikö se ollut Energylläkin?
1: No on. Tässä oli semmoinen juttu. Mä en ole itse ollut täällä silloin töissä, mutta no ihan Googlesta löysin, että Energy oli siis soittanut tätä biisiä silleen kokonaisuudessaan silloin.
0: Joo.
1: Ja kun tää oli mainos. Ja kun sähän et saa niinku kätkeä mainosta mihinkään biisiin silleen niinku Suomen lain mukaan, niin Energy oli saanut tästä jotain huomautuksiakin.
0: Eli sakot tuli, no rahaa palaa.
1: Käsittämäksi.
0: Se Kristal laulaa, niin mekin laitettiin rahaa palaa. Niin,
1: mutta me ei nyt mainosteta tässä yhtään mitään. Mutta siis tuolla on tommonen päivämäärä kuin 29.5. TikTokissa ja sitten hänen IG-tilillä. Ja mikä se IG-tilin nimi nyt oli?
0: Suomen kuningatar. Tietysti, vaatimattomasti. Mutta aika siistiä, että hän on alkanut allu seuraamaan sua. Otetaan Kristal tänne sitten, jos hän nyt on ihan oikea artisti tällä kertaa.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivää.
1: Hallukin täällä heiluttaa valkoista lippua jo, että pelastakaa perjantai. Puheluhan sun pitäisi lähteä tuossa soittelee.
0: Se on mun vuoro tällä viikolla ja yleensä tää on mennyt niin, että se kumpi ei soita, niin antaa sitten tehtävän toiselle. Eli ootko miettinyt mulle jonkun kuumottavan tehtävän?
1: No todellakin kuumottava ja me mennään nyt vähän sille back to basics. Sinne mistä perjantai-puhelut alkoi, koska mun mielestä se on kaikista jännittävin, kuumottavin tapa tehdä tätä. Ja aika todennäköisesti sulle tullaan lyömään luuria korvaan tai jopa suuttumaan.
0: Kuunnellaan pari biisiä. Alex Warren Fever Dream. Tuos kans Nelli Matulan Hitaammin hautaan.
1: Oi.
0: Ja tän jälkeen tehtävän anto.
1: Joo, varaudu pahimpaan.
0: Mä varaudun ja mä otan jalat alle varmaan.
1: Et ota.
0: Tähän kohta mennään.
2: Tulossa kohta

0: 17 19. Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
1: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Juu.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Energy, hit music.
9: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.
7: Energy.

0: Tässä tuntuu vähän itsekin siltä, että haluaa lähteä hautaan. Meinaa.
1: Et lähde, kun lähdet soittamaan.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
0: Otetaan nyt eka tehtävä vastaan ennen kuin soitellaan. Mitä on luvassa?
1: Mitä on luvassa? Me palataan perjantai-puhelun juurille, back to basics. Ja sun pitäisi nyt soittaa johonkin myymälään, me tullaan soittamaan todennäköisesti. Ja minuutti pitäisi saada täyteen, mutta saat kommunikoida ainoastaan biisin lyriikoilla.
0: Joo.
1: Mikä tahansa biisi, vaan ja ainoastaan sen lyrikoilla. Ja tosiaan tavoite on pitää siellä minuutin verran tyyppilinjoilla.
0: Ihan sikavaikee. Nää aika harvoin menee maaliin saakka. Itse asiassa yksikään ei ole mennyt maaliin saakka. Minuutti on tosiaan se maali, että siinä kohtaa sitten paljastetaan, että tämmöisestä jutusta kyse. Se, että sä saat käyttää vain ja ainoastaan biisin lyrikoita, tekee tästä nimenomaan hankalaa, koska se ei vaan niinku mitenkään kuulosta järkevältä.
1: Ei, siksi mä päätin, että me ollaan niin hyvin pelailtunut, että perjantai-puheluit muuten, niin mä päätin, että nyt lyödään oikeasti vaikea ja ihan varmana tulee luuria korvaan tai jopa joku suuttuu sulle. Mutta sen verran annan sulle armoa, että saat valita biisin itse.
0: Ai saan itse valita biisin?
1: Saat itse valita minkä biisin lyrikoita, okay. Haluat lähteä sanoa.
0: Mulla on yksi biisi, mikä tulee mua jatkuvasti vastaan Fypillä, TikTokissa ja muutenkin. Tää on naurattanut mua tässä viime aikoina aika paljon. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että tänään

0: edes takas.
1: Lupaatko vetää tollain yhtä vihkoon?
2: No, jos mä käytän vain ainoastaan maksu mitä maksubiisin lyrikoita ja koitan pitää tämän tyypin linjoilla minuutin ajan.
1: Se käy. Otat sitten Yeti Style tai ihan oman allustailin.
2: Mennään tähän kohta. Kuudellaan eka tästä Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, sit sieltä olisi tulossa Bebe Rexha New Religion ja sen jälkeen soitellaan.
3: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho. Energin iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps. Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
19: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
18: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on Etuhinnat, Elisan aina edullisia.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
0: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
0: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Are you ready?
5: Koot soitellaan.
6: Se on ollut näin, että maksu mitä maksu, niin sinähän soitat perjantai-puheluun.
5: BB Rex on New Religion tässä ja sen jälkeen kuumottava puhelu tulossa.

0: Bibi Rexan New Religion Energyn iltapäivää.
1: Alatko olemaan valmiina, Allu, sun tähtihetkeen?
0: Ei
1: sulla ole vaihtoehtoja.
0: Joo, me lähdetään nyt soittelemaan perjantai-puhelua ja taas jälleen kerran ihan mitä vaan voi tapahtua, niin kuin joka perjantai täällä. Yleensä vaihdetaan vuoroja. Viime viikolla sä soittelit, tällä viikolla on mun vuoro ja mennään vähän niin kuin back to basics.
1: Back to basics, biisin sanoin lähdetään kommunikoimaan.
0: Joo, mä oon valinnut biisi. Mä tiedän kyllä, millä mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
0: Kokkolan masku ja makso mitä makso.
1: Makso mitä makso. Oma elämänsä jeti valmiina suoritukseen.
0: Minuutti pitäisi pystyä pitämään.
1: Kyllä sä pystyt siihen.
0: No ei tää nyt helppoa, kun ei saa käyttää mitään muuta kuin tämän makso mitä makso.
1: No ei tää helppoa oo, mut mulla on jotenkin semmoinen luotto, että koska tää on niin haipissa nyt tää biisi.
0: No mitä sä mieti itse tilanne, että sä oot töissä jossain tämmöisessä sänkykaupassa ja joku soittaa ja puhuu sulle vaan makso mitä makso biisin lyriikka.
1: Haluisin kuulla loppuun.
0: Onko näin?
1: On.
0: No lähdetään katsoa mitä tää.
1: Katsotaan.
0: Ota aikaa.
1: Semi.
0: Tuut sit väliin, jos päästään minsaan.
1: Sitten kun päästään minsaan,
0: apua,
1: toivon mukaan.
0: Se mua jännittää. Tää jotenkin jännittää nyt ekstra.
1: Tää on kuumottavampi mun mielestä tälleen.
3: Kiitos soitostasi maskuun. Palvelemme sinua mahdollisimman pian. Puhelu voidaan tallentaa palvelun laadun varmistamiseksi.
0: No se kannattaa.
3: Thank you for calling Masku.
1: Tää puhelu
3: The call
1: kannattaa.
3: May be recorded for training purposes.
4: Masku Kokkola.
0: Oh, haloo.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: American Girls, Harry Styles ja Energyn iltapäivää. Riikka ensi viikolla Harry Stylesin keikalla.
1: Niin on, ai ihanaa. Daddy kyltti pitää kaivaa niin mukaan.
0: Mä olin just kysymässä, mikä kyltti sulla oli silloin viipa?
1: Daddy? Mutta Harryhän on ihana, hän reagoi niihin fanien kyltteihin isosti siellä.
0: Meinaat sä ottaa se kyltti sinne?
1: Ehkä joo, ellei me keksitä joku uusi vielä parempi.
0: Aika kova. Lähdetään skabailemaan. Meillä on menaa 5 huntia pöydällä tänäänkin perjantaina 092-600-500. Hitti velhoon mennään ja 500 euroa, se on oikeasti iso raha. Mähän tuossa eilen jaoin tämmöisen matkavinkin. Oliko se eilen?
1: Eilen.
0: No oli se eilen. No, mä voisin jakaa nyt uuden matkavinkin. Yes. Finnairin lennot Tallinnasta Miamiin alkaen 395.
1: Miamiin?
0: Kyllä.
1: Lopeta. Lähdetäänkö heti?
0: Tämmönen löytyi matkabongaukset sivustolta. Ja 500 euroa riittää siihen, että sä otat siis lennot. Finnairin lennot Tallinnasta ja Miamiin.
1: Tallinnaanhan pääsee halvalla.
0: Ja sinne pääsee muutamalla kympillä.
1: Vaikka soutuveneellä tuossa vetelee, jos siitä jää kiinni.
0: Niin tässä olisi esimerkiksi hyvä. Sitten olisi kans tämmöiset lennot Tampereelta Roodokselle 3 yötä hotellissa. Eikö anteeksi, 7 yötä hotellissa ja lennot Tampereelta Roodokselle 209 euroa.
1: Mitä?
0: Kela kuin halpaa.
1: Tuo on ihan ilmanen.
0: No niin on, ja siis kahdelle esimerkiksi. 500 euroa riittäisi hyvin kahdelle
1: viikonlooman Roodoksella.
0: Niin. Et ei sen kummempaa kuin puhelinta käteen 092-600-500. Tässä
1: tänne.
0: Nyt muutama reissu esimerkiksi, mitä sä voisit tuolla rahalla tehdä. Soita ja tunnista 5 klippejä ja me laitetaan sulle 5 hunttia tilille. Tänäänkin eka klippi tulee olemaan.
1: Help up.
0: Niin, katsotaan tietääkö.
1: Katsotaan tietääkö
0: porukka. Kyllä mä luulen, että joku sen tietää. Soita nyt. Isaac Elliot, Mannerheim, Turren Kaatula seka. Ja sit kuunnellaan kans Justin Bieber ja vanha kunnon Beauty and the Beat 2013 tulos. Energy Lasso.

0: Energy. Hit music on. Energyn iltapäivä. Broidit ja ikoninen kauppakeskus Forum. Mitä jos tän kesän paras match löytyykin livenä? Ditchaa appit ja valmistaudu rakkauden kesän foorumissa. Keskellä kaupunkia, lähellä sinua.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
15: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
16: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
17: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
20: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
22: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
0: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
23: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: 13 vuotta vanha biisi, vanha Justin Bieber ja Beauty and the Beat. Toimii edelleen ja trendailee muuten.
1: 500 euroa laitettaisiin eteenpäin.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Halo!
3: No moro!
0: Halo. No moro, kuka siellä?
3: No täällä on Iida.
0: Moikku Iida.
1: Moi.
3: No moi.
0: Onks Iida ollut meillä joskus aikaa?
1: No on.
0: Onko?
3: No on.
1: Mut Iida ei ole voittanut, eihän?
3: No saattaa olla, että on.
0: Aa, hallitseva mestari.
3: Kyllä.
0: Noniin, lähdetään kattoo miten käy.
3: Yes.
0: Sä tiedät homman nimen, 500 euroa pöydällä. Miten sun meni muuten viime potti 500 niin. euroa sileeksi?
3: No se meni sinne Espanjaan.
0: Kävit sä siellä jo?
1: Kävit.
3: Kävin.
1: Missä päin sä olit?
3: Mä olin Torrevieassa.
1: Kerropa joku hyvä reissujuoru. Tuliko jotain romansseja tai?
3: No ei tullut romansseja, kun poikaystävä on kotona kuitenkin, mutta eihän sieltä kyllä draamalta sinänsä vältytty, mutta ei siitä sen enempää.
1: Hän jättää roikkuun.
0: Jätti vähän roikkuun.
3: Joo.
0: Mutta mun mielestä on äärettömän siistiä se, että Iida soittaa tänne. Ja Iida on ihka elävä esimerkki siitä, että hittivelhosta voi ottaa 5 tuntia ja lähteä reissuun. Koska kyllä. Sä oot siis tehnyt tän.
3: Kyllä.
0: No, lähdetään katsoa, minne saakka Iida menee tänään. Meillä on
1: mihin
0: tässä...
1: seuraavaksi reissataan?
0: Niin mihin mennään se? Mitä sä muuten tekisit uudella 500-sella?
3: No mä ajattelin, että se voisi pysyä tällaisena pienellä salaisuutena siihen asti, kunnes mä, okay. kunnes mä voitan.
1: Ei jinksata.
0: Okay. Joo.
3: Ei jinksata vielä mitään.
0: Mä dikkaan tosta. Mä tykkään tosta. Joo. Iida,
3: yes.
0: 10 biisiklippiä 2 sekunnin mittaisia. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Tunnista nämä kaikki ja 500 euroa lähtee sulle.
3: Yes.
0: Ensimmäinen klippi, Iida, mikä on tämä biisi?
3: Hani.
0: Joo. Ei ollut oikeastaan niinku pienintäkään epäilystä siitä, että toi ei vaihtu. Joo. Otetaan toka klippi saman tien.
3: Pämppä.
0: Oh!
1: Kyllä, kyllä!
2: Abracadabra, sehän on oikein!
0: 2 klippiä selätetty, vielä olisi vähän matkaa. Otetaan 3. klippi.
3: Somebody told me.
0: Kyllikki.
1: Yes, yes.
2: Velhon peukku pystyssä.
0: 4. klippi. Tää on lähtenyt tosi hyvin liikenteeseen.
3: Afraid to feel.
0: Oi, yes. Oi. Toi on osoittautunut yllättävän hankalaksi. Tosta on kyllä pakko antaa propsit, että sä tontuisit. Seuraavaksi meiltä tulee jo 5. klippi. Ruvetaan olemaan kohta puolessa välissä.
3: Stan.
1: Kyllä!
0: Taitaa olla muuten ensimmäinen
2: tuohon peukku pystyssä.
0: Ensimmäinen tyyppi, joka ratkaisee Stanin.
3: Yes.
0: Otetaanpa seuraava klippi ja se tulee täältä.
3: Move your feet.
1: Kyllä!
0: Oi saamari!
2: Abracadabra, sehän on oikein!
0: Äärimmäisen kova haku. Toi ei todellakaan ollut helppo. Otetaanpa seuraava klippi. Eli nyt tulee hetkinen moneskus klippi tähän nyt. Mä oon itekin jo pudon.
1: 7.
0: 7. klippi tulee.
1: Mäkin on ihan.
3: Complicated.
0: Valitettavasti ei. Se on väärin. Vitsi.
3: Ei se mitään.
0: Ei se mitään. Sä silti vedit ihan sairaan hyvin.
1: Se on hittivelho. Nimensä
0: siis Iida on hittivelho. Oikeesti. Tossa ei montaa klippiä enää jäänyt jäljelle, että oltais oltu
3: siellä. Ei jäänyt.
0: Joo. No, sä tiedät, miten tää homma toimii. Selvitä ton biisin nimeä ja soittelet meille uusiksi.
3: Yes, mahtavaa tehdä näin.
0: Ihana. Kiitos Iida. Kiva viikonloppu. Moikka.
3: Nossa, moi. Moi moi. Moi.
2: Energin hittivelho! Jälleen ensi viikolla.

0: Benson Boonia, upea, In the Stars Energyllä. Se on perjantai-iltapäivä.
1: Raipati Rai.
0: Alriika. Sä olet lähes tänään treffeillekin.
1: Mulla on tänään sokkodeitit, vai mikä tää oli, speed dating?
0: Joo, foorumi, kauppakeskus foorumissa heti lähetyksen jälkeen, Tyrkyllä sitten.
1: Mutta
0: mietipä tilanne, että menisit tästä työpäivän jälkeen kotiin ja sun kylpyhuone olisi hävinnyt.
1: Siis anteeksi, mitä?
0: Jep.
1: Kylpyhuone hävinnyt.
0: Eiks kuulosta oudolta?
1: Todella oudolta. Mut saa mitenkään kiinni tästä.
0: Totisinta totta, tapahtunut Suomessa. Mikä juttu? Mä totta kai kerron.
1: Totta kai sä kerrot, joo. Hämmennät nyt ensin vaan.
0: Tsekataan pari biisiä. Siskaisen veli Ahdilta ja David Ketan Alphavillen Ava Maxin Forever Young. Ja sen jälkeen kerro sulle, että mitä kannattaa varoittaa. Kato nyt vaan, että ne sunkin kylpyhuone ei pöllitä.
1: Onko se mahdollista?
0: Se on mahdollista. Suomessa ja koot mennään tää.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
3: Energy.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Niin rakas.
10: Ootsä vielä Prismassa?
9: Olen.
10: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
9: Mitäs nyt niin?
10: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
9: Neljäkös niitä lapsia oli?
10: 5.
9: Just, eli iso trampoliini.
10: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
9: Selvä.
10: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
12: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa, rukki.fi.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: David Guetta, Forever Young Energyn iltapäivään. Hei, Holly Humberstone ja To Love Somebody heti tästä seuraavana. Kova biisi.
1: Hallu ja Riikka tässä.
0: Mietipä Riikka tilanne, että tänään tästä työpäivän jälkeen meet kotiin ja huomasit, että sun kylpyhuone on hävinnyt.
1: Kylpyhuone on hävinnyt. Anteeksi, mitä?
0: No iltale.
1: Sillekin on riittänyt ja lähtenyt lätkimään.
0: Lähti lätkimään, niin kuin se ex-ukkokin. Iltalehdessä tämmöinen otsikko, että remonttifirma meni väärään asuntoon. Kaija Riitan kylpyhuone purettiin.
1: Ei!
0: Moi Kaija!
1: Kaija Riitta! Siis anteeksi, ei saisi nauraa, ihan kamala juttu, mutta miten toi on edes mahdollista?
0: No.
1: Ja eikö sinne tule edes uutta kylppäriä tilalle, jos olet vahingossa rempannut sen sitten sinne loppuun asti?
0: Mäpä kerron. Kaija Riitta kertoo, että virhe johtuu isännöitsijän toimittamista virheellisistä piirustuksista.
1: Ei.
0: Kaija Riitta sanoi, että hän oli sanonut remonttimiehille, että te olette tulleet purkamaan kylpyhuoneen ja saunani, jota en ole edes halunnut, että remontoidaan, joten vastaatte kyllä nyt kustannuksista.
1: No niin.
0: Sitä paitsi, voisin olla ilkeä ja tehdä tästä rikosilmoituksen ja esittää laskut siitä, että en voi kuukauteen käyttää asuntoani, koska remontti kesti lähes kuukauden. Mutta lopulta remonttifirma korjas Kaija Riitan kylpyhuoneen ilman lisäkuluja. Ja totta kai korjas, näinhän se pitääkin mennä. Tietyllä tavalla mä ajattelen tän näin, että jos mulla olisi vähän niin kuin elähtänyt kylpyhuone, niin mä melkein niin kuin toivoisin, että tulkaa. Niin, että vetäkää tää vahingossa sileeksi, koska sittenhän te teette mulle totta kai myös uuden kylppärin.
1: Mitä jos Kaija Riitta onkin ollut tässä mastermind, ja hänellä on ollut nimenomaan tollainen tilanne. Hän niin on tuntenut sieltä isännöintifirmasta jonkun, ja vähän sieltä sitten luikautellut vääriä papereita ja osoitteita.
0: Niin, jättänyt vähän ovea auki.
1: Tulkaapa sittenkin tänne, koska kyllähän hän nyt on varmaan huomannut, kun siellä melskataan kylppärissä.
0: Ja tää oli hänen kakkosasunto.
1: Aha, no kai. Minä jo.
0: Ja Kaija Riitta on selkeästi ihan massipäällikkö.
1: Huomannut,
0: Kaija Riitta ei käynyt kuukauteen suihkussa, niin ei se edes tajunnut.
1: Joo. Kylppäri vähän haluva onnellinen, kun raksamiehi ja remppamiehi puskee
0: sinne. Kaija Riitta kämpäs hais vähän, mutta...
1: Hei, justice for Kaija Riitta ja loppui hyvin kaikki
0: siis
1: hyvin.
0: Ehdottomasti, mutta että jos tästä niinku jollain tavalla voi joutua tai päästä tämmöiseen tilanteeseen, niin jätät vaan niinku oven auki, jos tiedät, että kylppäreitä remontoidaan.
1: Mullahan niin tulee... on kotona kaikkea pikkurempaa koko ajan ja
0: niin
1: meidän
0: on.
1: Rapussa rempataan tällä hetkellä. Pitäisikö vaan jättää työpäiväksi ovi auki, sinne vaan pojat, pääsy on vapaa. Joo.
0: Tässä on vaan semmoinen ero, että Kaija Riitta asuu jossain Riitta. Keski-Suomessa. Siellä on varmaan, mä voisin kuvitella, että siellä on vähän rehellisempää
1: niin,
0: porukkaa.
1: Niin, minä kun jätän oven auki, niin kaikki on vaan lähtenyt kamppeet kävelemään.
0: Helsingin keskustassa, kun jätät kuule oven auki, niin sulle mitään jäljää.
1: Niille kelpaapa mun seksipikkari.
0: Joo,
1: ne
0: varmasti. Joo, ja niitä voi myydä. Sitä paitsi Japanista, niistä maksetaan isot summat.
1: Iso
0: maksetaan,
1: raha.
0: Joo. Kyllä. Sitä paitsi ottaa ne suoraan pyykkikopasta.
1: Niin muuten ottaa, ne vie mun likapyykkikopan sieltä vaan.
0: Holly Humberstone ja To Love Somebody ja voimia Kaija Riitalle.
1: Riitalle.
0: Riitta.

0: Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps? Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
1: Energy. Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan Provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Itta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
9: easy and out edelleen. Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Are you ready?
11: Kello 4.
3: Allu ja Riikka ja Goldilocks myöskin Energy iltapäivässä.
11: Uutta musaa tullut Goldilocksilta ja kohta jutellaan Goldilocksin kanssa. Tässä on Kygo.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
4: Kiitos.
5: Siitä on hetki, kun ollaan viimeksi juteltu täällä. Ja no, how's life? Miten menee?
4: No siis kun mulla on aina kiirettä, mutta ihanaa. Nyt on niinku sellainen uusi aikakausi. Mä oon niinku niin innoissani tästä uudesta musiikista. Musta tuntuu, että musiikki on parempaa kuin koskaan aikaisemmin jotenkin. Tai niinku ainahan se tuntuu, kun se on itselle niinku uutta.
6: Niin.
4: Mutta jotenkin, että kaikessa on niinku seuraava vaihe. Joka on elämässä niinku seuraava vaihe.
6: Goldilocks 2.0.
4: Just näin.
5: Ei, kun se on selkeä 2.0. Että siis sähän on tosi rock and roll ainakin visuaalisesti.
4: Joo, joo.
5: Joo. Ja vähän röökikin palaa silloin tällä. Ja, mutta siis tää on niinku hyvällä tavalla tuhmaa matskua
4: just
5: myös.
4: Näin,
5: vähän niinku.
4: Just näin.
5: Miten päädyit tämmöiseen tyylin muutokseen?
4: No siis sanotaanko, että niin se alkoi semmoisesta, että kun siis mulla oli tuo ero tuossa.
6: Ai joi, hei, mutta se selittää. Silloin lähdetään uudistua, tukka laitetaan uusiksi.
4: Mutta siis niin kato, ero lähti ja sitten siinä sitten niinku erossa on värikkäitä vaiheita. Kyllä. Sitten minun ystävät rupesivat sanomaan, että joo, että sulla on tämmöinen niinku, että sulla on tämmönen niinku, että sä oot ihan niinku semmonen lad. Tiedätkö, semmonen brittiläinen lad, joka vaan menee playing some birds tonight. Niin sit mun jotenkin silleen, että no tää yhdistettynä sit siihen, että mulla tuli tää Rockstar Girlfriends albuminimi-idea itseasiassa jo viime kesänä ennen, kun mun ensimmäinen albumi oli edes julkaistu. Ja sain sen New Yorkissa. Mä yritin tehdä TikTokia tällä titlellä ja sit menin tarkistaa oikeinkirjoitus asuu. Niin ChatGPT sanoo mulle, että ei voi kirjoittaa noin, että nainen ei voisi niinku olla, että nainen, jos on rockstar girlfriend, niin sä oot aina silloin niinku girlfriend of a rockstar, eikä sille, että sä oisit myös rockstar girlfriend. Sitten mä olin silleen niinku, no fuck that, ja myöskin niinku yhdistettynä tähän mun uuteen lad-eraan.
6: Niin, sä oot kertoa tästä lisää, tuomikin meni ala.
4: Niin, kaikki niinku meni yhteen. Sitten musiikillisesti nyt on ollut tosi paljon silleen, musta niinku tuntuu silleen, mie rakastan elektropoppia ja kaikkea. Mutta mie kaipaan semmoista niinku verta, hikeä, kyyneliä. Että kyllähän tää on silti niinku tosi poppimeininkiä edelleen, mutta vähän semmoista rosoa. Kyllä minusta niinku ihmiset tarvii nyt vähän semmoista niinku rosoa.
6: Joo, aitoutta.
4: Joo, just niin? Näin.
5: Ja adrenaliini oli isosti läsnä tässä.
4: Kyllä.
6: Joo, sä oot sanonut, että olit sä jopa adrenaliini-addiktiksi itseäsi kuvailu, niin miten toi näkyy sun elämässä muuten kuin musaan ja keikkailun kautta? Oot sä tosi menevä tyyppi?
4: No menevä, siis semmoinen niinku bilettäjähän mie niinku en ihan varsinaisesti niinku oo. Mutta kyllä se näkyy sitten semmoisesta, että no kyllä mie tykkään vähän kumminkin lähteä silleen niinku, että kyllä mie, niinku, mie aina lähden kaikkeen mukaan.
6: Joo.
4: Että mie aina niinku on silleen valmis, no niin, nyt on noin, mennään tekemään vaikka tämän bensihyppyyn. No meikäläinen voi tulla siihen.
6: Hyppäätte
4: helikopterilta. Meikäläinen voi tulla. No niin, nyt mennään ihan sama. Se voi olla niinku silleen, mie on vähän semmoinen everything friend. Että se voi pyytää minulta silleen jonnekin Meksikoon, tai sit sä voit pyytää mua silleen Alepaan testaamaan jotain uusia jäätelöitä, kuvaamaan sitä jotakin videoita. Mie on niinku, mie on aina messissä.
6: Mikä
4: niin.
6: Sä oot horoskoopilta?
4: Kalat. No se on aika mielenkiintoinen. Kalat on jotenkin, että ne on semmoisia hirveän herkkiä jotenkin.
5: Eikö sä oo vähän semmonen myös että jos sulle laittais vaikka tiistai-iltana 8:00 viesti, että lähetäänkö viinille, niin miksei?
6: Saanko mä sun puhelinnumeroihin? Mulla saattaa tulla kans tämmösiä päähän pistoin. Ihana, että joku on messissä.
4: Juu, mut sit saattaa olla aika nopea, koska sitten mulla on kumminkin nää mun omat, katsotaan, kun mie on niinku woman of contrast.
5: Niin.
4: Mie voin tulla viinille, mutta sitten mulla pitää olla 10:00, vaan saattaa olla, että mitä ollaan nukkumassa aamulla, on pilates sitten 6:50.
5: Niin, sä hoidat balanssi. Kuitenkin tän.
4: Joo, ja sen jälkeen pilateksen jälkeen sitten yleensä iced americano ja ehkä sitten röökin siihen vielä.
6: Joo, rakastan.
3: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Kuumaa Emma ja Matilda Hit Music Onlylla. Viikon paras päivä perjantai.
1: On, eikä onneksi ole ihan vielä ohi. Ja Alu ja Riikka tässä, mutta myöskin ihana Goldilocks täällä meidän kaa.
2: Energyl. Iltapäivä.
0: Sulle sattuu ja tapahtuu ja nämä on myös varmasti semmosia tilanteita, missä tulee adrenaliin rush. Et esimerkiksi tänään sä oot juossut tänne Energyn studioillekin vähän niin kuin. Niin mitä oli tapahtunut tuossa aamusta?
3: Niin no juoksinko? Nykyään kun siis, nykyään kun minulla koko ajan sattuu ja tapahtuu, niin sitten ei mulla niinku enää mitään reaktio. Mä vaan, tämmöstä tänään. Elikkä siis lähdin aamukäppäilylleni, kävin kahvin lähikuppilasta, lähdin kävelemään. Ai että sitten katsoin, milloin menee noin 20 minuuttia laittautua, olin sillä tavalla, että okei, no kello on nyt 10:50. Mun täytyy päästä takaisin mun asunnolle, koska mun täytyy puolelta ottaa taksi, että kerkeän, kun täällä 11 alkoi tämä. No sitten tajusin siinä, kun aloin niinku, taskujani kaivelemaan, että no enpä ole mitään muuta tänne taskuun laittanut kuin sytkäriä.
0: Ei!
3: ja tota niin, ja passi!
1: Passi! Sä olit valmiina lähteä sinne Meksikoon.
0: Toi kertoo muuten oikeasti.
1: Passi aina mukana.
3: Kotiavoimet ei ole. Sitten mä olin vaan, No mutta koska mietin, tunnen itseni hyvin, niin no, täällä varmaan kannattaa kertoa, nyt minä siirrän tämän avaimen paikkaa, mutta minähän olen piilottanut meidän taloyhtiön yhden mun avaimistani. Joo. Siltä varalta.
1: Sä tiesit, että näin tulee käymään.
3: Että kun mun avain häviää jossain vaiheessa, niin siellä taloyhtiön sisässä piilotetussa paikassa on mulle yksi tämmöinen vara-avain. Niin sitten minä vaan niin kuin soitin kaikki noin kellot läpi. Että kyllä mulle,
0: ovikellot.
3: Niin, ovikellot.
0: Naapureiden ovikellot.
3: Kyllä, mutta joku avaa. Sitten minulla avasi. Sitten mä menin sinne avainpiilopaikkaan, otin sieltä avaimen ja ihan hyvin kerkesin.
1: Mut loistavaa, että sä tiedät itsesi niin hyvin, yes, että osaa varautua jopa katastrofeihin.
3: Mutta oli eka kerta, kun mä jouduin käyttämään tätä avainpiilopaikkaa.
0: Niin, mä koen, että sä voisit käydä myös johonkin Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyyteen ja piilottaa pikapassin.
1: Joo, ja matkalaukkua aina pakattuna.
0: You never know oikeasti, koska sä saatat lähteä ihan milloin vaan ulkomaille ja sit sulla olisi aina niinku se tilanne, että se passi löytyy sieltä.
3: Se on just näin. Se on just näin.
1: Rakastan.
0: Sulla on iso juttui tulossa. Mä muuten vihaa sanotaan, että iso juttui tulossa. Mä sanoin sen tässä just. Mutta kun sulla on oikeasti.
3: Annetaan anteeksi.
0: Sulla on oikeasti iso juttui tulossa. Kerropa vähän, sulla Ruotsissa meinaa asioita tapahtumassa.
3: No siellä nyt sattuu ja tapahtuu kaikille. Sielläkin. Joo, eli me on nyt tehnyt tässä vähän pidemmän aikaa yhteistyötä tämmöisen kustantamon kanssa kuin Cobalt Publishing, joka on niin kuin maailman isoimpia kustantamoita, tämmöisiä independent musiikkikustantamoja. Siellä on muun muassa Max Martin. Ja
1: lopeta!
0: Eikö nyt puhutaan? Nyt on iso juttu,
3: Paul
0: niin kuin mä sanoin.
3: Siellä on meininki. Niin se on ollut tietenkin minun uralla tämmöinen nyt uusi juttu, tämä yhteistyö. Ja sitten myöskin on ollut hienoa saada niin kuin Sonille myös sitten Ruotsin Sonilta tyyppejä mukaan. Muun muassa, saanko mä mainita Jenssi? Muun muassa, paitsi pitääkö mun sanoa sukunimi? muun muassa Ruotsin tiimistä tällainen mahtava Jens, joka tekee esimerkiksi Kaikon vientiprojektin. Oh. Hän tekee nyt myös meikäläistä.
1: Hei, lopeta!
3: Meikämansikkaa.
1: Saako juosta jo torille? Isosti.
3: Joo, ei vielä suojata mantaa, mutta
0: mä oon sanonutkin Goldilocksille, että meillä on nyt vielä toistaiseksi access häneen, että tässä voi oikeasti jossain vaiheessa käydä silleen, että me ei ihan hirveästi saada häntä.
1: Ei, tänne. Et unohda meitä.
0: Mutta
1: onko sä siis muuttamassa Ruotsiin?
3: No siis olen ja voin kertoa, että asuntomarkkina oli, saako tässä kirjoittaa?
0: Saa.
3: Oli siis mennyt. Ihan yhtä helvettiä. Minä olen asunto, siis maakari, oikeasti #4 liikkuu. jos minä vaihtasin alaa, niin oikeasti beware, Andre joutuisi oikeasti varpailleen. Mutta siis, olen etsinyt kämppiä Berliinistä, Pariisista, aika vaikeat markkinat, Tukholma, kaikista vaikein.
0: Se on pahin, Tukholma on Tukholma.
3: Oikein, pahin, mutta sain sieltä, ja miettikää millä munkilla, siis sattumalta minun lapsuuden naapurin ja parhaan ystäväni kanssa samasta rakennuksesta, ja ei ole hänen kautta tämä asunto.
0: Mitä tuo on mahdollista?
3: No, miten se on mahdollista?
0: Se on koska kohtalo.
1: Universumi, joo, niin, sulla on säkää.

0: Home record somber energy iltapäivä.
1: Somber, oni Rikko ja Retale.
0: Joo.
1: Allu ja Riikka tässä. Ja Allu, se on perjantai ja kaiken lisäksi nyt on polttarikausi isosti startannut.
0: Joo.
1: Mulla on FOMO. Nimittäin munhan pitäisi olla jo nyt yhden mun hyvin läheisen ystävän polttareissa.
0: Okei.
1: Täällä minä painan niskalimas töitä. Ja harmittaa, että en ole siellä tänään. On kyllä huomen menossa messiin. Mutta vielä enemmän mua harmittaa, että näihin polttareihin ei ole tulossa stripparia. Mun mielestä polttareissa pitää olla stripparia. Vähän pikkutuhmaa meininkiä.
0: No on se vähän silleen, että ei sua niinku voi päästää avioliittoon, jos ei niinku strippari käy paikalla.
1: Ei nimenomaan. Joo. Joten, Allu. Sä nyt oot siinä.
0: Mitä? En mä oo
1: Oisit sä valmis? Ihan sen takia, koska en tosiaan itse ole siellä myöskään paikalla tänään, niin vähän heittäytyy ja tekee sun elämässä ensimmäisen stripparikeikan etänä.
0: Etästripparikeikka?
1: Oisko hullua?
0: Siis eikä tää nyt mitään kameroita laita päälle.
1: Ei laita tietenkään, mutta et soitettais tänne polttariseurueelle ja katsotaan, miten sulta luonnistuu tommonen sanallinen strippaus.
0: Ai siis ihan morsiammelle soitan.
1: Morsiammelle tietysti.
0: Ja esitän jotain stripparia.
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Lähet sä messiin?
0: No kyllä, mä voin lähteä kokeilemaan.
1: Yes.
0: Jos tähän annetaan lupa, niin sit mä teen se.
1: Tähän annetaan todellakin lupa multa ja on se kyseenalaisin vieras koko polttariseurueessa.
0: Etästrippari Keke soittaa siis kohta. Oliko se Essi?
1: Essille.
0: Joo, etästrippari Keke ottaa kohta puhelin käteen tai katsotaan kuinka kiusalliseksi tää menee.
1: Oh my god.
0: Todennäköisesti ihan superkiusalliseksi. Kuunnellaan eka. Bibi Rexa New Religion ja täytyy toivoa, että oma puoliso ei ole kohta kuulolla.
1: Toivotaan, että on.
0: Koska me soitetaan Juhasta.
1: Ja sit Allu strippaa etänä.
2: Ai saatana. Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Joo, juurkup mjölk härny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Energy iltapäivä.

0: lähellä sinua. Energy.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuhiloon. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
0: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
0: Joo, mutta mä katson isä.
14: ihmisiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
20: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
21: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
23: Ion?
22: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
23: Ion?
22: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
23: Ion?
22: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
23: Ion?
22: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
23: No aion!
24: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
25: Eli

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass

0: Tiipala, Sex Man, juostaan Energyn iltapäivään. Tame Impala, Dracula, Jenny Remix ja soitellaan.
1: Joo, soitellaan, mutta pitäisikö soitella vähän tonne Tampereelle päin polttariseuroille, kuumentaa tunnelmaa tälleen perjantai-iltapäivään, koska eräs ystäväni juhlii siellä polttareitaan, siellä munkin piti olla, mutta täällä on sun kans jumissa, totta kai. Ja sinne ei ole tulossa stripparia ollenkaan.
0: Se on oikeasti virhe.
1: Se on virhe, joka johtuu täysin siitä, koska en ole siellä mukana järkkäämässä ja hoitamassa.
0: Ymmärrän.
1: Mutta tää ei ole mikään este, hidaste vaan, koska etänähän voi myös varmasti tämmöistä mielikuvastrippausta suorittaa.
0: Niin, ja sä pyysit mua soittamaan, että mä olisin tämmönen etästrippari, mikä keke eki.
1: Keke valmiina palvelukseen. Varo vaan, Allu, jos sä vedät tämän tosi hyvin, niin tästähän saattaa uusi ura urjata sulle. Keletaan soittelee joka perjantai.
0: Okei, siis mä en ikinä soittas vapaaehtoisesti mitään tämmösiä lähpuupuheluita kenellekään.
1: Mut kun mä kauniisti
0: jos te pyydätte, niin mä voin lähteä soittaa. Mutta onko nyt tilanne se, että Morsian ei siis edes tiedä, että tämmöstä on tulossa?
1: Ei todellakaan. Hän ihmettelee varmaan, että missä minäkin viiletän, niin yllätetään vähän, mutta mä tiedän Morsiammen ja polttariseurueen niin hyvin, että he tulee kyllä nauttia tästä.
0: Okei, tästä tulee niinku ihan superkiusallista, mutta mä otan haasteen vastaan, mä lähden kokeilemaan.
1: Love you!
0: Ota hyvä asento.
1: Virittäydytään tunnelmaan.
0: Ota hyvä asento, koska nyt mennään.
2: Hei.
0: No moikka, onks Essi?
2: Joo.
0: Tässä on etästrippari Keke, moikka.
2: Okei.
0: Mulla kävi Essi semmonen juttu, että mun piti tulla sinne mökille, mutta auto jäi kantoon kiinni. Essi, mä oon ihan öljytty täällä. Mä oon ihan öljytty. Haluisit sä, että otaks mä vähän paitaa pois?
2: Mitä vittua?
0: Haluutko sä, että mä otan paitaa pois?
2: Ette ole tosissaan.
0: Siis Essi, mä oon ihan revitty. Öljyt pinnassa ja mä tuokson Dior sauvakelle. Mitä sä haluisit, että mä riisun? Essi.
2: Housut.
0: Mä otan ne pois. Mulla on tällaiset aika pikku tangat täällä alla. Mut mulla on vielä sukat jalassa. Pitäisikö ne ottaa?
1: Pyörtykö polttari sankari
0: tää?
1: Essi! Jos polttarit järketään, kyllä siellä strippari on vaikka jumalauta etänä.
0: Etästrippari! Me soitetaan Radio Energy iltapäivästä. Allu tässä.
2: No niinpä tietenkin.
0: Ei yhtään kiusallisempaa puhelua soitettu.
2: Ihan vitun kiusallista.

0: kauden kipinät. Tule paikalle ja anna Broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskus Foorumissa. Energy.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
12: Are you ready?

0: Mitä tapahtuu?
1: Bradley Cooper piti sanoa Lady Gaga Shallow.
0: Tämä on aivan levoton meininki.
1: Minttu Everestiin tulos kohta Martin Garrix ja Ed Sheeranin kanssa Repeat It. Ja hei, se on oikeasti rakkauden viikonloppu. Eiks niin?
0: Kyllä on, joo. Kato, minäkin jäädyn, kun rakkaudessa puhutaan. Kaikki sinkut huomenna kauppakeskusfoorumiin. Siellä nimittäin avautuu tämmönen Broidien hostaama Love Lounge. Se on 12.4. auki ja siellä on Broidit tehnyt aika kovan lupauksen, että sieltä löytää jokaiselle rakkauden tai ainakin kesäheilan.
1: Mua jännittää, koska sähän oot tänään tässä lähetyksen jälkeen lähdössä sinne kans deittailemaan, niin tapaamaan jotain täysin tuntemattomia ihmisiä. Niin voi olla, että säkin löydät sieltä jotain.
0: Se olisi kyllä aikamoinen skenaario. Veikkaan kyllä, että en. Ei huolen häivää, mutta menen vähän muita varten testailemaan foorumin deittailuvesiä.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä kumppaan sua. Joo. Sisäisellä, joo. Mut ulkoisista, siis mä en haluis sanoa näitä, mut mä sanon.
7: Nyt sä sanon.
6: Mä oon ihminen, joka tiedät, että mulla on tietty tempo, mä en voi sietää, jos joku on hidas. Mä en voi, low siis energy. Mä huomaan, että joo, jos sulla on low energy, niin mä oon silleen, että...
8: Eli hidas kävelijä esimerkiksi.
6: Hidas kävelijä, hidas vastaamaan, hidas reagoimaan.
7: Siis mietiskelee
6: vain. Että tavallaan rauhallinen, niin kuin vähän semmoinen, että koska mä tykkään myös rauhallista ihmistä, mutta mikä on se raja, että sitten jos on liian hidas, niin mä oon semmoinen, tulee semmoinen, vastaa jo, joo, kävele jo, teet, avaa se ovi, mene, niin se, sitä mä huomaan.
7: Niin. Ja sitten saan kiinni.
6: Ja sitten, no ulkoisista, en mä nyt haluaisi sanoa, mutta ihan sama.
8: Sano nyt kuitenkin.
6: Jos Sini sanoi noita sisäisiin, mä voin sanoa ulkoisiin. Niin,
7: Kasion kellohan sulla on pitkään ollut jo seikki.
6: No se Kasion kello.
8: Ai Kasion G-Shock.
6: Mulla on Kasion kello.
8: Onks G-Shockki?
6: Sä et oo muu tuleva mies.
7: Niin, en.
6: Mut siis okei. Mä nyt sanon tän.
7: Sano.
6: Tuomitkaa tai kansi.
8: Ei me tuomita.
6: Pullamössö kädet.
8: Joo.
7: Mitkä?
8: Pullamössö kädet.
6: Semmoset, et sä et oo koskaan tehnyt mitään hommia käsillä.
8: Joo, mä tiedän.
6: Tiedätsä?
8: Joo.
7: Toi on kyllä totta.
6: Ei
7: oo mitään karheutta
6: työllä. Siinä ei oo karismaa. Tiedätkö, että jos sulle... Toi mies ei ole tehnyt päivääkään töitä.

0: Mintun Everest Energyn iltapäivää. Onnittelut Mintulle, debyyttialbumi julkaistiin viime yönä.
1: Upeeta Mintu, popstar.
0: Tsekataan kohta vähän, että mistä tuolla musa kautta viihdemaailmassa puhutaan. Suomalainen kohua aiheuttanut artisti, joka ei muuten sitten loppujen lopuksi ollutkaan artisti, niin hän on tekemässä comebackia. Ja tää on aika hämärä keissi. Mä voisin avaa tätä kokonaisuudessaan kohta, mistä on kyse. Ja mä uskallan väittää, että tosi moni tyyppi muistaa tänne.
1: Joo, avaa ihmeessä. Mut mulla olisi myös tämmöistä simulaattoria Harry Stylesin ekasta kerrasta.
0: Okei.
1: Ei ollut mun bingokortissa tälle vuodelta. Kohta me kaikki tiedetään aikamoisia yksityiskohtia, miten Harry Stylesin eka kerta neitsyyden menetys meni.
0: Nyt on tulossa kovaa kamaa, mut kuunnellaan eka. Ava Maxin Torn ja Hit Music Onella. Ja sit upea biisi Ahdilta.
2: Energin iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps? Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
3: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella. Ei kun
10: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu. Tule
12: Puuiloon. Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
13: Aion?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Aion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Aion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Aion?
12: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
0: Paulalla on villit trillit.
8: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Hei, psst.
5: Häh?
7: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei.
13: Okay. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: uralla sattuu ja tapahtuu. Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.

0: Ahti Energyllä Sisko ja sen veli Pink Pantress, Zara Larsson Stateside tulos.
1: Mut teetäkin keitellään nimittäin musamaailman kuumimmat juorut.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Harry Styles on mennyt tekemään intiimiä paljastuksia gaalaillan aikana. Okay. Sillähän kiertue on meneillään, mutta hän on ehtinyt myös palkitsemaan tämmöisessä The Ivors 2026 gaalassa Lontossa Radioheadin Thom Yorkin yhtyeen keulakuvan tämmöisellä kunniapalkinnolla. No, tämä palkinto, hieno juttu ja näin, mutta vielä hienompi hetki saatiin kokea, kun Harry tässä paljasti samalla sitten, että hän on menettänyt neitsyytensä, kun taustalla soi talk show host, nimenomaan Radiohead-bändiltä. Soitapas pikkuklippi
3: siis,
1: tämän tahtiin Harry Styles on bylsinyt ekan kerran.
3: Ja se on ollut rauhallista.
1: No on.
3: Kuunnellaanpa.
1: Jos tahti on ollut tämä. Okei, ja siis tiedät,
3: hän... sit tos mentiin
1: ei, kun hän täydensi, että nimenomaan ton intron aikana menetti neitsyyteensä, että se kesti sen 10 sekuntia se eka kerta.
3: Se on 2 työntöä vihellys.
1: Kyllä, mutta 2 hidasta työntöä.
3: Okei.
1: Okay. Hyvä, Harry.
3: No nyt tiedetään tääkin, ja tota biisiä hän ei pysty sitten enää kuuntelemaan niin kuin normaalisti koskaan enää. Ei sille, että mä olisin sitä aikaisemmin kuunnellutkaan.
1: Mutta en aio ottaa siitä myöskään tahtia omiin hommiin.
3: Hei, kävi ihan käsittämätön keissi. Mua rupesi seuraamaan siis eräs tyyppi Instagramissa.
1: Joo.
3: Ja tää on siis suomalainen kohua aiheuttanut artisti, joka oli siis aikoinaan aiheutti tämän kohun. Tämä oli jotain vuotta 2012. Ja tämä ei sitten oikeasti ollutkaan artisti.
1: Feikki artisti.
3: Mutta hän on nyt tekemässä ilmeisesti comebackia. Ja mistä on oikein kyse?

0: muistaa.
1: Siis tää oli ihan himmeä, muista sä?
0: Muista. Rahaa palaa.
1: Mutta siis tää oli feikki artisti. Kyseessä ei ollut oikeasti artisti, koska siis tää oli mainoskampanja, jolla trollattiin ihmisiä. Kyseessä oli Elisan mainos ja Kristal oli mukamas artisti, vaikka todellisuudessa kyseessä oli sketsihahmo ja mainos. Tää oli siis Elisan mainos, että rahaa palaa, muilla on kalliimpaa kuin meidän tyyppistä.
0: Joo, mä en muistanut, että se oli tosiaan mainoskikka, koska niin täydestähän me kaikki otettiin tää trollaus.
1: No siis kaikki otti tän niin täydestä, että Kristalhan on siis striimannut miljoonia kertoja ja hän teki myös niinku lukemattoman määrän radiohaastiksia.
0: Eikö sä ollut Energylläkin?
1: No on. Tässä oli semmoinen juttu. Mä en ole itse ollut täällä silloin töissä, mutta no ihan Googlesta löysin, että Energy oli siis soittanut tätä biisiä silleen kokonaisuudessaan silloin.
0: Joo.
1: Ja kun tää oli mainos. Ja kun sähän et saa niinku kätkeä mainosta mihinkään biisiin silleen niinku Suomen lain mukaan, niin Energy oli saanut tästä jotain huomautuksiakin.
0: Eli sakot tuli, no rahaa palaa.
1: Käsittämyksen.
0: Joo, niinhän se Kristal laulaa, niin mekin laitettiin rahaa palaa.
1: Mutta me ei nyt mainosteta tässä yhtään mitään. Mutta siis tuolla on tommonen päivämäärä, kun 29.5. TikTokissa ja sitten hänen IG-tilillä. Ja mikä se IG-tilin nimi nyt oli? Suomen kuningatar.
0: Tietysti, vaatimattomasti. Mutta aika siistiä, että hän on alkanut allu seuraamaan sua. Otetaan Kristal tänne sitten, jos hän nyt on ihan oikea artisti tällä kertaa.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Avicii SOS Alo Blackin kanssa.
1: Sosseli, sos huudan kyllä itsekin täällä.
0: Koska sä oot menossa tekemään tänään jotakin ihan ensimmäistä kertaa. Onks perhosia vatsassa?
1: Kyllä kieltämättä alkaa vähän olemaan. Jopa vähän jännittää.
0: Mistä on oikein kyse? Mikä on jotain sellaista, mikä saa Riikan tämmöiseen tilaan? Että oikeasti jännittää. Muokin siis, mua jännittää oikeasti sun puolesta. Mitä on tapahtumassa? No,
1: jännittää myös kaikkien muiden siellä olevien puolesta.
0: Kaigo, Khalid, Save My Love, Siskaisen veli Ahdilta ja sen jälkeen, anteeksi, Save My Love, Kaigo ja Khalid ja Elizabeth Taylor Swiftilta siis.
1: Teukkaa, teukkaa.
0: Ja sen jälkeen selviää, että mistä on kyse.
2: Energin

0: lähellä sinua. Energy.
1: Niin, kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
1: Jasso, että oikein lapasesta.
2: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entäs se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Itta, Average Kid Luke, Mirella,

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.
9: Huutoäänestys.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energyn perjantai-ilta, joka on vähän niin kuin loppusuoralla ja kohta se tapahtuu.
1: Energy, Broidit ja kauppakeskus Forum. Valmiina rakkauden kesään.
0: Meidän Riikka on täällä lähtötelineissä. Sä oot lähdössä dateille.
2: Vähän pitää ehkä hiuksia tuosta harjaa ja laittaa huulikiiltoa ja puuteriin enää, niin sit se olisi aika mennä speed dateilee.
0: Joo, sehän tässä on poikkeuksellista, että sä et todellakaan tiedä, kenen kanssa sä oot menossa edes dateille.
2: Mulla ei mitään hajua, ketä siellä on. Vähän kuulin huhua, että siellä olisi ehkä jotain lätkäpelaajia.
0: Joo, Foorumissa tosiaan järjestetään tänään tämmönen dating-tapahtuma. Broidit, Jekku Berglund, Sini Sabotage hostina siellä. Huomenna on sitten yleinen tapahtuma, se oli alkaen kello 12.
2: 12.4 Love Lounge avaa ovensa ja sinne tosiaan kaikki sinkut vaan rohkeasti paikalle. Ketään ei ole pakko siinä hetkessä just deittailla, mutta siellä voi käydä vähän katselemaan, että millaisia markkinoita, heittää pikku vinkkiä sinne Jekulle ja Sinille, että hei, mua kiinnostaisi löytää tämmöinen kesä heillä, niin he kyllä sieltä hoitaa.
0: Tosi matalalla kynnyksellä voi mennä paikan päälle, mutta siis Riikka, sä oot menossa tänään sinne.
2: Vähän ehkä alkaa jopa jännittää.
0: Jännittääks?
2: Jännittää, koska on tää aikamoista heittäytymistä nykypäivällä, että mennään tolleen paikan päälle, et tiedä yhtään ketä vasta. Se, että käy edes deiteillä, jotka on sovittu tyypin kanssa etukäteen, se vasta jännittävää onkin. Niin nyt mulla ei mitään hajua, mitä ilta tuo tullessaan.
0: Mun on jotenkin vaikea kuvitella sellaista tilannetta, että saisit jotenkin niinku, että sä menisit puihin tilanteessa, missä sä tapaat jonkun kundin vaikka ekaa kertaa. Onks mitään mahdollisuuksia tämmöiseen?
2: No ehkä ei.
0: Joo.
2: Lähinnä, että kun hänen innostui liikaa.
0: Aha!
2: Sitten kundit menee ihan puihin ja säikähtää mua.
0: Miten käy? Löytääkö Riikka sieltä jotakin vierelleensä? Onko tilanne siis se, että maanantaina, kun sä palaat tänne lähetykseen meidänkaan, niin sä oot yhtäkkiä jossain parisuhteessa, niin se on mahdollista?
2: Se on hyvin mahdollista. No, en laittaisi betsejä vielä pöytään, mutta ehkä tästä jotain raporttia tulee sitten myöskin.
0: Riikka rupaa kanssa päivitellä vähän tuota meidän IG-tä, eli NRI-fi-tunnarin alle rupeaa kohti ilmestyä.
2: Se kyllä kuuluu sitten, että jos joku ihana lätkän pelaaja on munkin kainalossa pian roikkumassa.
0: Ensi viikkoon moi, Janne jatkaa tässä.
1: Yhteistyössä kauppakeskus Forum. See you in real life.

0: Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
1: Energy.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
4: Vaniljasuklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit trillit.
8: Paulan tekee Dr. Oetker.
9: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
13: No niin, sentään jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Se on mammutti. Se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Are you ready?

No kummasti se pistää hymyilyttää, kun viikon paras päivä täällä perjantai. Totta kai, ja toiminta Lehmura aloittaa tästä Energy Nilla. Let's go! Ja heti tähän Starsin American Girlsin jälkeen sinne varmaan suomalaisuuden kaikkein kipeimpään sosiaaliseen paikkaan.

0: Multilta maistuu se perjantai, mihin ollaan saavuttu Energylle. Vaanko mä ainoa hymyhuulilla toimintalla Ehmonen Energyn illassa. Ja toki puhumassa tällä hetkellä myös suomalaisuuden niin kuin riipivimmästä sosiaalisesta, eninkään tilanteesta, vaan fyysisestä paikasta. Koska eikö meistä jokainen niin kuin omalla tavallaan pelkää ainakin ihan vähän sitä hissiin menemistä? Nimenomaan sitä tilannetta, että tuleeko se naapuri nyt tuosta rapun ovesta sisään ennen kuin tämä mun hissinovi on ehtinyt mennä kiinni vai pääsenkö mä matkaan yksin. Koska jos se naapuri saapuu kauppakassiensa kanssa tähän ja vaikka me kuljetaan vaan yhdessä 3 kerrosta ylöspäin, niin sehän tuntuu siis suomalaisille ikuisuudelta kiirastuli rangaistukselta, kun se joudut olemaan siinä. Mitä mä nyt tolle sanon? Puhutaanko säästä? Ollaanko vaan hiljaa? Jos mä puhun, niin vastaako se ynähtää? Eikä se nyt halua puhua mulle. Onko sillä mulla jotain kysyttävää? Nämä on ne saman tien ajatukset, mitä suomalaisilla menee läpi, kun sä oot hississä valmiina yksin lähdössä matkaan. Ja sä näet sieltä, että ei saamari, ehtikö tonne tähän. Tunnetko se riipivä tuska sudemmessas? Ihan vaan kun mä selitän tätä. Koska tuossa Evelina ja Mikael Gabriel ja sitä Alex Warrenin jälkeen, niin mä väitän, että on poikkeus sääntöön. Vaikka mä kaikki voitaisiin maksaa varmaan isoja rahoja siitä varmuudesta, että mä tietäisin, että koko loppuelämä saa kulkea ainoastaan yksin hisseillä ylös ilman tuntemattomia. Niin sitten on se yksi kohta, kun susta tuntuu, että sä oot maailman huonoin ihminen, kun sä oot lähdössä sillä hissillä ylös. Siihen Evelina, Mikael Gabriel ja Alex Warrenin jälkeen.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kyllä se taas maistuu olla täällä. Elämä kaunis.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Se olisi tässä näin Energillan pienessä studiokopissa yksin istumassa soolona toimintalehmonen. Vähän samalla tavalla kuin pienissä kopeissa menossa ylöspäin, eli hisseissä suomalainen aina toivoo menevänsä soolona, koska eikö me suomalaiset, niin meidän suurin pelko on nähdä siitä hissin pikkuikkunasta, kun sä oot lähdössä liikkeelle, niin sä näet, kun naapuri on jo kääntämässä avainta lukossa siitä ulko-ovesta ja tulossa sisään, ja sä mietit, että lähde liikkeelle, ennen kuin toi pamahtaa tähän, koska hissimatkat, small talk on meille niin vaikeat. Ja mä en olisi koskaan ajatellut, että sä voisit tuntea maailman suurinta kusipäisyyttä sen myötä, että sä reissaat sillä hissillä yksin. Mutta tänä aamulla se meikäläisille kävi, koska mä hyppäsin niin kuin aamulla hissiin, musat korvissa, tyytyväisenä olin tilannut se hissin siihen, vaibailin menemään. Ja täysin tajumatta sitä, että mulla on työkaveri lähestymässä sieltä niin kuin selän takaa, eikä kovin kaukana, vaan ihan siinä hissin kyljessä. Sä vaibailet siinä menemään ja laulat biiseen mukana, fiilistelet sitä, että on perjantai ja elämä kaunis. Painat sen vitoskerroksen nappia ja tunnet, kun se hissin ovi sun takana menee kiinni. Ja sit just ennen kuin se hissi on lähes siitä liikkeelle, niin sä tunnet sen pikku nytkähdyksen, kun joku koittaa avata sitä ovea, mutta se ei ehtinyt olla. Ja lukossa nyt kuuluu vaan semmoinen klik klik, ovi ei liiku mihinkään. Sä käännyt siitä ympäri ja siitä hissin pikkuikkunasta, kun sä tuijotat ulos, niin sä katsot toimitusjohtajaa suoraan silmiin. Onko edestä sä oot varastanut se hissi? Ja vaikka se katsekontakti kestää ehkä 5 sekuntia ennen kuin sä livut siihen ykkös- ja kakkoskerroksen väliin jo näköetäisyyden ulkopuolelle, niin se tuntui suoraan sanottuna kyllä 2 vuodelta miettiä koko oikeastaan työuraa siinä ja ajatella, että okei. Tähänkö yhteen hissimatkaan se kaikki tyssä?
1: Energin ilta ja toimintalehmonen.

0: Kyllä mä sanoin, että tähän The Bowsen Magnetikin kylkeen, niin sopisi semmoinen pikku trooppinen drinkki semmoiselle pienelle paperiselle päivänvarjolle. Kohtaisit kyllä pyyhitään kyyneleitä, kun Lauri Havi Perhonen nextiin, mutta nyt... Nyt voisit tulla kuitenkin nappaamaan Mintun keikkaliput itsellesi hänen yksityiskeikalleensa meidän toimistolle ensi viikon tiistaina, koska näitä lippuja ei voi ostaa mistään itse asiassa. Tämä on viimeinen hetki, kun sä voit Energyn kisostakaan niitä voittaa. Korot vaan 050501711, kuka hän on.
1: Yli mitä kainalopienompi juttu, niin sitä kovempaa se menee. Niin.
2: Niin.
1: Se joku ihan vahinko aina lähtee vaan siihen, että mä en osaa sitten ehkä sitä peliä.
0: 050501711, tämä mennään WhatsApp-luurin kanssa ja sun pitäisi vaan koodaa mulle yksi nimi. Ja that's it. Veikka ainakin, koska näitä lippuja ei voi saada mistään muuta, niin mitään hävittävää sulle ei ole.
1: Yli mitä kainalopienompi juttu, niin sitä kovempaa se menee.
2: Niin.
1: Joku ihan vahinko aina lähtee vaan siihen, että mä en osaa sitten ehkä
0: sitä peliä. Lauri Haavi ja Imagine Dragons ja sen jälkeen katsotaan, että kelle liput lähtee.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
4: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
8: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei. Okay.
7: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
6: Aion?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Aion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Aion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Aion?
7: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: tuntuu, että vielä tässä Imagine Dragonsin Sodassa Energyn illassa, niin toimintalehmonen ei voi tarpeeksi toitottaa sitä, että ensi viikon tiistaina Minttu esiintymässä Energy Live Sessions yksityiskeikalla meidän toimistossa. Ja nyt on vikat mahikset saada ne liput sinne. Ja sun pitää vaan koodaa 050501719, että kuka hän on.
1: Tyli, mitä kainalo pienempi juttu, niin sitä kovempaa se menee. Niin. Se joku ihan vahinko aina lähtee vaan siihen, että mä en osaa sitä ehkä sitä peliä.
0: Näin se some toimii, mutta kuka sitä tyyppi oikein on 050501719? Vaihtoehtoja veikkauksia on tullut, mutta Jake, Lauri, Haav ei tällä kertaa ole se vastaus, joka hommaa sulle ne keikkaliput itsellesi. Valitettavasti, mutta monia oikeita vastauksia täällä on kyllä tullut. Aika hyvin totti tiennyt, että totta kai tän on oltava my man. Elastinen.
1: Tyli, mitä kainalo pienempi juttu, niin sitä kovempaa se menee. Joku ihan vahinko aina lähtee vaan siihen.
0: Näin se some toimii, broidi. Mut myös homma toimii Energyllassa niin, että yksi voittaja meillä on ja tänään. Liput lähtee Einolle. Let's go, me nähdään ensi tiistaina Mintun keikalla.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Mut kerta mulla yhdet ekstraliput vielä tonne olisi, niin se kuka huutaa WhatsAppissa hep, niin voi olla, että saat ne liput. Pistä kortit tulemaan tässä Bebereksä ja David Getta.

0: Tässä samalla kun toi Terry Swims muuten vetelee David Guetta ja Toes and I Got the Gun, Gun, Gun ja Energyn illassa, niin muistuttelenpa sitä, että muista käydä ottaa Energy Fresh soittolista haltuun, niin voinat löydät itse sitten Terry Swimsin keikalta meidän piikkiin heinäkuussa Berliinissä, joten ei huono diili. Energy Fresh Spotifysta haltuun. Tästä sitten nextiin Golden Hunter X:ää ja sitä ennen. Varmaan artistiakin on ehkä 2026 kaikkein kovimmillaan käynnissä. Zara Larssonin. Se on maagista, miten hän on tehnyt pitkään musaa ja ollut myös isoilla hiteillä niin kuin listojen kärjissä. Mutta musta tuntuu, että 2026 on todellakin räjäyttänyt poti hänen puolestaan sen Shakiran kanssa. Eurosummer tulos nextiin. Mutta heidän jälkeensä sit päästään puhumaan ehkä kaverista, kello on kyllä niin kuin, ei pelkästään tämä vuosi, vaan ehkä jopa vuosikymmen. Vai pitäisikö sanoa, että koko Suomen musageimi täysin niskalukossa tällä hetkellä, koska on yksi tyyppi, joka mä väitän, että on tehnyt nyt Suomessa pikkuhiljaa jo kaiken. Mä ajattelin, että aina voisi löytyä niin kuin uusia tasoja Suomen musageimissäkin. Nostaa sitä haippia, nostaa sitä meihemiä, nostaa sitä niin kuin kimalletta sun ympärilläsi. Mut sit kun mä näen, että mitä se artisti teki tänä vuonna, kun hän droppasi levy, niin mä mietin, että okei, itse asiassa tässä on kaikki. Ja se on maagista, että hän on nyt tällä tasolla, että mä en pelkästään enää musiikin kautta odota koko ajan sitä, että hän tekee uuden albumin. Vaan mä odotan sen albumin promon kautta sitä, että minkä takia ja milloin hän tekee uuden albumin. Mutta miksi ihmeessä? Ja mikä oli tämä yksi promokikka, mikä räjäytti Suomi Pankin mun mielestä kokonaan ja kukaan ei ole tehnyt koskaan mitään samanlaista. Niin sitä Energylassa Zara Larsson ja Hunter X:n jälkeen.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
5: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tän rautanetti tulee hyviä viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanetti. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, panelii, laattaa seiniä ja lattiat uusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään Rautanetti. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
14: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
15: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
16: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
19: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
18: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
20: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
21: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
0: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
22: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Drexelille Goldenille, mutta kyllä molemmat kädet kunnialaukaukset, joku kunniaku ja ilotulituksia. Mitä kaikkea tälle seuraavalle artistille pitäisi oikeasti antaa? Isaac Elliot ja Turistit, Mannerheim, Energylassa Nextia. Kyllä vuoden lopussa mä tiedän sitä varmasti, että jos me päästään tsekkaamaan spesifisti alkuvuoden kuunnelluimpiin biisiin meikäläisenkin soittolistoilta, niin toi varmasti tulee olemaan yksi niistä. Mutta se on crazy, että kun Isaac Elliot ton biisin lisäksi julkaisi koko levyllisen musaa tuossa alkuvuodesta helmikuun loppupuolella, Mansion Music. Ja se albumi sai mut odottamaan, ei pelkästään, että Isaac Elliot tekee lisää musaa sen takia, että me saadaan yksinkertaisesti lisää musaa, vaan sen kanssa myös, että mitä tämä artisti tulee tekemään promokikkoina, koska viimeksi hän nappasi Helsingistä frendejänsä, erilaisia vaikuttajia, omi homeboys, homegirls, pakkas heidät kaikki private jettiin, eli yksityislentokoneeseen, ja lähti sitten lentämään Tallinnaan päin johonkin kasinolle ja kartanoon, minkä hän oli varannut kokonaan tämän niin kuin levyn kuuntelua varten. Ja sitten siellä oli tyyliin Michelin tähden kokit oli kokkailemassa safkaa näille kaikille. Ja mä mietin, että mihin sä tosta asakeliot enää meet? Väitän, että niin kuin yksityislentokoneet oli semmoinen juttu, mitä aina mietittiin, että tämä on niin jenkkiräppi juttu, mitä voi olla. Kukaan ei tuo tuota tänne Suomi-gameen, mutta nyt me ollaan nähty sekin. Ja artistilla on kuitenkin aina tapana se, että he haluaa korottaa sitä meininkiä nextille levelille. Niin mitä sen jälkeen, kun sä oot varannut koko kartanon, sulla on ollut kasino, sulla on ollut privaattijetti, sulla on ollut Michelin tähtikokit, niin sä keliot, mikä on se next move? Niin kun täällä visionäärimäisyydellä mä en malta venaa, että miltä tulee näyttää hänen The Mansion-keikkaansa sitten tänä vuonna loppusyksystä Tampereen Nokia-areenalla. Shoutout taisi Keliotille ja Turrelle kanssa tästä.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Biisin nimi Mannerheim. Yeah.

0: tää biis. Ai se keliotti on tää turistiltu Mannerheim saa Energyn illan toimintaleemusen. Vähän pöyhistelee rintaansa eri tavalla täällä studiossa, mutta sit ajatus siitä, että ensi viikolla on toukokuun viimeiset päivät, niin tuo semmoisen jo rauhan kehoa siitä, että se kesä oikeasti on täällä. Nythän me ollaan saavuttu siis jo tähän vaiheeseen vuotta, että kun sä kysyt käytännössä keltä tahansa ihmiseltä, että no hei, miten menee, niin kaikki vastaa sen saman kysymyksen tai vastauksen. Lomia ootellessa. Miettikää, että me ollaan nyt niin lähellä sitä kesää. Onko jengi käynyt jo esimerkiksi korkkaamassa mökkikaudetkin? Onko ne laitettu pikkuhiljaa jo kuistit kondikseen ja saunat lämmitetty ensimmäistä kertaa ja sitten jokaisen mökkiläisen pahin unelma? Onko ne ensimmäiset sukulaiset jo friendit jo koodannut, että no hei, mehän voitais tulla sinne teidän mökille piipahtamaan, koska on musta maagista, että mä en itse koskaan ole tajunnut tätä niin kuin mökkivieraiden vihaa. Kunnes sitten siitä on joka vuosi alettu kirjoittelemaan lehdissä, että viisi kehnoa, millä kohteliaasti kieltäydyt isosedän käynnistä omalle mökillesi. Ja mä voin sanoa, että tietenkään noi listat kulkaa syvälle hanuriin. Mun frendi, kuka omistaa mökin, ja myönnettäkää näin, että hän on meidän frendiporukan ainoa, kuka omistaa mökin. Hän keksi täydellisen keinon sille, miten pitää sekä kaikki meidän frendit että hänet sukulaisensa kaikki pois mökkitonteelta sata varmasti koko kesän. Koska nimittäin se viesti, minkä hän lähetti meille, niin mä lupaan, että kukaan ei koeta edes juhannuksena päästä sinne, mutta jos sulla on mökki ja sä haluat varjella sitä niin, että sinne ei kuule frendit ja sukulaiset löydä, niin sun katsiin tehdä tämä sama kikka kanssetti somberin jälkeen Energylla.
1: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoista.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
12: Marabu.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
21: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
22: Are you ready?

Ja toiminta Lehmonen ja Energyltä. Aika kiva kompo tähän perjantaihin, eikö niin? Ja sitten siihen päälle, kun rippatellaan päälle vielä Somberi Homebreakeri nextiin, niin ai että. Ja jos sä oot muuten niitä tyyppejä, ketkä haluaa pitää kutsumattomat vieraat pois sieltä teikäläisen mökkitonteelta koko kesän ajan, niin kannattaa seurata tätä mun friendin vinkkiä, minkä hän pamautti meidän friendiporukalle ja voi kertoa, että kukaan meistä ei ole hänen mökille esimerkiksi tänä kesänä siihen Somberin jälkeen.

Jos sä oot elämässä siinä tilanteessa, että sä oot se koko suvun tai friendiporukan ainoa, kellä on kesämökki. Sä varmaan tiedät sen tuskan, mistä Energy Nillassa nyt toimintalehmonenkin puhuu siitä, kuinka kutsumattomat mökkivieraat jatkuvasti riivaa sua. Ihmiset kutsuu itteensä sinne, ihmiset tulee yllättäen paikalle, kun oltiin just ajelleen näillä seuduilla. Ja sit sä päädyt vähän silleen niinku hostaamaan jengille koko kesäksi Airbnb-palveluita. Tämähän musta tuntuu suomalaisten suuri ongelma aina lehtiä lukiessa ainakin kesällä, koska siellä on 10 tapaa, millä pitää kutsumattomat vieraat pois mökkitonteeltasi. Ja mä voin sanoa, että unohdan ne tavat. Mun frendi lähetti nimittäin meidän frendiporukan chattiin sellaisen viestin, kun jengi alkoi vähän kyselemään ujosti, että no mitäs juhannuksena, lähettääkö Hartsen mökille, niin hän laittoi sekä meidän frendiporukalle että omille sukulaisillensa Excel-taulukon, missä on tehtävälista kaikesta, mitä siellä mökillä pitää tänä vuonna duunata. Ja siitä oikein viestistä paistui, minkä hän lähetti meille semmoinen pieni piilovittulu, että hei, mökkikausi on kohta alkamassa. Kaikki ovat tervetulleita käymään mökilläni. Tässä on kesän 2026.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Sitten Energyn illassa epäilystäkään, ettekö tää tyyppi olisi yksi Suomen rapin taivaan kirkkaampi tähti. Ahti, sisko ja sen veli tässä soimassa vielä ennen Lady Gaga ja Duetsin aika viikonlopun makusta Runawayta. Ja nyt kun se viikonloppu muutenkin tulossa, niin jos sä oot tässä keskellä arkiviikkoa missannut mun tärkeät tipsit siitä, että miten sä voisit lähteä Energy Fresh keikalle Berliiniin heinäkuussa katsomaan Teddy Swimsia meidän piikkiin, niin nyt viikonloppuna sulla on ainakin aikaa tässä. Mennään osoitteeseen nrj.fi kautta osallistua ja sieltä vaan klikata Teddy Swimsin naamaa ja sen jälkeen isoa vihreätä nappia seuraa ja osallistu, koska yksi ton listan seuraajista tulee lähteä heinäkuussa legendaariselle Lollapalooza-festareille. Sille meidän piikki, että me hoidetaan täältä hotlat, lennot, keikkaliput. Ja totta kai saat ottaa friendikin siihen messiin. Tuolla on nimittäin joka kuukausi hullui keikkamatkoja tarjolla Ensi Fresh-soittolistalla. Ja tässä näin toukokuussa palkintona Teddy Swimsin keikka todellakin Berliinissä heinäkuussa. Joten suosittelen nrj.fi kautta osallistun. Niin voi olla, että ensi viikolla sulle tulee ilmoitus siitä, että hei, sä oot sinä, kenet me ollaan valittu. Mut että sulla on edes mahikset lähteä sinne keikalle, niin sun pitää käydä seuraamassa Energy Fresh-soittolistaa suoraan Spotterista tai sitten tota kautta nri.fi kautta osallistua.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja sit se askel kohti viikonloppua Lady Gaga ja Duetsin tahtiin Runaway. Let's go!

0: Tässä viikon paras päivä saapunut tähänkin studioon ja sen näkee ihan pelkästään itse juontajana, eli Energyllä toiminta leimasin naamasta, kun tää hyvin menee korvasta korvaa täällä. Tuossa oli Lady Gaga ja Joetchi ja tästä jatkaa Kuumaa ja Emma Matilda yhdessä. Ihan kohta ohi vielä, niin Lil Nas X ja Jack Harlowia. Mutta ennen kuin pistetään ne soimaan, niin mä halusin kanssa kysyä sitä sulta, että oot sä hyvä muistamaan nimiä ja naamoja? Kun sä tapaat jonkun ihmisen kerran, niin oot sä niitä, mun mielestä oikeasti oikein elämän supersankareita, ketkä tiedät, sä aina muistaa sen nimen ja naaman tulevaisuudessa, vai oot sä enemmänkin niitä, että sit siellä työpaikan juhlissa, kun sä esittelet sen tyypin jollekin asiakkaalle, että hei, tässä on muuten Pate, Pate on meidän markkinoinnissa, niin sit Pate vastaa, että ei, kyllä mä oon muuten makea, mä työskentelen tuolla HR:llä tällä hetkellä. Ai jaa. Okei. Koska välillä nämä on jo niin kuin supervaikeita itsessään, että sä muistat jonkun ihmisen nimen ja naaman, mutta sit kun sun pitäisi alkaa yhdistelemään jengiä toisiinsa, niin se vasta kiusallista saattaa ollakin. Ja välillä saatat olla ihan oikeassa siinä, mutta se kaikkein kiusallisin tilanne saattaa olla siitä, kun sä esittelet kaveris Minnan sun omalle puolisolle ja sanot, hei baby, tässä on Minna. Minna on se, joka seurustelee se mun friendin Jarin kanssa ja sit Minna katsoo teitä molempia hiljaa ja miettii, että joo. Ei, kun kyllä me Jarin kanssa erottiin jo tuossa pari kuukautta sitten. Ai jaa. Okei, no hei, tämähän ei olekaan ollenkaan kiusallista tällä hetkellä. Jos nimittäin pelkästään toi ajatus sai niin kuin vihlasemaan sulle semmoisen myötätunnon häpeän tuon sydämessä, niin voin kertoa, että toi tarina on valitettavasti tosi, mutta se lopputvisti tähän. Niin se vasta kauheetaankin, koska jos toi olisi ollut tossa, niin me oltaisiin kaikki, minä, Minna, kumppani, niin kaikki oltaisiin selvitty siitä. Mutta kun sitten siinä oli yksi ihminen lisää, joka teki tästä vielä kaikkein kiusallisimman. Ja se ei edes ollut Jari. Kuuma Emma Matilda, Lil Nas X, Jack Harlow ja sitten tähän story.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
4: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
4: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD Yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: emo throwbackia kyllä tässä Lil Nas X:ltä, Jack Harlowilta, Industry Babyt soimassa. Energyillassa ja kohta Kaigoa ja Ettaakin sinne perään, mutta tässä keskitytään siihen upeeseen puristavaan myötähäpeään, mikä sielussa vallitsee siinä vaiheessa, kun sä oot mennyt kumppanille esittelemään nyt ystävättäräs Minnaan, että hei, tässä on Minna. Ja Minna on muuten, hei, siis Jarin kumppani. Nämä on ehkä maailman paras pari, mitä mä oon koskaan tavannut. Mä rakastan näitä kahta ja niiden kemiaa. Vaan saadaksesi tietää sitten Minnan katseesta ennen kuin hän ehtii edes avata suutaan. Että kautta vissiin Jarin kanssa on tuota lusikat jakoon sitten tässä vaiheessa. Siis pelkästään se, miten Minna niinku päästään vaivalloisesti suustaan, että joo. No me itse asiassa Jarin kanssa erottiin jo tuossa hetki sitten. Jos te kelaatte, että se on kiusallista, mikä siihen laskeutuu, niin kuvittelepa se tilanne, kun sä oot käyttänyt just noita samoja superlatiiveja kuin meikäläinenkin. Tässä on Minna. Näillä oli upein suhde Jarin kanssa koskaan. Mä rakastan näitä kahta tyyppiä. Nää sopii niin hyvin yhteen. Kun sä oot heittänyt noin kaikki linerit pihalle, niin mitäpä veikkaat, miltä tuntuu Minnan uudelta poikaystävältä Jannelta, joka on sitten siinä vieressä, kun Minna esittelee, että joo, Jarin kanssa meillä meni hynttyyt ja koja tuossa vähän aikaa. Mutta tässä on uusi poikaystävä Janne. Sitä hiljaisuutta. Sä olisit voinut leikata muovilusikalla.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Pitäisikö se nyt vielä kerran sitten kuitenkin pahoitella tässä radiossakin Minnalta sekä Jannelta sitten. Kaiku tässä. Save my love ja

0: Tämähän olisi voinut olla yksi niistä kappaleista, mitkä oltaisiin viime viikon lauantaina Viinissä ja sitten Suomen toimesta, koska että Million Dollar Smile oli yksi UMK-ehdokkaista. Shoutoutit hänelle tosta ja Next Energy illassa sitten Tamin Pala ja Jenny Draculat soimaan vielä ennen Hypertonin David Guetta ja LaBouchen Be My Lover. Pikku remiksiä kyllä. Sopii aika hyvin tähän viikonlopun aloitukseen. Mutta sen jälkeen voidaan käydä vielä isoja tunteita läpi tältä viikolta tuolta Energyn aamusta, koska yksi asia, mitä mä rakastan jotenkin Suomen luonnossa, tälleen kesäisin, kun sinne lähtee riehumaan, niin siellähän ei käytännössä ole mitään muuta pelättävää kuin tyyliin karhu, kyy ja kärpässiä. Niin kun niitä varot, niin tiedätkö, you'll be good. Niin siksi pitää välillä ihmetelläkin, että miten toi, kun meidän aamujuontaja Mariprinsessa ihan tuosta Espoosta saapuu, niin minkä takia hän on joutunut pelkäämään omalla pihamaalansa sitä, että pedot soi hänet aamiaiseksi. En tiedä, että onko tässä pikkusen radio lisää, mitä oikeasti on käynyt, mutta siihen päästään perehtymään Maria Niko Saarisen kanssa Energy aamun kautta noiden kappaleiden jälkeen.
1: Energy. No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
15: Marabu.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muuta. tilaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
0: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
0: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
24: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: No mitä, mitä. Eikö siellä olla niin kuin perjantai-ilta vähän niin kuin jokaisen mittapuun mukaan jo aika pitkällä? Toimintalehmonen istumassa täällä silti sun seurana ja kohta Alex Warrenia, mutta kyllä tässä pikku puheenvuoro pitää meidän tuonne aamushowlle nähtävästi antaa, koska me saadaan kyllä vissiin kiittää korkeampia voimia, että siellä vielä juontajat on aamuisessa studiossa paikalla ja hengissä. Koska ilmeisesti ainakaan meidän aamujuoteen Mariprinsessa mukaan ei koskaan tiedä, että millaisia petoeläimiä sitä saattaa ihan kotipihalla kohdata.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Meidän takapihalla oli siis kettu aamulla.
3: Olitko varma, että se on kettu?
2: On, mulla on videokuvaa.
3: Joo.
2: Joo, valkoinen hännänpää kaikki.
3: Ei ole ketulla valkoinen.
2: Ai ei ole ketulla, vaan oranssi eläin, jolla on valkoinen hännänpää.
3: Niin, no mut kato, noita kettuja nyt on erilaisia. Elikkä toi saattoi olla sitikettu.
2: Joo.
3: Kato, sitiketuthan on sellaisia niin kuin ihmiselle harmattomia, koska sitten niin kuin oikea kettuhan, niin sehän voi syödä ihmisen.
2: Niin, no sitä se katteli. Mä katsoin sen liposuupieli ja katsoin siitä lasioven läpi, olisi halunnut notustella.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kyllä nyt sitten kaikki energiläiset viikonlopuksi peukut pystyy ja sormit ristiin, että kaikki meidän aamujuontajat selvii maanantaiksi lähetykseen ilman petokohtaamisia. Alex Warren tässä.

0: Aika haipakkaa. Taas on ollut Energylassa ja kuulkaa se pari tuntia, mitä tässä ollaan päästy vetämään. Ja viimeisenä estraarilla Alex Warrenin Fever Dreams tässä soimassa. Ja kun toimintalehmonen antaa sulle ne uploadit siitä, että hei, sä selvisit sen pitkän arkiviikon läpi. Ja nyt voi hyvillä mieli aloittaa sen viikonlopun. Saat olla ylpeä itsestäsi. Ja totta kai, vaikka me täältä lähden, niin sä voit jatkaa bileitä näiden tyyppien tahtiin. Minttu heti ekana vielä ennen Bebe Rexaa ja sit listalla Ariana Grande, Miles Smith, Niall Horan, J-Lota. Kaikkea tätä tulossa nextin, vaikka mä täältä Energynilasta lähdenkin. Mutta oikeasti kiitos taas kaikille tästä viikosta. Maanantaina 18.00 startataan uusi meihemi käyntiin, mutta tässä vaiheessa toimintalehmoselta ihanaa viikonloppua. Nauttikaa siitä kesästä, mikä tuolla nyt oikeasti on ulkona. Ei mulla muuta kuin elämä kaunis.
1: Elämä kaunis.
0: Nauttikaa viikonlopusta. Moi moi.
2: Vuoden radio-ohjelma saa.

0: Jorkup-mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei.
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Markku.fi, Markku puhelimessa.
10: 2 teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
9: No?
10: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
9: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvä?
10: Se on ollut erinomaista.
9: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
10: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
9: Mietitään.
11: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
12: Markku.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paula lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
4: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
23: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No, mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
12: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
17: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
18: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
17: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
18: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
19: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepa.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona.
11: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
18: Joo, terve.
17: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
18: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
17: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
18: Niin.
17: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
20: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
21: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
22: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
24: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
25: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä.
0: Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Hit music only.
1: Energy. Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Ja nyt soittaa Anne.
10: Moi.
9: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
10: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
9: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
10: Jep.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa?
12: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule Puuiloon.
15: Kuuliksä, että Ioniilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
15: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No Ion!

0: tarjoamaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Energy.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Moi moi, kulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei. Okay.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Reijo puhelimessa.
18: Anteeksi, kuka?
17: Reijo. R-A-Y-O.
18: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
17: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
18: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
17: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
18: Täynnä?
17: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Mikko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
12: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
18: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
19: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
17: Mistä se tietää meidän nimet?
19: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
18: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
19: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
17: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Sanotaan nyt vaikka, että... Puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
1: Ai on?
0: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
0: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
0: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
0: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
14: Moi!
15: Nyt on kovat bailut! Lähde mukaan!
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
18: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
17: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
18: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
19: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
13: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Hit music only.
1: Energy. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt

0: Tiedätte, yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Päivää!
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokasti kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
16: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
18: Nimi.
19: Reijo. R-A-Y-O.
18: Mm-hmm. Status?
19: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
19: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
19: R-A-Y-O. Reijo.

0: Energy.
1: Niin, Kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
1: Jasso, että oikein lapasesta.
2: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja suolomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei. Okay.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Nimi?
17: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
16: Status?
17: Ihan täynnä ääntä.
18: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
19: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustella.
18: Älä puolustella.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
20: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Are you ready?

Tällaiset pelät sunkaan Energyn yössä ja taas starttailtiin Harry Stylesin tahdissa. Harry Styles startannut myös viime viikon lauantaina keikkakiertuen 3 vuoden tauon jälkeen Amsterdamissa. Ja kevyesti 67 keikkaa tulee tää kiertue yhteensä pitää sisällään. Niko on myös, jota kuultiin äsken, Niko Santos, All Time High, niin hän on myös startannut valtava areenakiertueen ihan vasta äskettäin Saksasta. Ja kehikalla, vaikka näille en nyt ole päässyt enkä pääsemässä näiden kiertueelle, niin jossain keikalla on just vastikään ollut. Ja tämä oli aivan mieletön uusi kokemus, koska tämä oli konsertti, mutta aivan äärettömän inspiroiva, mitä puheita tämä artisti siellä piti kertoessaan niiden kappaleiden syntyperistä ja mitkä häntä on inspiroinut ja niiden tarinoita. Ja yksi sellainen lause mulla jäi piirty mieleen ja mä mietin, että tämä mun täytyy painaa ja muistaa aina heikkonakin hetkinä, että tätä sanomaa mun täytyy omassakin elämässä enemmän ammentaa, jos mä haluan omia tavoitteita saavuttaa. Ja tänään meinas käydä ohraten, kun tänne olin köröttelemässä Lohjalta ja mä oon edelleen jotenkin tosi pöyristynyt, että miten voikin olla. Että ihan kantapään kautta piti tääkin oppia, että joskus ne kaikista kliseisimmät neuvot ja vinkit voi olla niistä kaikista toimivimpia. Lady Gaga, Disease ja Kaikolta Say My Life. Ja voisiko tosiaan olla, että mä oon ihan elävä todiste siitä, että manifestointi se todella kannattaa.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Mä tiedän, että moni pitää manifestointia aivan humpuukina, mutta mä saatan olla elävä todiste siitä, että ehkä se tosissaan joskus toimiikin. Nimittäin mä olin vastikään keikalla, jossa artisti omaa biisiään taustutti sillä, että tämmönen quotes meme on hän aikana inspiroinut tätä tehdessä. Ja se kuuluu näin. I'm a millionaire, but I just don't have money yet. Ja kaikessa yksinkertaisuudessa toihan pitää kaiken totuuden sisällään. Että mä oon miljonääri, mutta mulla ei ole rahaa vielä. Nimittäin sä voit päättää olla jotakin. Ja sit sä vaan teet sen duunin, jotta sä tuut olemaan se tyyppi. Eli jos sä päätät, että sä tuut olemaan seuraava huippukirurgi, niin me nyt sinne lääkikseen eko esimerkiksi. Jotta mä päätin, että kaikessa yksinkertaisuudessaan mä alan nyt omassa ajattelutavassani muuttamaan ja tekee niitä valintoja sitä myötä. Ja sitähän se manifestointikin on. Et ei se nyt tarkoita, että universumi on kuin joku lampuhenki, että sä oot kolme toivomusta ja ne vaan toteutuu ja tapahtuu. Mutta mitä enemmän sä ajattelet positiivisesti tai sitä tavoitetta olevan mahdollinen, mikä sulla on, niin kyllä mä uskon siihen, että uskomalla tähän tavoitteeseen. Sä teet valintoja sun elämässä isosti ja pienesti, jotka vie tätä tavoitetta kohti versus se, että sä oot jo päättänyt valmiiksi, että ei tuu onnistuu. Ja tänään, kun mä ajelin tänne päin, olin valmistautunut yölähetykseeni, niin mun auto teki tenät. Siis kaikki diskovalot oikeasti siinä koneen levyllä rupesi välkkymään ja on ylikuumentunut ja huutaa stoppia ja mä sitten vaan päätin, että kun kattelin nesteet ja lisäsin nesteet ja mitä ei pitäisi oikeasti olla pielessä. Että tiedätkö, että nyt mä lähden silmästä silmää uhmaa kohtaloa. Että tässä ei voi olla mitään. Nyt mä päätän, että mä olen mekaanikko ja mä tiedän paremmin kuin tämä auto, että mikä sitä vaivaa tai on vaivaamatta. Ja näin lähdin valot vilkkuen ja punaista stoppia huudattavan autoni kanssa moottoritielle ja meni 10 minuuttia. Kun kaikki mittarit oli siellä, missä niiden pitää. Stop-valo ei enää palannut. Ja näin vaan. Ehkä musta tulikin sitten mekaanikko.

0: 22 minuuttia yli 12 kello ensi yössä, kun Lauri Haa Perhonen soi uutta biisiä uudelta albumilta. Ja täytyy kyllä myöntää, että en tiedä, onko edes työhaastatteluun koskaan niin perinpohjaisesti valmistautunut, mitä tämän albumin kuunteluun. Nimittäin musta tuntuu, että kun tämä tuli ulos, mä en mun somessa nähnyt yhtään mitään muuta kuin keskusteluja siitä, että tämän biisin kuuntelu, tai siis tämän albumin kuuntelu, se vaatii oikeanlaisen paikan, oikeanlaisen ajan ja ison paketin messuja. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että eihän niin kuin väärässä ollut. Ja pikkasen pisti silmiin hikoiluttaa ja on tosi tyytyväinen, että pitäydyn pysyä niin kuin himassa kuuntelemassa tämän levyn ja aivan yksi. Ja Lauri, kun kävi täällä pelailemassa vähän Fortnitea Niko Saarisen kanssa, niin mun heräsi myös mieleen nämä niin kuin tunteet ja pelaaminen. Ja nehän tosi usein kulkee käsi kädessä. Ja mietin, että sen lisäksi, että kilpailuhenki, se, että on huonoja häviäjiä, huonoja voittajia, niin se herättää tosi paljon tunteita ja eri puraa. Mutta on ehkä yksi toinenkin asia, mikä näyttäytyy peleissä, missä tulee tosi paljon ristiriitoja. Olit sä hyvä tai huono häviäjä?
1: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

Alex Varanus oli nyt yössä. Salla Seppälä täällä sun kaaku. Kello lähenee 12:30. Tuossa ihan hetki sitten Lauri Haav kävi pelaamassa Niko Saarisen kanssa pikkasen Fortnitea. Ja sitten mulle tuli mieleen, että toi pelaaminen ylipäätään, niin se on semmoinen laji, että monessa meissä herää tosi isoja tunteita ja reaktioita. Mutta mä oon sitä mieltä, että se ei johdu vaan siitä, että onko se hyvä vai huono häviäjä. Nimittäin eilen tuli ihan niin kuin konkreettisesti todistettu ja itse allekirjoittaneen toimesta, että kyllä toi niin kuin sääntöjen pilkulleen noudattaminen voi myös olla semmoinen asia, joka tappaa tunnelman alta aika yksikön.

nyt se on Tylan Somebody ja Justy Turn the Lights Off tulossa, mutta sen jälkeen mä kerron sulle, että mikä sai mut mölkyaikana kumppanin kanssa vetäytyy maahan makaamaan ja miten se liittyy sääntöihin, koska kyse ei ollut nyt itkupotkuraivareista.

Salla Seppälä sunkaan ei nyt yössä. Ja tahtoisin nyt kaikille lohjalaisille sanoa, jos olette eilen nähnyt naapurustossa pariskunnan ja toinen makaa siellä ketarat levällään maassa, niin ei ole kyse ollut mistään itkupotkuraivareista, vaan ihan sääntöjä tässä koitettiin noudattaa pelatessa kumppanin kanssa. Ja tosiaan tarkoitushan oli alkuun ihan vaan rennosti mennä yhdessä viettää aikaa spontaanisti, kun ei pitkään aikaa olla tuollain mölkkyy pelautu, niin siinä sitten asiat joutui toiseen, että ensin vähän oli pikku kinaa siitä, että onko tämä nyt vähän viiva yliastumista ja olitko sä ehkä vähän lähempänä noita mölkkyjä kuin minä olin ja että pitäisikö nyt kuitenkin noi mölkyt asettaa pikkasen irralleen toisistaan ja onko toi kaarepus oikein, mikä se heittoväli oli. Ja ensin mennyt aikaakaan, kun sitten Mölkkyliiton sivuille löysimme tiemme ja niin pilkkua viilaten sitten käytiin sääntöjä lukemaan, että loppuviimein kun mittaa ei löytynyt, niin pakkohan se oli sitten Sallasta mittaa ottaa, kun 160 senttiä pitkä olen. Niin siinä sitten jalat mölkkyrivin vierellä aloitin mittaamisen niin, että pitkin pituutta makasin siinä ja kumppani pistää sitten merkkiä ja toistamisen teen tämä sama rumpa sitä merkistä eteenpäin. Niin siitä saatiin mukava siis 3,20, mikä on aika liki Mölkkyliiton vaatimaa 3,5 heittoväliä. Mut hei, silmä silmästä. Meillä kaikilla on vähintään yksi tuttu lähipiirissä, ellei me itse olla niitä tyyppejä, joka on sairaan huonoja häviöitä tai pilkuviilaa ja

0: Energy.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Tero Lanssoni ja Kamredin jälkeen Mikon tarina siitä, että millainen kokemus huonossa häviäjästä pelikumppanina hänellä on, koska mä en ole varma, on

Palaset Prasukan Energy yössä ja pyysin teitä laittaa studion WhatsAppiin 050-500-1719 omia kokemuksia pelatessa huono häviäjän kanssa tai sääntöpoliisin kanssa. Ja Mikon viesti. Niin mä en ole enää varma, että onko tää selitys, onko se kyse niinku silkasta neroudesta vai siitä, että sä oot vaan oikeasti surkea häviämään. Ja voi olla, että tää menee mulle käyttöön kaikkien uusien kilpakumppanien kanssa, jotka ei välttämättä mun taloudellista tasapainoa todellisuudessa tiedä, eikä heitä kiinnosta niin paljon, että he ottais sit myöskään selvää. Nimittäin Mikon kaveri lopetti Monopolin kesken perustellen sen näin. Mä en suostu hävi pelissä, missä mä omistan jo 3 omistusasuntoa oikeassa elämässä.

0: Ja itse kun on Ysärillä syntynyt, niin huomaan, että omassa tuttava porukassa tai kaveripiirissä, niin monelle Friendit-sarja on ollut semmoinen lapsuuden tai nuoruuden lemppariohjelma. Ja kyllä pakko myöntää, että on elämän aikana monta tuntia tullut vietettyä tämän sarjan äärelle. Ja katsottuu ne jaksot uudelleen ja uudelleen ihan kaikki 10 tuotantokaudelta 234 jaksoa, mitä niitä on. Eli monta tuntia elämästä on vierähtänyt tämän sarjan kohtausten äärellä yhä uudelleen uudelleen naureskelleen, mutta mitä jos mä kertoisin sulle, että seuraava artisti, jonka mä paan sulle soittoon, niin hänen Met Gala-asun käsityön valmistaminen vaatti yhtä paljon aikaa, mitä vaatisi katsoa nämä kaikki 234 Friendi-jaksoa 60 kertaa.
1: Energillä soi.

Unbreakable Sombrero tulossa seuraavaksi. Ja jos sattuit katsoa Met Galaa, niin varmasti sunkin silmään pisti tämä näyttävä asu, johon artisti oli pukeutunut, tai pikemminkin viitta. Ja niin tähän viittaan oli käytetty käsitöitä yli 500 tuntia, joka siis vastaisi samaa, kun sä katsoisit kaikki 10 tuntia.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Sofi Temma ja Matilda ihan kohta ohi. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Näissä kuulet seuraavaksi Energylle. Ja Ariana Grande onkin nyt viime aikoina ollut otsikoissa muun muassa sen takia, että hän pitkästä aikaa sitten vuoden 2019 on lähdössä ihka ekalle omalle kiertueelle, joka kantaa nimeä Eternal Sunshine Show. No nyt sitten onkin netissä hirveästi huhuiltu, että voisiko tämä olla syynä sillä, että Ariana jätti Met Galan väliin. Että hän on niin kaikki Sat Pros Focus vaan tässä tulevassa kiertueessa.

0: En ole työssä Salla Seppälä sun kanssa ja seuraavaksi tulos musiikki Felicialta, My System ja Ahdilta, sisko ja sen veli, josta mut tuli yksi tarina mieleen, missä tuli semmoinen niin kuin mielikuva siitä tyypistä. Tiedättekö, kun joka luokalla ja aina on kaveriporukassa se tyyppi, jonka rooli ja osallistuminen on se, että ne laittaa nimen paperiin ja that's it, muut tekee työt. Niin mä oon huomannut, että meillä välillä on semmoinen tilanne lasten kohdalla nimenomaan siskon ja veljen välillä. Tämmöinen niin kuin sanomaton sopimus, mikä ei välttämättä ole deal molempien puolelta.
1: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
2: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
3: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa.

0: Energy. Hit music only.
1: Mun lapset oli tässä hetki sitten leikkimässä pihalla ja mä sitten seurasin siitä sivusta heidän touhujaan ja siinä pienempi heistä maalaili kiveä ja isoveli sitten lähestyy semmoinen iso hiomaton timantti kädessään. Täydellisen muotoinen pyörä ja sileäpintainen kivi ja mä huomaan kun pikkusisaruksella sitten ilme kirkastuu ja hän huomaa, että tässähän on siis niinku täydellinen kivi isoveljellä kädessä, jossa on aivan täydellinen maalipinta. Ja isoveli, kun siihen pääsee vierelle, niin pikkusisko kysyykin, että saako hän tämän kiven ja isoveikka se antaa. Ja he jää siihen sitten niinku vierekseen touhuun omia juttuja. Mä tuun kanssa siihen vieralle seuraamaan ja katon, kun pikkusisko siinä tosiaan jotain mökkimaisemaa kiveen maalaa. Ja isoveli kääntyy mua päin ja sanoo, että kato äiti, me tehdään tässä tämmöistä yhteistä työtä. Ja niin mairee ylpeä hymy itsestään kasvoillaan. Ja siinä samassa hetkessä pikkusiskon leuka loksahtaa maahan ja niitä silmiä olisi voinut keräillä maata pitkin. Ja hän oli siis kirjaimellisen pöyristynyt. Ja hän sitten toteaakin, että juu, että asianlaita ei ihan tällä viisi, että hei todellakaan niinku yhdessä tätä tee. Ja sitten tilannetta kun katsoi, niin joo, vain yhdellä heistä oli pensseli kädessä ja ainoastaan yhdellä käsi liikkui ja maalitkin oli. Et mä en ihan välttämättä itsekään voi allekirjoittaa, että isoveli ainakaan semmoisen niinku toiminnan kautta tässä oli osallisena. Mutta sitten hän selittikin, että ei äiti, kato kun mulla oli tämä hieno kivi, jonka mä olin löytänyt. Ja pikkusisko halusi tämän kiven, joten tämä on nyt meidän yhteinen projekti.

Salla Seppälä sunkaan Energy yössä, kun kello lähenee 1:30. Ja seuraavaksi laitan sulle soittoon Pink Panthersilta ja Zara Larssonilta Stage Side, mikä on biisi, jonka moni varmaan odotti näkemänsä perjantaina Flow-festareilla ihan livenä näiltä kahdelta. Mut mikä nyt jää näkemättä, koska Pink Panthers on ilmoittanut, että joutuu perua esiintymisensä. Mut mä en usko, että Zara Larsson historiaa, kun käy kattoo, tai hänen lavakarismaan, niin että hän ketään kuitenkaan kylmäksi käy jättämään. Ja heti perään tulee biisi toiselta uudelta kaksikolta. Ja mä olisin halunnut olla kyllä myös tämän hetken ikuistamassa, kun julkaistiin, että näiltä kahdelta tulee yhteinen biisi.

varmaan muutamat leuat on loksahtanut ja silmäpareja pyörinyt pitkin lattioita, kun tämä parivaljakko nähtiin samalla lavalla. Nimittäin Coachellassa Sabrina Carpenterin esiintyessä Madonna tepasteli sinne yllättäen yllätysvieraaksi ja he esittivät eka kertaa livenä yhteisen kappaleensa Bring Your Love. Ja vaikka tätä oli huhuttu jo etukäteen, että onkohan näiltä kahdelta tulossa jotain yhteistä, niin kyllä varmasti tämän uutisen vahvistuminen ja ylipäätään tuon livenä näkeminen ja eka esiintyminen ja kaikki, niin on laittanut pikkasen nipistää itseään, koska onhan se nyt oikeasti pakko todeta, että tässä biisissä on kahden eri aikakauden pop queenit pistetty nippuun.

0: Kuultiin kahden eri aikakauden pop queenien yhteisbiisi, Madonna ja Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Toi biisi ainakin muut laittoi hetkeksi muistelemaan omaa nuoruutta, kun tuli Madonnaakin paljon kuunneltua. Ja sitten mulla tuli mieleen, että vitsi, silloin oli kyllä paljon outoa sanoja tuolla niin 2000-luvun puolella, alkupuolella, että mitä ei vaan voinut käyttää, kun muuten sitten nolotti ihan hirveän paljon. Että ihan esimerkiksi, mitä tulee mieleen, niin ihan hirveän kiitollinen on siitäkin, että en sattunut horoskooppimerkiltäni niin olen neitsyt, koska jos sitä joku sulta tuli kysymään, että mikä se sun horoskooppimerkki on, niin jos satuit se olemaan, niin kyllä aikamoisen naururemakan ympärillä sä aiheutit. Mutta mitä sellaisia sanoja sulla on nuoruudessa ollut, mitä ei saanut käyttää, tai teidän paikkakunnalla oli jotain omia termejä tai sanontoja? Mä haluan kuulla niitä. 050-500-1719. Laita Energyn WhatsAppiin viestiä ja jaetaan niitä täälläkin. Ja onko se itse asiassa joku jäänyt, että edelleenkään ei tule käytettyä? Nimittäin mulla on yksi sana, mitä edelleen, vaikka mä tiedän, että sillä ei näillä nuorilla tai ole enää semmoista arvoa, että se merkitsisi yhtään mitään muuta kuin sitä itseään, mikä se sana on. Mutta mulla on jäänyt tässä vähän semmoiset traumat, että vielä tänä päivänäkään mä en tätä sanaa viljele, ellei ole hätätilanne.
1: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Jason Derulo ja Dido When Love Sucks. Vartin verran matkaisi vielä 2:00. Ja siihen asti Energy yössä Salla Seppälä sun seurana. Kerron tuossa, että meillä ainakin nuoruudessa oli sellaisia sanoja tai sanontoja, mitä ei missään nimessä saanut käyttää. Ja jos kävit lipsauttaa, niin sitten se häpeän määrä oli kyllä sitä luokkaa, että mieluummin seuraavana aamuna kertoo kotona, että on pikkasen kipeä, ettei vaan tarvinnut mennä kouluun. Ja kysyin teiltä, että, tai pyysin teitä laittaa viestiin 050 500 1719, että mitä sellaisia sanoja teillä on ollut, mikä on niin kuin ollut täysin kielletty listalla tai mahdollisesti ehkä tänä päivänäkin vaikuttaa omassa elämässä niin, ettei mielellään sitä sanaa vieläkään sanavarastoon takaisin ota. Ja tänne Mari laittoi, että heillä sana kumi, niin jos sä pyysit vaikka kaverilta, että voiko se lainaa kumia, niin voit olla 100 varmaa, että koko luokka nauraa, koska sehän ei ole tietenkään pyyhekumi, vaan sehän tarkoittaa tietenkin kortsua. Ja Minna laittoi sitten taas, että heillä sana tukka, jos kävi lipsauttaa, niin sittenhän puhuttiin ihan tuolta naisen alapääkarvotuksesta eikä hiuksista ollenkaan. Ja tämä oli meilläkin tuolla, kun mä oon Lohjalla nuoruuteni viettänyt, ja mä en ikinä oikeastaan ymmärtänyt, että miten hiuksista ja tukasta ja alapääkarvotuksesta on mitenkään saatu yhdistettyä. Ja toi tukkasana oli kyllä semmoinen, minkä mä onnistuin aina viljelle vahingossa, mutta se ei tuottanut mulle niin isoa häpeää, mitä tämä sana, jota mä en mielellään vieläkään käytä, ellei ole aivan täysin hätätilanne. Nimittäin sen sijaan, että mä olisin käyttänyt niitä hyväksi todettuja tai hyväksyttyjä sanoja, niin kuin pistää ja laittaa, kun jotain tavaraa siirretään tai muuta, niin mä aina sanoin sen saakelin saman sanan, pantu. Minä paneen sen tänne. Voitko panna sen tonne? Ja kyllä mä sanoin, että semmoiset traumat ja ikipunat on näille poskille laitettu siitä syystä, etten voinut vaan koskaan ottaa opiksi sitä häpeästä.

se paljon sunkaan energiassa, mutta nyt on mun aika kiittää, kun Martan niin jää vilkuttaa. Kiva, kun oot ollut hei messissä ja ei se on muuta kuin seuraavaan kertaan. Muutaman tunteroisen päästähän se Topiaskin tänne jo studiolle saapuu viihdyttää teitä Eurohot 30 parissa. Seuraavaksi tulossa muun muassa Sony Fodera, Bruno Mars, Fifth Harmony, Justin Timberlake. Eli pitkää listaa hyvää kamaa saattelemassa tuo aina aamu asti ja siihen, että Topias tänne saapuu. Mutta ei se muuta kuin ihanaa lauantaita ja bye!

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Energy. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat